0: Tannvitun er fyrir alla. Tann.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Turn up. FM 957.

0: tíu.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 5-7
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænska

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Þessu ert svo ekki, oh my god.
4: Þessu var bara.
2: Ég kom ekki. Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbar.

0: sjö til tíu.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver spil og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fór ég 24 minn
3: Það var ég 24 minn til loksinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Okay.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

Sindri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 14. september og hér sitja Rikki G og Bolli Már á sínu staði í brennslunni til klukkan 10.
2: Þetta var, var fínt á vatni morgun.
1: Já sko, þetta er ekki orðað þannig að þetta er bara eina svona þínu mestu drauma helgum bara í lengri tíma.
2: Þannig að það kemur á fótbolta.
1: Já.
2: Og maður er náttúrulega búin að fylgjast með fótbolta helviti lengi.
1: Já.
2: Þannig að svona þetta var sko, það var eiginlega bara Liverpool sem klúraði þessu. En ég var nú alltaf varf við þann leik.
1: Nei, þú veist,
2: það var bara þannig.
1: Ég meina, þú ert hérna bikarmeistari í kvenna.
2: Já.
1: Til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Og þú ert líka komin á Laugardalsvöllinn í karlaboltanum.
2: Það er ógeðslega gaman að fara á Laugardalsvöll. En svo helgina, það er bara, þú veist, það er alltaf hátíð. Mm-hmm. Og nú fáum við aftur aðra helgi þar sem við förum á Laugardalsvöll. Það verður
1: Þróttur Fylkir líka upp á laussæti í bestdeildinni. Þróttur Fylkir, þetta er bara svona Reykjavíkur.
2: Já. Og það verður, þú skilur, það var frábær mæting Þrótti í gær hérna móti Njarvík.
1: Já.
2: Og frábær mæting á Fylkisvöllin móti HK. En ég gruna það að það verði allara 5-6 þúsund mann frá þessu leik. Ég er ekki
1: frá. Hvenær er úrslitaleikurinn?
2: Á laugardaginn næsta.
1: Hann er á laugardaginn næsta.
2: Fjör.
1: Vá.
2: Það er stór.
1: Það er risa stórt sko.
2: Ja, það er nefnilega svolítið stórt og ég hlakka til sko. Við höfum náttúrulega svona kannski margt líkt með Fylki og Þrótti með svona oft fjölskyldu stemning. Mm-hmm. Fólk mætir á völlinn og svona stiður sitt líð þegar svona ágætlega gengur. Þannig að ég býstu miklu partíu sko.
1: Þróttur er náttúrulega er svona í það lið bara svona frá ekki bara að segja svona frá 95.
2: Mm.
1: Sem er heldig komið oftast upp í deildina.
2: Já, og farið beint niður.
1: Og farið beint niður aftur.
2: Já, við erum snillingar
1: eða. Já, þið hérna hafið ekki náða festi ykkur svona.
2: Við eigum náttúrulega það rekord að fara upp í deildina.
1: Mm-hmm.
2: Við erum á topnum eftir fyrir
1: umferð. Það eru 2003 í mann eftir því maður. Það var rosa. Þið voru efstir eftir nýju umferðið. Þetta er fjell.
2: Þetta er svona, þú veist, það hefur svolítið verið saga. En það hefur komið tíma að breyta því.
1: Valur gerðu svipa, heldig, 2001.
2: Já.
1: Þá held ég að Valur hefði verið í þriðja sæti eftir nýjum fyrir og enda á að falla sko.
2: Shit. En það er fyndið svona já,
1: en þegar þú ert eins og það mót fyrir þá sem ekki vita þá var bara átjónum fyrir sko.
2: Já, já.
1: Þetta er svolítið annað í dag sko.
2: Þetta er svolítið annað í dag. Þú hefur tíma til að þetta er svona nánast 2-3 tímabili, einu tímabili sko.
1: Já.
2: Þetta
1: hefur alveg smá sko. Úst, Ef þú til dæmis svona, þú veist, þú hefur smá breathing space.
2: Mm-hmm.
1: Á að byrja illa.
2: Á.
1: Þú veist, sjáum bara eins og eru búin að vera snillingar í að hérna bjarga sér. Þú veist, á, oft byrja bara mjög illa en enda sig að mjög vel.
2: Á,
1: og hérna þarna í þá daga sko oft bara þú byrjar illa, þú veist, bara með 0-5 þá varst eiginlega bara fallin sko.
2: Stutt
1: svo lítið eftir á mótinu sko.
2: Shit, sko. Þetta er, þú sko, þú hefur einhverja tengingu, þú ólst upp í Árbænum.
1: Já, ég hef alltaf verið með sterka tauga til Fylkis.
2: Já,
1: og hérna,
2: Fylkir og Valur, eða ekki?
1: Jú, ég náttúrulega er Valsari.
2: Já.
1: Afsakið, Valsari en hérna, alltaf sterka taugar í Árbæn. Ég náttúrulega æfiði með Fylki, náttúrulega bara, þú veist, veit ég hvað ég er búin að mæta marga fótboltaleiki með Fylki sem krakki, sko.
2: Já,
1: ég var að horfa á Tóta Dan og Kitta Tom og
2: King Tóti Dan.
1: Já, og hérna Finnur Kolbeins og Hrafnkell Helga og þú veist, þetta voru bara mínir kallar sko. Sævar Þór Gíslason. Steingrímur Jóhannesson heitinn.
2: Þegar
1: hann kom frá IPOF.
2: Fengu hann bara.
1: Já, og hérna ég man bara til dæmis tímabilið 2000.
2: Á.
1: Þegar Fylkir var nýlið í deildinni vorum í mögulega að vera Íslandsmeistarar í loka umferð.
2: Shit.
1: En hérna, káringar tóku það.
2: Eins og svo ofta áður.
1: Já, unni í Garðabænum í loka umferð og við mættum Skaganum heima.
2: Já.
1: Þá held ég að veri grínlega svona 4-5 þúsund manns á Fylkisleiknum.
2: Já, shit.
1: Mér fannst áhugin svo ógeðslega mikill á fótbolta þarna. Þú veist, á Íslandi sérstaklega.
2: Já.
1: En þá eru náttúrulega ekki komnir þessi samfélagsmiðl og þá var ekkit auðvelt.
2: Þetta er svolítið breykt og maður sér átt svona gamla myndir, þú veist, þessu bíkarúrslitum hérna í Laugardalsvelli sko, bara, mm-hmm.
1: Það var þetta geggju, það var þetta geggju mæting á afturheldingu hérna Breiðablik,
2: hún
1: er næstu 6.000 manns. Jú,
2: hún var bara full stúkan. Hann þurfti að opna hina stúkuna. Og myndaveli loksins komin á rétta stað.
1: Svona á þetta vera.
2: Já. Eðlilegt, þetta var risa leikur, þetta var ógeðslega gaman.
1: Ég ætla að rósa Rúf, þetta var frábær útsending hjá þeim.
2: Þetta var risa útsending.
1: Og við þurfum bara, þó að þetta séu samkynnisaðalinn okkar, þá á maður samt að rósa þó, þegar vel er gert. Þetta er bara frábærlega gert að hafa kamerurnar þetta megin.
2: Ég fílaði líka eins og hjá okkur á laugardeginum, sko, þá vorum við með Fansson hana fyrir utan og náttúrulega í blíðskapa veðri, sko. Það var verið að taka upp hérna, tökum maður hlaupatum og svo var ég að horfa útsendingur eftir og þeir kom heim. Spóli gegnum. Þá, þú veist, svona upphittun að vera að tala og vera að sína frá og þetta var svona á drónaskotin og þetta var bara hrikalega flott.
1: Þetta var alveg, alveg geggjað.
2: En hvað gerði Richie um
1: helgina? Herri, það var mjög lítið gert. Ég meina, ég, þetta var svona helgi til þess að komast bara svolítið í gegnum.
2: Á.
1: Það eru alvöru veikindi heima fyrir.
2: Á.
1: Ég er hérna einn af þeim. Yngsta búin að vera, hún, hún er upphafið af þessu. Og nú er allir aðri fjölskyldumeðlimir svona pínu, liggja þeir pínu.
2: Já.
1: 12 ára stelpan, frúin og svona, afsakið, eiginlega ég sko.
2: Náður að lýsa?
1: Ég náður að lýsa í gær en ég þurfti að fara bara svolítið á hörkunni gegnum það sko.
2: Já.
1: Bara á verkjalifjum og hérna, hóstasafti og...
2: Allur pakkin.
1: Allur pakkin sko.
2: Já, já. Og líka, svo varst ekki að lýsa mann, segist þér.
1: Jú, en sem betur fer svona, var ekki það mikið svona... Þú veist, ég þurfti ekki að hækka rómin eitthvað svakalega mikið þar, sko.
2: Eitt mark og eitt
1: raukt. Það var eitt mark, eitt raukt. Svo var þetta svona, þú veist, eins og fyrirháleikun, það gerðist til ekki neitt,
2: nei,
1: sko.
2: Nei,
1: var ekki neitt.
2: Nei.
1: Fyrir utan þetta rauða spjaldu þetta, sem mér fannst svona, smá, þú veist það, pínugrömmudómur. En ekki það, fótinn bara, bara lét veiða sig. Bara svona smá, bara segja, smá heimskur.
2: Já,
1: En ég ætla samt að segja það, með sitt í bara eina sigur skilð.
2: Já,
1: já. Manni fleiri, þú veist, voru valla að reyna að sækja og vola flatt og tilvilina kent og ég svona komin á það að hérna þetta sé full reynt með eitthvað gamlar hetjur Ferguson, sko.
2: Já, já, ég held það.
1: Í stjórastólum.
2: Já, ég held það. Þetta sé
1: hann. Miður.
2: Já, já. Hann, auðvitað, hann getur ekki verið þessi jobbi. Það þarf einhvern miklu reynslu meiri, sko.
1: Já, bara, þú veist, sá bara á, þú veist, þegar hann stóð þarna, það kom svo oft í mynd, hann stóð þarna. Myndi mig svolítið á Roy Hodgson á móti Íslandi hérna 2016. Og svo stóð þarna á hliðalínu, var svona að reyna, hann var alltaf með hendur og svona, eins og hann var að hugsa svona, höru, kói og gera nöðist, svona, var að þykjast alltaf eins og hann vissa kamerurnar vera á sér. Svo Roy Hodgson var svona, ok, nú er kamerurnar mér, nú þarf ég að vera hérna klár. Ég þarf að vera klár svona eins og ég sé að pæla eitthvað. Það var eiginlega svona pínu vandræðilegt,
2: sko. Þetta er geðið, sko. En svo var fjallið á mættur, stóð hann á hliðalínunni, Hathor Julius.
1: Ha?
2: Já.
1: Á Old Trafford?
2: Já, já. Það er bara þannig.
1: What?
2: Hann var þarna mættur og hjöppi og það var vitlaust. Eitthvað sem segir maður að Hjörvar Hafliða svona hafi verið ósáttum í sína menn.
1: Já, ég veit líka, við vorum alltaf nokkrir hérna úti, sko, við Blöndal. Það er eitthvað sem segir maður, ég meina, jú, hann hérna, hann hendi á X-ið að það var, ég hafði pínu gaman af því, hann sagði, ég trú ekki að við séum með Daló og Dorgu í bakvörðunum 2026 og þetta er mjög góðu punktur hjá hann, sko.
2: Þetta er frábær punktur.
1: Þetta er nefnilega frábær punktur, sko.
2: Já, ég er bakvörða krísa í heiminum. Það virðist vera.
1: Nei, ég held ekki. Ef þú ætlar að ná í alvöru bakvörð þegar þetta, þá er þetta bara að borga.
2: Já.
1: Og mér finnst bakvörðastæði í dag bara orðin þetta er mjög mikilvæg stað.
2: Já, ríkalega mikilvæg stað.
1: En hérna, var tekið á því á laugardaginn?
2: Nei, ég tók ekki á því. Ég veit að vera ferskur í gær.
1: Já.
2: Ég var bara komin heim átta.
1: Já, á laugardaginn?
2: Leikurinn kláraði sex. Svo bara tókum við smá fögnuð hérna í þrótturheimunum. Tókum við móti stelpunum og svona.
1: Já.
2: En ég veit, svo hitti ég mitt fólk í gær.
1: Já.
2: Það var bara aftur klukkan 2 Fansón og taka móti fullt af fólki, þannig að það voru all hands on deck.
1: Já, já.
2: Það voru margir sem voru ansi lúnir, ég get orðað
1: hannig. Já, frá laugardeginum.
2: Já, það var að segja satt, sko, það var mikið partí.
1: Já.
2: Svo voru alveg einhverjir sem slysuðust með liðinu á flöskuborð á Auto. Og ég bara, það er, ég nefni engin öfni, tveir þarna rífullandi menn sem horfðu á mig og bara, hvað var ég að gera? Ég sagði bara, herðu, þú varst að gera það sem ég hefði að gera. Þú varst bara að fagna.
1: Fagna með stelpunum.
2: Fyrsta bikar í sögu félagsins.
1: Við veit það.
2: Fyrsti titill í sögu félagsins. Það er satt knattspyrnu deildar.
1: Já, það er bara fyrsti titill.
2: Bara ever.
1: Of all time.
2: Já, við ykkur Reykjavíkur meistara titlar.
1: Já, ég meina, þú veist, það er í raun æfinga. Það er æfinga titill, sko.
2: Þetta er bara sá fyrsti.
1: Vá.
2: Og það er bara mikilvægt, sama hvort það sé kallaði hvenna. Það er bara að fá titill í hús.
1: Sturlað.
2: Þannig að það er gott. Við svo eigum náttúrulega fullt á blakið hefur náttúrulega.
1: Já, þau eru góðar þar.
2: En fótboltinn er mekka.
1: Já.
2: Móðir allra íþrótta.
1: Móðir allra íþrótta. Það er bara þannig. Já, og hérna, svo bara eftir leikin í gær og væntanlega bara komin heim strax þá líka.
2: Nei, þá bara settist upp í bíl hjá félaginu og við keyrum upp í Árbæ.
1: Já.
2: Fórum á Tech-völlin.
1: Já, fórstu að báða leikina?
2: Já.
1: Já.
2: Ég var í Árbænum í gær.
1: Vel gert.
2: Það var smekkað af fólki, sko. Og Under the Lights komið myrkur og því líkur hiti í leiknum, sko. Það voru 13 gulspjöld, 3 rauð. Svona til að setja þetta í samvík.
1: Hörðu,
2: Það var rosalegt, sko.
1: Allt vitlaust.
2: Allt vitlaust. Háka hefði alveg getað farið áfram. Fylgist með kláruðu.
1: Já,
2: við þróttara, sko. Ég held að það hendi okkur bara betur, sko.
1: Já. Já, vá, það er bara 3 rauð spjöld með þess.
2: Já. Þetta var alveg svakalegt.
1: Sí.
2: Það var, ég viðkynna það, það var orðið ansi kalt þarna undir restina.
1: Já.
2: Og ég viðkynna það líka, ég var ekki allan tíman.
1: Nei.
2: Ég var ekki þessar
1: 130. Já, bara framlenging og allt, sko.
2: Já, já. Framlenging er svo löng.
1: Hún er náttúrulega alveg, þú veist, þegar maður pælir í, hún er bara slatti, sko.
2: Þetta er ekki of langt.
1: Dreitt þriði fótboltaleikur.
2: Já.
1: Ég menn, þetta er hálftími.
2: Já.
1: Og ég meina, framlenging í handbolta er eitt sjötti leikurinn, sko, fyrst af 5. Og ég myndi halda að eðli framlenging í fótbolta eigi bara að vera fyrst af 10, sko.
2: Já.
1: Mér veist hálftími og fyrst af 15 bara á mikið, sko.
2: Já, já, það er rókslega mikið.
1: Já, það væri ekkit vitlaust að breyta þessu, sko.
2: Ég er alltaf jafn hissa bara, þú veist, sjá gaura sem er búin að vera að gefa allt í 90 mínútur og taka svo bara annan hálftíma.
1: Það eru margir sem fá bara svona líka adrenalínið, þú ferð svolítið áfram adrenalínið, sko.
2: Eðlilega.
1: Og hérna en, já, vúst.
2: En svo fá maður krampa og þetta er alvör álag.
1: Já.
2: En ég er svona, þú veist, þetta var fyndi, ég var að segja Berglindu mínu í gær, ég var að leggjast upp í rúmi, ég sagði bara, ég, þú veist, Trump hefði getað farið bara inn í, skýru, bara ráðast inn í Rússland og ég myndi ekki vita af því, sko. Ég hef aldrei verið jafn mikill í búblu helgina, skilur. Það var bara, það komst ekkit annað að.
1: Já.
2: Ég, til dæmis bara, þú veist, það var ekki kvitt á sjónvarpi eða það var ekki hóstað neitt annað, sko.
1: Nei.
2: Maður var bara hérna, niður í þessum
1: lögadal. Já, niður í þessum lögadal. Ég var svolítið hérna bara, hjá mér, þá var þetta svolítið bara heima, sko. Mm. Ef ég var ekki að vinna, þá var það bara heima, sko.
2: Varstu, lástu bara alveg flatur,
1: veist, í gæra honum fór að lýsa þá var ég bara svona, fokk, hvernig ég var að gera þetta. Það var bara verkjalið og hérna laugardagurinn, svona, ég var þokkalið á svona skárra laugardeginum. En þetta er bara, þú veist að segja, maður þarf stundum bara að býta á jakslinn og bara áfram gakk og
2: það er fínt að klára þetta.
1: Já, og hérna, það eru rosalega margir sem liggja núna, sko.
2: Haustflensan.
1: Helvítis haustflensan.
2: Þetta er bara að gerist alltaf.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Jú, þetta er oft svona á þessum tíma. Svona, ég segi alltaf að þetta er alltaf í kringu réttir.
2: Alltaf í kringu réttir, sko.
1: Oftar en ekki þegar kemur þessi vorflensa, það er oft í kringu sauðburð.
2: Já.
1: Þetta er eitthvað hérna sem helst í hendur.
2: Hefur farið í réttir?
1: Nei, ég vil okkur ógeðslega gera það.
2: Ég hef farið í réttir, það er rosalegt.
1: Er það ekki gaman?
2: Jú, dræði tilka, ég var nú það drullu hrættu fyrst. Þessu aumingi, sko, menn bara hlæja.
1: Já.
2: Lappa inn bara, þú veist, og kindurnar og svo fór ég bara að draga hrúta og neglaði minn, sko. Það er náttúrulega gaman eiga við þá.
1: Þú veist náttúrulega, þú veist, réttir er þannig, þú veist að smala fénu afturinn í...
2: Já, ég var náttúrulega ekki, ég fekk ekki trustið upp á fjall, sko.
1: Nei.
2: Ég var bara að draga í dilka.
1: Já, sem sett inn í svona bara, já, skil.
2: Og svo bara verið að hans að fá sér.
1: Já,
2: menn eru náttúrulega blindfullir í þessu.
1: Aha.
2: Já, ég. Menn komið hann að ríðandi ofan á fjallinu með hópinn, sko. Helvíti valtir. Og syngjandi glaðir rjóður í kynnum, drullu þreytir, það var svona, þetta er alveg andi.
1: Og þetta er líka bara, þú veist, þetta er bara allan daginn og bara fram á myrkur.
2: Já, já, svakali kappar. Þetta er skemmtilega hefð. Þetta er svona gamla Ísland.
1: Já, ég þarf að prófa þetta ekkert mál.
2: Já.
1: Og ég meina, Ómar hérna hinum einn, hann var rétt um helgina og hann sagðist að labba eitthvað fjallið, hann var upp á fjallið, sko.
2: Já.
1: Og þú voru að spyrja hvað hann hefði labbað mikið um helgina, hann var með hérna eitthvað svona mælir eða úr eitthvað 40 km samtals. Þetta er bara svo marathon.
2: Já. Upp og niður.
1: Já, upp og niður, sko.
2: Nei, hann lítur að vera allur styrður kallir.
1: En hann sagðist samt alveg svona vera þokkalega hress, ómanalli, hörku standi.
2: Já, já, grjótarður.
1: En ég meina, fúst, maður bara ímynda sér hver er brennslan og svona heila helgi,
2: já,
1: sko. 40 km ganga og þú veist, þetta er ekkit eitthvað bara flötu, sko.
2: Ég teki 20 km sko, á fjalli bara á rjúpu.
1: Já.
2: Ég var búin að því, sko.
1: Sétt maður.
2: 40, ég hef ekki vilja bæta við 20 km, sko.
1: Nei, þetta er svo að segja, 40 km lapp, sko, upp, niður, þú veist. Já, ég væri örugglega rúmleikjandi núna, sko.
2: Já, það er það. Þetta er geðvægt. En þetta er svona, þú veist, maður velti fyrir sér, sko, einhvern veginn. Það er svo mikið nútími og það er einhvern veginn allt breytt og það, svo bara að fara menni réttir, sko.
1: Já.
2: Þú veist, alltaf að sækja gamla Ísland með þessu, sko. Ég var til í að prófa að fara með, því að þegar ég hef farið á hestbak, þá finnst mér það algjörlega geðvægt, sko.
1: Ég hef einu sinni farið á hestbak og ég hef datt af hestbaki.
2: Já.
1: Og ég hef ekki þóra síðan.
2: Nei, einmitt.
1: Kastaði mér af.
2: Ég datt, sko, eitt skipti, þá vorum við líka, þetta vorum verslunum hennar helgi.
1: Já.
2: Og það var búið að vera, það var ballantanspjali og svona við ríðum yfir á næsta bæ sem var langt í burtu, sko.
1: Já.
2: Og svo bara tilbaka í myrkrinu, bara á spretti.
1: Svo
2: erum við bara svona alveg að koma að og það hafði verið eitthvað brenna hana rétt hjá. Já. Og búið að strengja eitthvað band sem hafði ekki verið áður.
1: Nei.
2: Þannig að hesturinn bara fer til hægri, ég er bara til vinstri. En það mjúkur, ég er bara svona kútveltist um og svo stóði upp og bara við góða ekki enn, sko.
1: Já, ég hérna svolítið síðan, sko, þá fór ég og hendi mér að baki og sem betur ferð, þú veist, þá slasaðist ég ekkit eitthvað þannig, þú veist, eitthvað að skrá mér svona á hnénu og olnboga, sko. Ég hef ekki hætt mér svona aftur sjálfur að stjórna, þú veist, ég farið í svona, þá var þetta vandræði að ég var nú rík fullori maður og fór ég svona brauðhesta dæmi, ég hélt bara svona í faxið á honum, það var svona bara elta.
2: Þeim mitt.
1: Aðra.
2: Ég býtu að vera það ekki svolítið niðurlegandi það.
1: Þetta var svona pínu, ég var að horfa, það voru krakkar á þeirum hestum líka, sko, ég er svona
2: Þannig að last svo bara fram á hann og helst.
1: Já, hélt bara svona í faxið.
2: Það er ekki gott.
1: Það var bara svona hesta lest sem fór bara svona 2 km hraða, voru bara svona rölt á, ég hugsaði svona Jæja, er þetta svona,
2: já.
1: Þetta er ekki aðeins svo mikið það.
2: En hvað, akkur varst í þessum aðstæðum?
1: Jæ, bara dótti mín.
2: Já.
1: En langaði og sama, sko, hún var bara líka á hestbaki og bara hélt í faxið eins og ég, sko. Ég átti ekki heima hana, sko, þannig átti ég bara að láta hana vera einu og ég átti bara að horfa á, sko.
2: Já, fínt að horfa á snöndu bara.
1: Já.
2: Þetta er svona fórættir sem fara með barnið sétt að skauta og fara líka.
1: Nei, já, þá átti að horfa líka, sko.
2: Já, þá verður að horfa. Nei, maður alltaf ég sem gafall hockeyspilar.
1: Já, ég fór einu svona og fórum ég á plótir og tóku upp eitthvað vídeo fyrir hlustandavælinin.
2: Já.
1: Og þá fórum við þá skautasöll í Egilsöll og já, ég vildi óska þess að þetta vídeo var ekki til.
2: Nei. Þetta er vandræðilegt.
1: Ég held að það var ekkert málugur á skautum. Nei. Sko. En þetta er bara erfið að maður heldur, sko.
2: Já, ef þú eru alltaf gert þetta. Sko, það var náttúrulega mikil hefð fyrir því. Náttúrulega maður æfði hockey, maður bjó hérna
1: í. Þú ert náttúrulega í Laugardal.
2: Já.
1: Þú veist náttúrulega að skautarsæti í Laugardal er opnar bara, þú ert bara rétt fættur þegar það opnar, sko.
2: Já, og það er, sko, það er margir sem æfðar fullt og flottum gaurum hérna í kringum mig sem æfðu hockey, voru í landsliðun og svona.
1: Já.
2: Og svo vorum við alltaf bara á almenning, skilur við fara bara og skauta, bara hitt kynið og
1: já.
2: Leiðast og fara í sleikur og svellinu, sko.
1: Já, þetta var bara svona date menning.
2: Já, svona úlinga date.
1: Já.
2: Helviti næ, sko. Komast undir stelpbröður hverfum, illa spennandi, sko.
1: Já.
2: Ég átti vin sem heitir Bjarki, sem sætur strákur, sko. Hann var alltaf að bjóða einhverjum guggum úr öðrum hverfum. Við himilinn, þetta með það, sko. En svo tók hann allt til sín, sko, hvað sem er, en það var gaman að sjá þér.
1: Já, ég hérna bara, eins og segi, það er þú veist, erum við eitthvað góðir í ísokki?
2: Nei.
1: Eigum við landsli í ísokki?
2: Já, já.
1: Eigum við landsli?
2: Já, já, ég er ekki. Þetta er við landsli.
1: En, akkur erum við ekki betri í ísokki?
2: Við erum bara, ekki, svo fá.
1: Já, ég meina við fórum á EM í fótbolta.
2: Ég veit
1: það. Já, já.
2: Nei, ég átti
1: við, veist, ég er enn að pæla í því. Erum við góði í einhverju vetrar í þrótt? Þú veist, nei. Krulla.
2: Af hverju mastur við það ekki?
1: Nákvæmlega. Við þetta hvað, þú veist, hvað er gaman að horfa, þú veist, það eru olimpíuleikar. Mér finnst eiginlega skemmtilegast að horfa á krullu, sko, á svona vetrarolimpíuleikar.
2: Svo var þetta núna, síðast, og var búið að mæka upp.
1: Já.
2: Þeir voru bara rífast og saka menni svindl og þetta voru þeir að svindla.
1: Já, já. En mér fannst þetta, mér finnst ógeðslega gaman að horfa á þetta,
2: sko. Ég held að, þú veist, við þurfum bara að fara að finna menni í þetta. Bara einhver ungi strákar og stelpur sem segir bara, heyrðu, það er ekkit eitthvað fótbolti og handbolti og ykkur. Þið eru að fara að æfa krullu og þið verði stolt að því.
1: Þið eru bara hérna, þið eru bara að fara okka þjóðastolt, ég meina.
2: Þið eru bara fram til þjóðar.
1: Mér finnst ógeðslega skrítið að Iceland, þú veist, þegar vetrarolimpíuleikar, að við sjáumst allar, sko.
2: Nei, við ættum að vera aðal þjóðin.
1: Já, þú veist, allar í einhverjum greinum.
2: Já, já.
1: Þú veist, ég gerir mér alltaf grein fyrir svo að, þú veist, náttúrulega uppistandi á Jóni Gnarr, þá sagði hann, þú veist, akkur getum við ekkit á skíðum, þú veist, það snjóriðna 11 mánu ári, en það er samt ekki rétt, sko.
2: Nei, nei.
1: Þú veist, við erum ekki með mjög góða aðstöðu þegar kemur að
2: nei, nei, fjöllum nei, og snjór í fjöllum.
1: Það er málið, sko.
2: Við komum bara eitthvað snjóvelar þetta laust og svo bara kemur tíu stegi hitti og rigning
1: daginn eftir. Já, það er nefnilega málið, sko. Við erum ekkert aðstæðan þetta er bara alls ekki góð, sko.
2: Brekkur, þú veist, með að við, þú bara rétt ert komin upp þegar komin niður, sko. Við þurfum miklu stærri brekkur. Það er náttúrulega algjör synd að við séum ekki með eitthvað svona eina trillta braut, sko.
1: Eins og til dæmis bara Ártúnsbrekka núna. Það komu snjóvél þangað.
2: Já.
1: Framleiði sinni eigin snjó, nú það bara var frost
2: já.
1: Og þeir geta þá bara búið Herri, til
2: það var snjóið geðvett. Við fórum svolítið með litlu, kendum hennar skíði síðast að vetur bara þar, kendum skíði og
1: já.
2: Hún er bara, hún er flúent sko. Þetta er bara snillt.
1: Þetta er bara svo gaman að hafa eitthvað á vetunar.
2: Skíðar ég séði ekki fyrir mig skíða.
1: Ég hef einu sinni að fara að skíði,
2: já.
1: Fótbrotnaði.
2: Ha?
1: 7 ára, 8 ára gamall.
2: Það er rosalegt.
1: Fótbrotnaði, fór með vinni mínum og fóldrum hans. Og hérna, mamma hafði ykkur smá að gera þessu. En ég, litli strákurinn hennar, hann var alltaf að vera mjög sára. Hún myndi ekki leifa hann að fara. Og ég fekk sem sagt svona eitthvað lánuð skíði þegar ég fór í svona múnbút sko. Og bara svona festi skíðina og bara svona eitthvað klikk sem festist í hælana. Það er bara eitthvað alvöru svona piece of shit, bara svona byrjun að græja. Hennum, mér tókst að stráknum tókst að fótbrotna.
2: Þú veitir það súrt.
1: Já, ég hef bara ekkit farið aftur á skíði sko. Að því ég fæ oft FOMO, sérstaklega er að sjá fólk í þessum skíðaferðum sko.
2: Þú
1: held ég þetta sé gaman.
2: Það lástaði fyrir ég píndi mig núna síðustu páska fyrir vestana að fara á skíði sko.
1: Já.
2: Það er bara að ég ætla þess að brekkur úti.
1: Þetta er auðvitað ógeðslega gaman.
2: Ég ætla í partíðan úti, ekki.
1: Já, auðvitað, en maður skíðar eitthvað. Þetta er bara, maður sér bara þegar maður er að sjá stóri á fólki. Þetta er svo ógeðslega skemmtilegt sko.
2: Þetta er geðvægt, ég fór alveg

0: Það er bara þannig, í dag er 14. september og afmælisbarn dagsins er, já, þetta er risa stórt. En Amy Winehouse hefði átt afmæli í dag.
1: Það er þetta risa stórt.
0: Amy Winehouse hefði orðið 43 ára gömul í dag, hefði hún lifað og hún er vákaði langt síðan hún fór. Hún náttúrulega lést 27 ára gömul, fór í þennan fræga 27 klúb.
1: Já, sem er svolítið magnað.
0: Já, 27 klúburinn er sem sagt frægir tónlistamenn sem hafa dáið 27 ára gamlir. Já. Og þannig er hérna tónlistamenn sem Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, svo einhverju séu nefndir. Amy Winehouse náttúrulega í sjálfu sér, þetta er ótrúlega saga, því að hún hérna kemur raun ekki þanniglega að séða tónlistafjölskyldu, þú veist, pappina var bara eitthvað leigubílstjóri, mammina bara var að vinna í lyfjatækni. En hún byrjaði bara, þú veist, 6-7 ára bara að hafa eitthvað brjálaðan áhuga á jazzi. Hins vegar er það eiginlega svona ammenar sem kveikir hennar neista hjá henni, því að hérna ammenar sem að hét Cynthia, hún hérna hafi tengst frægum svona breskum saxofónleikara. Og þá hafi svona, þú veist, þessi áhugi Amy Winehouse og jazzi komið. Og síðan, þegar hún er 13 ára, þá fær hún gítar í gjöf. Og hún byrja bara að glamra sjálf og læra og annars slíkt, og hún byrja bara að semja bara eigin tónlist, bara heima hjá sér í herberginu. Og þegar hún er 16 ára, þá er hún vin sem bara svona tekur hana upp og sendir sem sagt bara á producent sem að vissi hver var. Og hann er bara fljótur að spotta, herru, þannig er eitthvað. Og svo bara gefur hún út fyrstu plötuna sína 2003 sem heitir Frank. Hún er bara tvítug. Reyndar svona plata sem varði ekkit eitthvað svona risastór. En svo bara kemur platan 2006 Back to Black. Og það sprakk gjörsanlega allt í loft upp.
1: Það er, enda er það stórkostleg plata. Þetta er svakalegt.
0: Og sko þessi plata Back to Black, það sem hún hafði er að fólk gat tengt við hann, bæði ungir og það var sérstaklega mikið eldra fólki sem elskaði þessa tónlist, að því hún náði að blanda saman svona gömlu soul, svona Motown, bara svona alls konar svona, þú veist, hún náði að setja tónlistina tilbaka en samt gera hann nútímalega. Og hún vann þess að plötu þetta með Mark Ronson sem varð mjög góður vinur hennar, og þetta er ein af stærstu plötum 21. aldarinnar til þessa.
1: Og ég er ekki bara, þú veist, eins og með hana, þú veist, hver fær stefgjöldin í dag?
0: Ég myndi halda bara, þú veist, fjölskyldan hennar, sko. Já, veist, hún var ekkit gift og átti ekki, barn.
1: Hún er til dæmis með 23,6 miljón monthly listeners.
0: Haldi því, sko. Já. Ég meina, þú veist, þetta lag hérna, þetta, þú veist, bara og heyri hérna, hlustaðu. Þetta lag, samdún, og þetta textin sem hún býr til úr þessu lagi er bara úr actually raunverulegu samtali. Allur textin. Hún sem sagt fékk bara svona, hvað ég var að segja, hún fékk svona, hvað heitir þetta þegar allir vinirinu koma, þetta er svona intervention.
1: Intervention.
0: Hún fékk intervention.
1: Inngrip eitthvað.
0: Já, og þá var sagt við hana, sko, að hérna, þá hafði meðal annars Mark Ronson og fleiri satt bara herðu, Amy mín, þú veist, þau allar að þú veist, eiga feril og lifa áfram, þú veist, þá verður að fara í meðferð. Og hún sagði orðrétt, no, no, no. Hún bara sagði þetta orðrétt svona.
1: Það er svakalegt.
0: Og hérna, og það var ekki sannig, og svo árið 2008, þá er það hennar stærsta kvöld, því að hún vinnur 5 grammi velun á einu kvöldi 2008.
1: Það er svakalegt.
0: Einu kvöldi.
1: Og hvað er það? Þá bara besta plata og besta lag og besta sönguna og...
0: Já, ég er bara allt saman, sko. Og hérna, og þetta er eiginlega, hérna, ótrúlegt, þú veist.
1: Maður sá þess að, ég sá einhverja heimildamyndum hana. Þá svona kom svolítið ljós og pappina var svona, hann var ekki, kannski, alveg nóg heilbrigður.
0: Nei, og líka bara, þú veist, hún átti eiginlega aldrei, séns, af því að, þú veist, hún vildi ekki reyna að hjálpa sér og hún var fann að líta mjög illa út undir restina og svona alltaf bara er sorgleita árin, 23. júli 2011 27. og lætur lífið úr áfengiseitrun.
1: Já.
0: Og þú veist, þetta var svona eins og fjölskyldan hennar sem var í, ég veist það að vera gerðir heimildaþættir og svona, þú veist, viðtöl og svona, þú veist sögða, og svona, allir fjölskyldumennum er allir vinir svona með sömu, svona svipasvar, þú veist þú veist, þetta það, við vorum öll sorgmætt, þetta kom engum á óvart, þú veist, þetta var ekki svona
1: Nei.
0: Þetta var bara svona eitthvað sem var sem bara sem beið eftir því að gerast.
1: Það er bara svakaleg, sko.
0: Já, bara ótrúlega veik, elsku stúlkan, en sennilega ein stærsta bara svona og hæfilega ríkasta tónlistarstjarna bara sem hefur hérna gengið þessa hjörð.
1: Já.
0: Skulum spila aðeins brot af besta og frægasta lagi hennar, Amy Winehouse, hefði átt daginn í dag.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
16: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: Herði, jæja, Bolli, hvert ertu að fara núna, maður?
1: Herði, það er mánudagur.
0: Já.
1: Og við þurfum einhvern veginn að svona, þú veist, við meðum ekki ofgerir þessu. Það má ekki vera ómikið partí. Það má svona, þetta er ekki vera rólegt. Við þurfum að vekja
0: þetta þarf að vera,
1: þjóðina.
0: Þetta þarf að vera góð blanda.
1: Það þarf að vera góð blanda. Og það er til lag. Það nú þetta sem heiti Frontin.
0: Front.
1: Og ég með Pharrell og Jay-Z. Og þetta er svona, þetta er mjúkt gott lag til að byrja vikuna og setja tónin fyrir það sem koma skal.
0: Eða ekki bara?
1: Ég held það.
0: Let's go.

0: Já, já, já, já. Farrell JC Frontin, eigum við að grafa þetta upp eða hafa þetta áfram glint? Ég hef svona grínlust, ég hef ekki heyrt þetta lagi svona áratug.
1: Nei, ég tek það
0: rækta. Mjög langt sér en ég heyrt þetta lag.
1: Þetta er svona inn í rotation sko.
0: Nú er gaman að sjá hvað fólk hefur að segja. 511-0957, þarft 5 já eða 3 nei. Góðan dag.
2: Þetta má bara sleppa því, það er svona ekki til þetta meira.
0: Já, bara gleyma þessu lagi. Þetta
1: er lagi við konan.
0: Það er bara þannig, herruðu, já, takk fyrir hinskilina, góðan dag.
2: Grafitu.
1: Thank you.
0: Herruðu, ok, góðan dag. Halló.
1: Jáló.
3: Já, góðan dag, ég bara þakka Guði fyrir þetta lag sem loksins búið, við ætlum að gleyma þessu lagi.
0: Má gleyma þessu lagi, það er bara þannig, góðan daginn.
4: Bara
0: grafa þetta niður
4: aftur.
0: Grafa þetta niður, herru, bolli er dead and gone. Takk jæla. Herru, já, þú gast ekki haldið áfram, sko.
1: Nei, maður það eigni við.
0: Já, ok, góðan dag.
5: Já, góðan dag. Fireball.
0: Fire.
5: Já, fire, maður.
0: Já, ok, ok, ok.
1: Oh, thank you, country.
0: Góðan dag.
6: Grafa
0: þetta upp, ok, ok. Góðan dag.
6: Gleyma
0: þessu. Gleyma þessu, já, já. Herru, þjóðun hefur talað.
1: Þjóðun hefur talað, það er bara eins og það er.
0: Herru, þú gæst ekki halda endalust áfram. Nei, nei. Það er búin að vera með þvílíkt rönn.
1: Já, þetta er reyndi bara fjóri dagar, en...
0: Nei, þú tókst þri, mið, fimm, föðs, fjóri röð. Og ég meina, varst ekki búin að vera eitthvað með plóter og...
1: Já, já, en þetta er, þú veist, þetta er þetta skellur. Maður heldur maður að vera komið hérna með mánudagssprengju. En þjóðin, hún er svona, hún hefur tekið
0: þetta saman. Þjóðin hefur valið.
1: Þjóðin hefur valið og niðurstaðan er ekki nóg góð fyrir bóldana á þessu sinni. En ég virði ákvörðu þjóðarinnar.
0: Já, þú gerir það. Það er mega margir taka sig þetta fyrirmyndar. Þú virðir vilja þjóðarinnar.
1: Og vilji þjóðarinnar því miður er
0: að frontin fer beint niður í kallar aftur.
1: Bara hlusta á þetta heima okkur og gefur svo annað sjens.
0: Nei, nú ekki bara sleppa því.
1: Jú, kannski.

0: Þetta er brennslan og við erum komið með góðvin þáttarins og hefur nú oftar en ekki verið hérna sjálfur að stýra ásamt mér og plóter og maður sem veit allt um peninga, fjármál, hvernig á að fara með á, hvernig á að ráðstafa og svona, þú veist, hann er að fara að spara fólki mögulega núna því að það er að byrja rosalegt sko.
1: Þetta er svona peningapappi sko.
0: Arda Þór Ólafsson, viltu finna miljón?
2: Góða daginn, herra minn, gaman að vera hérna með ykkur.
0: Og Eyratal.
2: Yes, herru, já, en mitt, bara takk fyrir frábæra kynningu.
0: Já, Arda, nú er þetta að fara af stað.
2: Nú er þetta frá stað, hérna, og dagsetningin segir nú einmitt að námskeiði fari af stað í dag sem er að vísu rétt því að það kom út velkomin póstur í gær og svo kemur, já, svona fyrstu viku póstur í dag en svo er fyrsti hópfundurinn er á morgun.
0: Já.
2: Þannig að það er rauninni og við verðum með opið fyrir skráningar þar til á morgun.
0: Já.
2: En mér skilst að það hafi orðið einhver miskilningur á hérna varandi hérna.
0: Já, úr útskýra svolítið.
2: Þannig að ég ætla að útskýra þess þetta námskeið hérna því að ég mæti hérna inn og Rikki er bara komin í endurfjármögnun og allt bara til að líta betur út.
0: Til að lúka betur.
2: Til að lúka betur en, og þá segi ég, en við náttúrulega, Rikki minn, við þurfum ekkert að sjá fjármálið.
0: Nei, ok.
2: Og þá hérna, þannig er það nefnilega, þetta er fjarnámskeið og þetta er bara unnið á forsendum fólk, sko.
0: Já.
2: Það er að segja að við erum ekkert að grúska í fjármálunum, þú þarft ekki að sína neinum öðrum hérna, fjármáli þín, neitt, þetta er algjörlega svona prívat,
0: okay.
2: Nema við verðum náttúrulega svona leiðbenendur á þessu námskeiði og verðum með þarna vikulega fundi. Og já, gefum bara góð ráð, tips, þú veist, við vissulega gefum svona líka, hérna, látum ykkur hafa svona, hérna, yfirlitsskjöl í Excel, þar sem fólk getur svona fært færslur og annað og það spýtir út bara svona, hérna, hverju þú búin að spara yfir námskeiðið og jæri, sko. Þannig við verðum með alls konar svona hjálpar tól,
0: já.
2: En við erum svo sannlega ekki að fara eitthvað að grúska í fjármálunum.
1: En ég er ekki bara út að fólk sér þættina og þá er svona allt upp á
0: borðum. Það er líka gert meira fyrir TV, sko. Til þess að bara svona fara yfir þetta, nú er ég að sjá þetta betur. Þetta er svona, þú veist, við erum að taka þrjá mánuði. Þetta er bara þriggja mánuða. Úst, yfirhalning, þetta er bara svona, það er verið að kenna þess að bara svona grunnin,
2: já.
0: Hvernig þú getur sparað
2: algjörlega, þetta er svona, já, og bara makeover í sjálfu sér og við bara, hérna, hvetjum fólk til að taka þetta bara alveg að krafti, bara þrír mánuðir, hérna, sjónvastæðinni voru fimm mánuðir, þetta verða þrír, þannig að, hérna, það er hægt að gera ýmislegt, við vorum með fólk í þáttunum sem að meðal par á fimm mánuðum sparaði 3,5 milljón.
0: Það er meðaltal
2: og þetta er í rauninni sama program sem við erum að fara núna með fólki í gegnum.
0: Ok, fólk sem er að fara að skrá sig í dag, þú veist, ég veit ekki hvort getur lofað að það fólk sparaði sér 3,5 milljón. En ef það fer eftir programinu þá er það að fara að spara sér helling.
2: Já, ég meina, við munum predika yfir fólki og segja þeim hérna, bara svona, já, gefa góð ráð og setja markmið og annað og hérna, það er eftir, hvað á maður að segja, það er hægt að spara alveg heilan helling á því að fara eftir þessum ráðum.
0: Paldi, ef þú fer eftir þessum ráðum og 14. desember þegar þessu fjarnámskeið líkur, Paldi, það áttu bara mögulega fyrir jólunum og getur bara gefið mögulega flottar jólagjafir.
1: Loksins.
2: Það farið með fulla fúlgu fjárun í jólin, það er það sem við segjum, sko.
0: Sko, þetta er eins og við segjum, þú veist, eins og dagur undan, þetta er að byrja í dag.
2: Já.
0: Eins og ég, nú er ég bara, þú veist, ég er að fara að taka þátt, Egill er að fara að taka þátt.
2: Já,
0: þú ættir að taka þátt líka, sko.
1: Ég er í þessu heilsuáttaki, ég get ekki verið tveimur einu.
2: Úf, það er ferlegt maður að vera í fjármála og heilsuáttaki að sjá.
0: Og verði núna, þú veist, verði þið með fjárfundi bara, þú veist, verði þið þá bara svona vídjói og það er allir sem horfa á okkur breinu.
2: Já, við verðum vikulega, bara þannig að þetta eru vikulegir aðalsfundur og okkur fannst mikilvægt að hafa þetta vikulega því að hérna, ef þú ert með þetta tvisvar í mánuð eitthvað, þá bara á það fólk til að detta út. Þannig að hérna, núna ætlum við að vera bara með vikulegt aðhald, svo getur fólk, þú veist, svo verður Facebook samfélag það sem að fólk getur bara heyrt í okkur og, og hérna, tala sjálft saman og þannig að þetta er svona dólti, við erum að leggja áherslu á að gera þetta dólti saman því að það er hérna, þú viltu vera þegar þú ert í svona hérna, átaki, þá viltu hafa einhvern annan sem þú getur leita til, sko. Það er bara.
0: Og eru fundinir, þú veist, er þetta okkur sérstakun tíma eða, þú veist?
2: Já, þetta verða á þriðutugum líklega svona 8:30-9:00.
0: Bara besta tíma, þannig,
2: já,
0: krakkandi bara að sofa
2: á. Krakkandi bara að sofa á þannig. Þannig að hérna, þetta hérna, líka til að leiðrétta kannski eitt miskilning að þó að þetta heiti einstaklingsnámskeið, þá er þetta náttúrulega að hugsa líka bara fyrir pör.
0: Akkurat.
2: Vist, það er bara eitt pakki, er bara fyrir heila fjölskyldu.
0: Já, Valdís var klálega að setjast til liðinu, sko, já, hún fær alveg að taka þátt í þessu líka, sko.
2: Þannig, og þeir eru náttúrulega auðvitað með kóða, það er bara brennslan.
3: Það er bara brennslan
2: hérna, og það, það er nóg að fólki komið úr brennslu krúinu en, en hérna, það má alltaf gera betur.
3: Það má fara á viltu finna million.is. Pældi því og líka og pælir í bolli. Þetta eru 3 mánuðir. Námskeiði kostar 24.990 eða 8.330 á mánuði.
1: Það er ekki mikið.
3: En pældi því, þú ert búin að borga þennan pening og græðan fyrir löngu tilbaka, sko.
2: Ég ætla, líður illa með að lofa hlutum, en það eru alla líkur á að þú greiðir þetta upp svona fyrstu vikuna.
3: Ná, pældi í þessu.
2: Það er alltaf
3: líkur. Þú ert í rauninu bara að fá frítt námskeið.
1: Já, sko, nú er ég að vera svolítið heitu fyrir þessu, sko. Ég er bara að pæla hvort það verður ómikið.
3: Það er engin afsökun hjá þér að því vorst í heilsátæki, þú veist. Pældi, þú veist, þú vorst að setjast á raskatið einu sinni í viku, hlusta á fagfólk og hvernig þú getur spara peninga.
1: Já, og svo er náttúrulega þessi stóri leikur næstu helgi, sko, þannig að svona margt í gangi kannski.
3: Er fólk hérna að...
2: Þú getur sótt auðvitað hjá stéttafélagi, það er bara, það er aðalhagsið og svona, kannski fyrirfram tips til að gefa.
1: Og þetta er líka
2: að, sko, það er eitthvað sem þið læra á námskeiðinu auðvitað líka, það er þetta að segja styrki fyrir námskeiðum í hérna, stéttafélagi.
1: Þetta er svona óplæður akkur, þetta er svona eitthvað sem hefur aldrei gert, sko. Ég gleymi aldrei þegar ég var að vinna með stelpum og sagði, heyrðu, hérna, ertu í líkasætti, segja, hvort sækir ekki hérna hjá Vaffer?
2: Nókulega.
1: Það er hægt.
3: Ég vil borga 50% á móti, sko.
1: Það er bara kass.
3: Sko, svona að þú ferða hans í grunni með okkur, ég meina ég veit að það eru margir hérna mjög spenntir, en einhver er koma með þetta. Það er ekki þetta spara nýtt í dag, allt búið að hækka með vextir, þú getur ekki endur fjármagna, þú getur ekki matarinn, hver er búið eitthvað svona bla. Hvað svona, hver er grunnurinn að þessu?
2: Sko, auðvitað eru einhverjir í þeirri stöðu að hreinlega geta ekki sparað. Bara ná varla endum saman og lifa bara, þú veist, mjög þröngt. En flestir eru þá í þeirri stöðu að geta það en bara hafi ekki áhuga á því. Og oftar en ekki væla líka svona eins og þú segir. En kemur ljós að þú ert tilbúin að trappa niður lífsgæðin bara örlítið, sko. Því að, þú veist, ef þið hugsa út í að hvernig við borðum bara í dag, veist, þetta þarf alltaf að vera kjúklingabringa helst fyllt með pesto einhverju og með hérna einhverjum osti og eitthvað. Hvað varð bara gömlu góðu ísuna og kartaflunar, skilur við, þú veist, bara fólk, ef við bara förum 30-40 ár hérna aftur í tíman, sko, þú veist, þá var ekki sama umstangi kringum matargerð eins og er í dag.
1: Og svo ég er þetta líka.
2: Það er bara eitt dæmi, sko. Ef þú ert tilbúin að bara svona örlítið trappaði niður þar, þá getur sá spartnar oltið á 2000.
1: Það er alltaf ekkit gaman líka, þú veist, sko, maður tekur tímabilið svo sumari mitt, skil, þetta var mikið veisla. Og það var, þú veist, það var alls konar í gangi. Þú veist, ég er engu hamingjusamari í þannig lífsstíl þegar ég er eða miklu peningi í the finer things in life, heldur þeirra. Ég bara hefði, nú þarf ég að fara upp að tæta, þá líður hann
2: er
1: best.
2: Og það er nefnilega þannig, það sem við sáum hjá fólki í þáttunum hjá okkur. Þú veist, það var farið að tala um bara hvað ég leið miklu betra bara andlega á því að bara svona trappa sig aðeins niður. Því að þú veist, matur er eitt, jú, svo er það bara, þú veist, hversu oft farið út að borða í mánuði? Þú veist, hversu, hérna, þú veist, hvað eru þið með marga streymisveitur í gangi,
3: og ertu með plan, eða kaupur eins og til dæmis ég, sem er komið svolítið fyrir mig,
2: skipulagi,
3: ég er með rosalega, ég er með 3 fullar tómatsósur inn í ískáp. Ég held að vanti alltaf tómatsósu. Ég er með einhverja 2 smjörva inn í ískáp.
1: Gott að eiga vont að vanta.
2: Svo er bara aukið skipulag til dæmis, þú veist, það getur munað 2000 á mánuði líka, skilur. Og þú veist, maturinn 2000 og kannski, þú veist, hérna einhver annar þáttur öðrum 2000, svo er þetta allt í einu að fara að hlaupa 100,000 skilur á mánuði, bara eins og við sáum í þáttunum hjá okkur, sem að hægt er að taka til hliðar og sem endar í einhverjum milljónum ári, sko. Þannig að hérna, flestir eru í þeirri stöðu, bara eru tilbúin til að trappa neður lífsgæði sín örlítið
3: og leggja bara smá vinn á sig,
2: leggja smá skipulagsvinnu á sig, þá eru þau langflest í þeirri stöðu að geta sparað oftar en ekki.
1: Ég held ekki að við sem báðir í þeirri stöfi spara talsvert mikið, sko.
3: Já, ég meina, ég svo segi rugl, sko. Að því að líka fólk að núti, þú veist, það er ekki verið að fara að kafa, þú veist, aðrir er ekki að fara að sjá fjármálin ykkar.
1: Nei, nei.
3: Þetta er ekki þannig námskeið.
2: Nei, þetta er ekki þannig námskeið.
3: Og hvað séru?
2: Nei, en bara, svo er náttúrulega auðvitað bara mikilvægt að taka þetta fram að við verðum náttúrulega ekki á kassanum að slá upp puttana á þér, sko.
3: Nei.
2: Þú veist, þið, fólk þarf að
3: leggja fram vinnuna.
2: Leggja vinnuna í þetta. Það er nú bara þannig sem er líkansrækt að þetta kemur að geta sjálfu sér.
1: Nei, nei.
2: En við veitum tólin. til að hérna, já, gera eitthvað vonandi kleift að taka á þessu.
3: Ég get bara ekki beðið, ég er mjög spenntur að byrja þetta eftir að byrja í dag. Það er bara síðasti dagur í dag til þess að skrá sig.
2: Já, við erum rauninni fram að fundi á morgun, en við hérna munum sem að verður klukkan 8:30.
3: Uh-huh.
2: En fyrsti póstur kemur í dag, en hérna, þó þið verið seinna að skrá okkur, þá kemur hann samt.
3: Þetta viltu finna million.is, þetta er bara forsíðinni. Setur þetta í körfu og svo kóðin hvað? Brennslan.
2: Brennslan. Allt með litlu, held ég. Allt með litlu.
1: Og ætli þið eigið svona að leifa fólki að fylgjast með ferlum?
3: Ég ætla að vera alveg opið með þetta, sko. Ég hef sagt það, ég var í blökkastinu, við vorum að taka upp á laugardagsmorgun og Öddi komið nýjan lið, Gallar Gessins. Og þá hefur þess að öllu samband við fjóra vini Gessins. Og hver vinur á komið þrjá helstu gallans. Og það var haft samband við hérna Mike, það var haft samband við Kristján Óla, Hjörvar og svo Plóter. Og síðast sem Plóter sagði algjörlega hræðilegt fjármólavit. Ég fekk þetta beint í grímuna.
1: En þetta er rétt hjá honum eða ekki?
3: Jú, ég líka hef varum opinskár með það. Ég er peningaböðull, en það er ástæð fyrir ég að taka þátt í þessu námskeið.
1: Mikið einkoma,
2: ég er mikla trúað í Riki minna að þú getur, tekið til í þessu.
3: Heldur betur. Viltu finna million.is og kóðin, brennslan.
2: Já.
3: Og hlökkum til að byrja. Arnar Þór Ólafsson, kæra takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig, drengir.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: TRI Verslun, hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Vertu klár fyrir haustið, yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
10: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
11: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Engir appisinnikulir tónar. TAM.is.
13: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
14: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
15: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
16: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
17: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
18: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
19: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
20: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
3: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi. 7 minúti gengin í 9 er klukkan og... Já, það er eitt og annað framundan. Enn og aftur minnum við á Viltu finna million.is verið með okkur í námskeiðinu.
1: Já, ég var að skrá mig.
3: Já,
1: fer.
3: Já, og muna, þið farið á Viltu finna million og eruð að kaupa námskeið, skrifið kóðan brennslan.
1: Já.
3: Bara með allt með litlu brennslan. Já, já. Og þetta verður virkilega skemmtilegt.
1: Já, ég er hlakka til.
3: Herðu, við fáum hana Birtu Lífa á þessum klukkutíma. Við ætlum að fara yfir allt það helsta sem gerðist í Hollywood. Og, Bolli, veistu hvað við erum að fara að gera líka?
1: Nei.
3: Við erum að fara draga út á eftir.
0: Nú, nú, nú.
3: Og við erum í smá svona, skemmtun með epli. Mm. Og við erum sérst að fara að draga út vinningshafa sem er að fá tölvuna sína endurgreita.
0: Það er svoleiðis.
3: Já. Þetta er bara þannig, skólaleikur epli var frá 1. ágústi 10. september sem þess tveir heppnir aðila sem keftu MacBook Neo, MacBook Air eða iPad á tímabilinu geta fengið tölvuna endurgreita. Og en til þess að komast í pottinn þá þurfti þú að skrá þig í skólaleik epli og nú er sem sagt komið að stóru stundinni að draga útvinningshafa og sá aðila sem vera dregnir út geta nálgast já, þetta vörur í epli lög við 182. Og við ætlum að draga út seinna á eftir og hérna hlakka til að ja, fara í þetta.
0: Og, og það er bara, þú veist, eitthvað sem keftir tölvu, eða kvittanir
3: við á því. Þessu, á þessu, og, að, þar þarfum við kvittanir.
0: Já, já, og búin að taka þá til leitinu. Þetta er náttúrulega frábært inn í haustið.
3: Það er ekki afmælitt að fá símtal mögulega frá okkur á eftir og segja, herru, úr það var tölvu endurgreita.
0: Það er stórt.
3: Risastórt, en heilabrotið í dag er þetta. Meðalmanneskja upplifir þetta 5 sinnum í viku. Minnst það helviti mikið.
0: Já.
3: Upplifir þetta 5 sinnum í viku og bara svona fyrsta vísbending, þetta er svona frekar neikvætt, þetta er eitthvað sem þú vilt ekkit endilega upplifa. Okay. 5 sinnum í viku, 5.11.09.57 að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Heilabróti í dag er þetta. Og meðal manneskja upplifir þetta fimm sinnum í viku.
1: Já. Þetta er svona, ég held að þetta sé geta alveg verið mjög rétt sko. Ég sé þetta hjá fólki.
0: Já, þetta er, fyrsta vísbendingi var að þetta er ekkit endilega jákvætt.
1: Nei, nei, þetta er svona bakkandi.
0: Já, þetta er hérna, ég upplifði þetta ekkit eitthvað sérstaklega oft.
1: Nei, nei, þetta er lítið í þessu.
0: Já, já, góðan dag.
2: Halló.
0: Halló.
2: Er þetta að fara í vinnuna?
0: Fara í vinnuna? Nei, ekki að fara í vinnuna. Góðan dag.
2: Hæ, er þetta ljúga manni?
0: Hvað sérðu?
2: Er þetta ljúga manni?
0: Ljúga? Nei, ekki er það það. Góðan dag.
3: Góðan dag, er þetta þreita?
0: Þreita, herðu, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að vera andfúll?
0: Vera andfúll, herðu, þetta er líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Einhver hérna, góðan daginn. Hello.
2: Já, góðan daginn, er það að fá martraðir?
0: Fá martraðir, herðu, ekki það sem við leitum að. Eins og ég segi, meðal manneskja upplifir þetta fimm sinnum í viku. Þetta er ekki jákvætt, þetta er svona frekar, þetta er vond tilfinning.
1: Já, þetta er svona,
0: það er svona óþægileg tilfinning.
1: Þetta er óþægilegt og getur svona og hefta áhrif á fólki í kringu þig.
0: Heldur betur, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að dreyma?
0: Nei, ekki að dreyma, góðan daginn.
3: Daginn, er þetta kvíði?
0: Ekki kvíði, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að ímynda sér?
0: Nei, ekki að ímynda sér. Sko, vísbending í næsta. Ef að ég væri fólk og væri upplifa þetta, þá myndi ég ekki fara í búð.
1: Nei, eða hvað?
0: Ég myndi ekki fara í búð með þessa tilfinningu. Ég myndi ekki gera
1: það. Nei.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta líkamslykt að sér?
0: Nei, góðan daginn. Nei, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta... þig sem að sé með drauga heima að sér?
0: Nei, góðan daginn.
1: Jáló.
3: Já, góðan daginn. Herri, ég var nú bara að detta inn í því, ég ætlaði bara að segja að manni þeirra þurfti að gera nummer 2.
0: Herri, það er ekki það, en takk samt, góðan daginn.
4: Er þú oft þessa tilfinningu?
0: Nei.
4: Ekki, ekki græta.
0: Góðan daginn.
5: Flökurt.
0: Flökurt?
1: Þetta er ekki flökurt.
0: Nei.
1: Það er svona, þetta er... Það er auðvitað að leysa þetta með því að ég er bara...
0: Já, það er auðvitað að leysa, ef þú ert með þessa tilfinningu þá er auðvitað að leysa það.
1: Já, já.
0: Góðan daginn.
6: Sko, ég heyrði bara eina við því, með þetta að vera svangur.
0: Bara...
6: Ég veit ekki verið búið að svangur allan.
0: Já, bara vera svona hangry, pirraður hangry.
6: Já.
0: Fire!
1: Það er við...
0: Já.
1: Þetta kom það.
0: Hvað heitir maðurinn?
6: Það er Anton.
0: Það er Antoine, herðu maður sjá.
1: Antoine.
0: Antoine, maður sjá.
1: Vel gert.
0: Herðu, þetta var mjög vel gert.
1: Já, þetta tók tíma.
0: Anton Hversson.
6: Hafdísarsson.
0: Anton Hafdísarsson, herðu, ég ætla henda á þig vikukorti í World Class.
6: Herðu, veistla.
0: Kemur og sækir þetta hérna bara nýr á Söðlandsbraut við fyrsta tækifæri.
6: Gerðu það.
0: Snillingur, takk fyrir þetta.
1: Blóðsóður.
6: Blóðsóður.
0: Bye. Verður oft hangry?
1: Nei, ég fæði þessa tilfinningu heil aldrei. Sko, ef ég var mjög svangur, þá verið frekar bara lítill í mér svona og...
0: Ekkert pirraður, verið frekar bara svona viðkvæmur.
1: Já.
0: Það er svona svipað hjá mér, sko.
1: Já, þetta er bara svona, ég má ekki dumt sjá bara,
0: þú veist,
1: þá fer ég bara að gráta.
0: Já, en maður á ekki að fara svangur í búðuna, það er ekki góð hugmynd.
1: Nein.
0: Þá ertu til dæmis ekki að spara þér peninga.
1: Nei, er ég að fara með ykkur á þetta námskeið?
0: Já, auðvitað, ekki lægi með þig, alltaf.
1: Þið heilsu á þetta góð fjármál á þetta, þessi ekki mikið fyrir bóndar hann.
0: Nei, þú veist að fara, þú veist, setur eitt fjárfund á morgun og...
1: Þetta segir mér að ég verið ríkur og massaðar í janúar að...
0: Hvernig væri það?
1: Það væri stórt.
0: Já, ég held að þú sért að fara að verða það, sko. Þú ert það líka, þú ert þrjóskur og þú ert keppnismaður og þetta er að taka vel til hjá þér. Herfið, höldum áfram í brennslunni.

0: Já, við dembum okkur í umræðin og svona aðeins með seinni skipunum í dag. Við erum vanlega að fara í þetta rétt fyrir átta en við fengum Arnar Þór Ólafsson til okkar. Nýtt námskeið, viltu finna milljón? Og þetta er komin á Brennslan Krúb, kíkið endilega þangað og sjáuð allt þetta og skráuð ykkur á viltu finna milljón.is og nóti kóðan Brennslan. Ég hlakka til, ég erum peppaður
1: fyrir þessu. Já, ég heyri það, ég fíla það.
0: Ég erum peppaður.
1: Mjög gott.
0: En við ætlum að byrja hér í umræðinni á lögreglu fréttum eins og ávallt en tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldi.
1: Ég var hana.
0: Það er svoleiðis.
1: Þetta var eftir leik.
0: Já.
1: Það var flottur Njarvík.
0: Já, brjálaður. Nei, en það var tilkynnt hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldi og þá var einnig ökumaður tekinn á 117 km hraða á svæði lögreglunar í Kópavogi á Breiðholti. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar en þar segir að lögreglan hafi farið á staðinn eftir að tilkynningum hópslagsmálin barst var að ræða útkall á svæði lögreglunar í Austurbæ, Vesturbæ, Miðbæ og Seltjarnarnesi. Þá voru hins vegar flestir farnir af svæðinu en þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig og það var engin handtekin. Einnig var útkalli sinnt þar sem grunur var heimilisofbeldi og á svæði lögreglu stöðvar 2 í Breiðholti og Kópavogi var ökumaður stöðvar fyrir að aka hratt mældist á 117 km hraða þar sem hámarkshraði 80. Einnig sinnti lögregla tilkynningum háresti og ónæði í fjölbýli. Alls komu 21 mál á borð lögreglu frá því klukkan 17 í gær en fangageymslu lögreglu voru aftur á móti tómar eftir nóttina. Og segir í tilkynningu að rólegt hafi verið meðan við fjölda skráninga í kerfið. Þetta var allt bara svona lítilsháttarmál, það með þægilega og góð vakt.
1: Herðu, ég að skoða hérna inn á vísi.is einnig. Tónlistamaðurinn og íslensku fræðingurinn Bragi Valdimar

0: Gaggrinn er metnaðarleysi við hönnun límiða frá lögreglunni sem dreift hafi verið til grunnskólabarna. Og hann segir fyrir löngu sem búið að færa metnaðarstikuna, sem er enda geðvægt orð, undir slormörk þegar kemur það hönnun og prófarkalestri. Og þetta er sem sagt límið og segir það hérna,
1: já,
0: svona bangs í miðun og tveir lögregluþjónar. Og þetta er greinlega hannað að gera greint og sent út sko. Og það eru nokkrir aðilar í samfélaginu, til dæmis Bragi Valdimar, Willy Net og fleiri sem hafa svona einsett sér það að berjast gegna sér í svona gervigreinda þróun.
1: Já.
0: Að við sem að missa metnað í hönnun og slíku.
1: Láta gervigreind gera mikið fyrir okkur.
0: Já, og að listamenn missi vinnuna, bæði hönnuðir og fleiri. Og ég stend með þessari baráttu því að við getum ekki látið gervigreind sjá um allt. Við þurfum að hafa, vera fagleg.
1: Já, herðu, athyglisvert viðtal, hún á, ég veit ekki hvort að Birta minni kom með þetta, mista ólíklegt, en leikonan Sharon Stone, manst þetta henni?
0: Já, já.
1: Sharon Stone, alltaf frábær leikona, leikið í frábæru myndum í gegnum tíðin, en hún segist þurra góð kærasta. Hún er hins vegar á lausu og hefur ekki sofið hjá mjög lengi og hún er óhrædd við að tjá sig sín dýpstu leyndamál. Hún segir bara orðið rétt, ég er mjög góð kærasta, en ég hef ekki verið kærasta mjög lengi, sagði Stone í hlaðvarpsviðtali, og segir, og ég hef verið kærasta margra slæmra kærasta og ég hef verið kærasta margra góðra kærasta. Stone segir stundum hafa verið heppin í ástum og stundum ekki, og eins og gengur að gerist bara í þessu. En hún segir, í töluverðan tíma hefur heppin ekki verið með mér. Ég hef lifað skýrlífi í þó nokkur tíma af því ég er á þeim tímapunkt í lífinu að ég vil bara vera með einhverjum sem ég ber tilfinningar til. Og hún er raunin bara að auglýsa að hún er tilbúin í alvöru samband.
0: Já, sko, ef þú verir einhleipur, heldur það er skýrlífi hjá Richie?
1: Ég, veist þið segi, ég hef ekki verið einhleipur í 23 ár. Þannig ég get ekki einu svona svarað þessu. Ég er náttúrulega búin að vera með konunni minni meiri hluta ævi minnar. Má pælir í því, sko.
0: Þú fer ekkert að lifa sem ungur, held ég.
1: Ég held að engin myndi gera það.
0: Nei, þú veist, Sharon Stone.
1: Já, ég held að, sem kannski eitthvað að, hérna, eitthvað að íkja þarna. En þú er vantilega að sé hana í Basic Instinct.
0: Já, já, hún var frábær þar og hérna, hún eldist engar vel.
1: Já, hún bara greinlega hugsar vel um sig og hérna er í hörku standi. Hvað er hún orðin gömul?
0: Ég myndi að halda hún sé bara á 70-aldri.
1: Sharon Stone, sjá hún bara, hún er 68 ára.
0: Já, það var rétt.
1: Það er ekki að sjá.
0: Nei, þetta er ríkalega vel gert, maður.
1: Heldur betur að hugsa vel um sig.
0: Þetta er mjög flott. Herðu, varstu búin að sjá það á Rúf, kapsmál? Þátturinn kapsmál er farin af dagskrá og komið nýr spurningaþáttur í staðinn, svona í anda útsvars, manst eftir útsvari, það sem komið svona bæjarfélug, þú veist, Akurur á móti Þorlákshöfn.
1: Já, já, já.
0: Þannig að við erum að fara aftur í eitthvað þannig pakka.
1: Já.
0: Sigrún hérna, sem var nú oft á Stöð 2, Sigrún Ósk.
1: Sigrún Ósk, verður hún menna þá?
0: Já.
1: Hvað segir hún muni heita?
0: Ég manna ekki.
1: Nei, en þáttur
0: Já, bara spurningakefni.
1: Þetta er bara spurningakefni?
0: Já, bara almenn spurningakefni á milli bæjarfélag.
1: Já, herðu, þetta var útsvar.
0: Já,
1: ég man eftir útsvari.
0: Sigmar hérna var með þetta og já, þetta er gott stöf.
1: Já.
0: Það er svona bara verið að fara aftur í einfaldleikan.
1: Já.
0: Hefur ekki verið, eða þú farið í kapsmál, heldur að þú hefur komið vel út úr því?
1: Nei, aldrei.
0: Þú veit, held ég að maður hafi
1: stressaður. Já, ég hefði orðið svona mýmuruglega.
0: Komdu með viðtengakarhátt nútíðar af framtíð sagnarinnar að, þú veist, þetta er eitthvað svona.
1: Ja, bara eins og segi, ég hef gjátt breyki, ég horfði ofta á þetta, sko, ég var bara svona, shit,
0: já,
1: ég hefði verið í vesinni.
0: Já, þú veist, maður er alveg góður í tungumálinu.
1: Já, já, ég er alveg ágætis vald á íslensku.
0: En maður er ekki, maður er ekki beint lærður.
1: Nei.
0: Og veit hvað allt heitir, sko.
1: Herru, við erum horfurnar á landinu í dag, næsta sólarhring norðan 8-5-13 metrar á sekundu vestan til, en annars hægari fram eftir degi. Það er þokusúld eða dálítil rigning norðan lands og smá væta á Austurlandi, þurft að mestu í öðru landshlutum en stöku skúrir suðaustanlands. Hiti á að vera 6-15 stig og það vera hlýjast hér syðra. Lægir víð og léttir til á morgun en norðvestan 5-13 austanlands og smá skúrir í fyrstu. Veður horfur hér á höfuðborgarsvæðinu í dag, veðrið á að vera frábært, hittin á að fara upp í 13-14 gráður og þá bara sjást í sólina. Verður vart betra.
0: Glæsilegt, það er líka að byrja að byrsta til hérna.
1: Já.
0: Stefnir í frábæra dag.
1: Stefnir í frábæra dag, skuldum auðlýsingar og fáum svo byrtu líf hér fljótlega.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Hún er mætt til okkar eins og ávalt á mánudögum, Birta Líf, slúður drottningin. Hvernig var helgin, Birta?
1: Herði, hún var bara mjög góð.
0: Já.
1: Hún var bara mjög góð, sko, rólega og góð.
0: Rólegt.
1: Já, eila.
0: Ekkert hérna, ekkert game eða
1: Nei, game ekkert.
0: Nei,
2: bara Nei, ég fylgdist vel með Birtu á samfélagsmiðlum um helgin og það var verið að funda, það var verið að skipuleika live show og
1: Það er rétt, það er enda rétt.
2: Ég fylgdist með, ég get alveg með íslenska slúðri, skilur
1: þú? Já,
0: þú ert að fylgjast með öllum sem íslensku.
2: Já, ég meira þar.
1: Algjörlega.
2: Það er miklu nær mér, skilur
0: þú? Ég skil.
1: Já. En jú, bolli kominn á góðum punkt. Við vorum að setjast að sölu á hérna live show tepósins 7. nóvember í Háskóla Bíó.
2: Wow.
1: Já, við settum það í sölu á 5. daginn.
0: Eruð þið með þetta svona einu sinni tvisvar ári eða?
1: Einu sinni ári. Já, gerum þetta einu sinni ári, gerum þetta grand. Græðum ekkert á þessu að þau eigum svo ógæslega mjög pening í kjólana og allt sem við gerum. Ógæslega gaman.
0: Þetta er bara gaman.
1: Þetta er svo gaman.
2: En þetta er sko, er ekki 1000 manns að komast í Háskóla Bíó? Er það að fara að fylla þetta?
1: Við fyllum þetta síðast, við fyllum þetta núna.
2: Wow.
1: Já, 100%. 100%, já, það er mjög gaman.
0: Herðu, hvað er annars að frétta?
1: Herðu, ok, það sem allir eru kannski að tala mest núna er Sydney Sweeney auðlýsingin.
0: Sydney Sweeney auðlýsingin.
1: Ertu bara að segja þetta?
2: Getur
1: þú að
2: klappa?
1: Þú verður að fletta þetta upp.
2: Getur
1: þú
2: að klappa með hérna betanum? Ég gera það bara.
0: Já.
2: Já. Fyrir auðlýsingin þig.
1: Já,
2: og það er bara glæsileg stöf, sko.
0: Herðu, býttu Sydney.
1: Já.
2: Ekki vera að googla þetta núna.
1: Jú, Sydney Sweeney, Novik.
0: Novik.
1: Ed.
2: Þú vilt ekki vera að sjá þetta núna.
0: Þetta nú er
2: maður að vera bara heima.
1: Jæja, fyrir eitthvað sem er að keyra og geta ekki flætt þessu upp. Þá er þetta sem sagt ný auglýsingarherferð, Novik, sem er svona betting app.
0: Já.
1: Og hérna, og í auglýsingarni þá er Sydney Sweeney eiginlega lítið eða ekkert klædd.
0: Oh,
1: og er að þykja stunda svona ýmsar íþróttir.
2: Og sko, Birnar, hún kom með góðum punkt, við vorum að ræða þetta. Hún sagði sko, þú veist, svo var bara menn, þú veist, einhver fekk bara að taka þetta upp og hann fekk borga fyrir það.
1: 100%, en ég hef aldrei, þú veist, Sydney Sweeney hefur svo oft verið í svona auðlýsingum sem hefur verið svona taldna smá svona ég þú veist, svona oft verið gaggrínd fyrir að taka þátt í auðlýsingum.
2: Já.
1: Þetta er á öðru leveli.
2: Mér er allt vitlaust.
1: Það er allt brjálað.
2: Ég var glaður með þetta.
1: Ég veit í hvort það ég er að vera stoltur að því, af því það er allt það.
2: Ég er ekkert stoltur að því, ég er bara að segja okay. Hvernig mér leið, sko.
1: Já, ok. Hei, sko, þetta er bara, þetta er svo gaggrínt, af því að og allar núna, bara allar atvinn íþróttakonur eru að stíga fram. Bara hvernig dettu þér þetta í hug.
2: Ok. Þannig þetta var kannski one move, en hún hefur fengið a whole lot of cash.
1: Sko, máli er, hún er sko bara, það sem fólk er setja út á, hún er að kynferðis væða kvenna íþróttir og gera lítið úr þeirri vinnu sem konur hafa lagt í að fá að vera teknar alvarlegar innan íþrótta heimsins.
2: Stundu þarf maður að heyra svona punkt og ég ætla bara að vera saman að þessu.
0: Þetta er, hún kannski hugsaði þetta ekki alveg til enda.
2: Nei,
1: sko, býðum bara, því fólk er með, þetta er svona tveikasver, sko. Svo er til dæmis ástralska sundkonan og fjórfaldur ólympíumeistari, hún Ariane Titmus, hún er búin að segja að vera ótrúlega reið yfir auglýsingunni og líst henni sem hálfgerðu högg í andlitið, sérstaklega fyrir þær konur sem hafa helga líf sitt að verða framúrskarandi í sinni íþrótt. Hún spurði jafnframt hvernig það gæti verið enn eðlilegt verið 2026 að greiða pening á líkama kvenna og nota kynferðisvæðingu til að selja kvenna íþróttir. Máli er, núna er fólk svona, ok, eigum við þá ekki bara dæma fyrirtæki fyrir að setja upp þessu auglýsingu og fyrir að ráða hana. Hún er bara leikona, hún er bara ráðin í þetta hlutverk. Það er ekki alveg svoleiðis. Að því að samkvæmt Novik, þá er hún strategic partner og equity holder í fyrirtækinu.
2: Nú.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er viljandi gert.
2: Já, hún er greinilega ekkit svona mjög vók.
1: En bara neypa sko. Sidney Sweeney er það bara ekki neitt. Hvað hún var að selja hérna, hvað er ekki kerti að vera að sápa að baðvatninu sínu. Þú veist,
2: það er svoleiðis.
1: Það er svoleiðis.
2: Riki, myndi það höfða til því?
0: Nei,
1: þú verður að gefa hún að jólkjöf.
2: Já.
1: Hamla allan að kveikja kertinu, sko.
2: Það er svakalegt. Djöðlega það er ótrúlegt. En hún er ekki, ekki OnlyFans eða þannig.
1: Nei, hún er alltaf bara, hún er með Scooter Braun.
2: Hún er Scooter Braun,
1: já.
2: Sem er hérna að fyrirvændi umbúrsmaður Jesse Bieber.
1: Og Taylor Swift og, já.
2: Ok, og hún er náttúrulega heppin Scooter, sko, en
0: er
2: hún er
0: náttúrulega
2: leikona.
1: Já, hún er leikona.
0: En er eitthvað komið í ljós hvað hann fekk borga fyrir þetta?
1: Nei, það er ekki ennþá, ég hafði hann ekki séð neitt það, en eins og við segir, hún á partí í fyrirtækinu.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, allir þessir, hérna, gröðu menn sem eru ekki vók, sorry, það var bara að segja sannlega
2: nefna.
1: Þeir sem var skrá sig inn á þetta betting app, skilju, það er líka að vera að blanda bara tveim fíknum saman, bara kynlífi og betti, sko.
2: Já.
1: og hérna, já, þannig að hún veit nákvæmlega hvað hún allra að gera til þess að græða sko. En hún þetta missir enn og aftur missir hún svona trúverleikan sinn hjá öðrum konum.
2: Já, það er svona eigin plótir þessara heims sko, þeir eru glaðir með þessu auðlýsingu.
1: Já.
2: Þetta virkar á þannig kalla sko.
1: Algjörlega. En að svona jákvæðari hérna, fréttum, þá er Lady Gaga mamma.
2: Já, glæsilegt.
1: Já, og við vissum það bara ekki neitt.
2: Nei, hún hefur gert þetta í kyrþeg. Hvað hérna?
1: Hefur gert þeg, já.
2: Hún er orðið mamma, betur hvað er hún gömul?
1: Hún er fertug.
2: Já.
1: Hún var eignast fyrsta barnið sitt með unnustan sínum Michael Polanski. Og þau sáust bara götunni núna saman, bara með lítið barn með sér. Þannig að hérna...
2: En var hún ólétt?
1: Við vitum það ekki.
2: Nei, hvort það er kannski bara
1: staðgöngu
2: móður?
1: Já, já, þannig að það er mjög algengt þarna erlendis að fara staðgöngu móður.
2: Í alvörinni?
1: Já.
3: Já.
2: Bara svo þurfur ekki fara sjálfur gegnum þetta?
1: Sko, fólk svona yfirleitt lígur innan gæsa lappa að þetta sé, og ég get ekki, þessu, tvö börninar kemur við staðgöngu. Anna börninar Chloe er staðgöngu móður. Fyrir þær sögðu sko, þetta væri eitthvað svona heilsuástæðum kannski hjá Kim, en eins og hjá Chloe var það bara til þess að þurfum ekki.
2: Vá, maður, er það ekki svolítið rangt?
1: Þú veist, jú, mér finnst það skilur kannski, þú veist, ég skil konceptið að staðgöngumóður fyrir þá sem geta kannski
2: ekki
1: og eitthvað það sko.
2: Klárlega, en þetta er svona
1: En þetta er eitthvað svona til þess að venda upp á sérst, en þau heitur og áður, I don't know.
2: En Kim Kardashian var eitthvað hún ólétt?
1: Jú, hún eignast tvö börn
2: með
1: Kanye, og svo hérna notuðu staðgöngumóður fyrir seinni tvö.
2: Já, og Kanye líka. Voru þá með Kanye,
1: já. Nú, bara butt með Kanye West.
2: En og á Kanye West, sagt, og er hann þá pappi þeirra, sem, eða þú veist, það var notað
3: sætt hans.
1: Já, og ekkin hennar.
3: Ekkin hennar, þú veist, þetta er alltaf
1: DNA. Þetta er bara opnin, basically.
3: DNA hjá þeim báðum, sko.
1: Já, og geðslega skrítið pæling, sko.
3: Er hún ekki núna á tónleikafæralagi, hérna, Northwest?
1: Jú, herði, hún Northwest er einmitt, var með tónleika,
2: sagði það. Er hún ekki orðið svolítið svona... Þetta ekki, svolítið setjók?
1: Nei, sko, fólk er að setjók slega mikið út á ef hún sé, þú veist, 13 ára með, þú veist, eru búin að sjá hvernig
2: svona. Já, þú veist, ég set út á það líka.
1: Já, já.
2: Hún er 13 ára.
1: Já, þetta, ég skil það alveg. Og Kanye West sjálfur er að setja út á það, sko. Hann reyndar að vara á tónleikunum og Kim líka, sko. Þú voru hann að sitt hvort meins, sitt hvort svolum Já, en ég meina, mættu þó bæði, En svo setti Kanye vist eitthvað í stóri eitthvað stað, bara hvað okkur dóttir mín á, þú veist, hvað það var að snekki með okkurum, þú veist, eldri strák, skilur við, svo er eitthvað paparazzi myndir.
2: Já, ok. Já, já.
1: En jú, það er mjög mikið verið að setja út á norðvest sé orðin svona.
2: En það er ekki verið, sko, þú veist, er verið að, eitthvað neina, er hún ekki bara, fær hún ekki bara svona töffar, það er ekki, hún er ekki eitthvað svona sexy dóti?
1: Nei, þú veist, nei, hún er klálega máluð, hún hefur jú verið í eitthvað smá korselett.
2: Bælti hvað það er mikið örlur að vera að barn þessar fólks.
1: Já, það er, þetta er svona nepo baby to the fullest.
2: Ég get loðið eitthvað því ef ég væri bara Kanye og Kim, ég myndi enda mjög illa.
1: Já, ég myndi, vákvæm myndi nýta með það. En þú veist, þetta er the definition of a nepo baby, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er bara, en hérna, en það er spurning, hún er bara 13 ára, kannski breytist
2: það, skilur. Já, hún þarf bara að fá frið til að þroskast eitthvað stær.
1: Já, algjörlega, algjörlega. En svo líka, sáuðu þið að Celine Dion steig aftur á svið?
3: Nei.
1: Í 6 ára fjarveru.
3: Vá!
1: Já, okkur og muni ekki eftir því, 2022, þegar hún var greindi og sagði frá því hún hafi verið greind með, hérna, stiff person syndrome, frá mjög sjaldgæfan taugasjúkdóm, sem veldur meðal annars bara miklum vöðu krömpum og þannig. Og þetta gerðist þannig að hún var greind með þetta og hún var til þess að hún gat ekki lengur komið fram og þurfti að aflýsa öllum tónleikum sem var með. Það er til mjög svona emotional viðtal við hana, það sem hún er svona, þú veist, einmitt þið sjáu bara hún er með mikla, þú veist, mikinn taugasjúkdóm og hún segir bara, ég mun syngja aftur. Já, ég bara mun syngja aftur. Hún steig núna aftur á sviðum helgina í París og oh my god, bara prepare the waterworks ef þið vilja sko, þetta er bara, maður grenjar með henni og hún bara brast í grát í fyrsta laginu og sagði síðan bara, þú veist, þetta eru gleðitárskilur en nældi þetta
2: svakaleg
1: hún hefur bara verið í 6 ár bara, jú, ég mun syngja aftur og bara gerði það ógisla flott.
2: Þetta er geðvögt.
1: Já, þú veist, eti flottir í konan Celine Dion.
2: Nei,
3: það er væntalegt að sjá þetta á YouTube.
1: Já, bara allstar, bara opnaði bara hvað sem ég skrifaði Celine Dion til sjá þetta, hún er svo glæsileg, hún er svo flott og fín og bara neglur öll þessi lög sem er svona valla, þú veist, enginn getur sungið.
3: Sturlað.
1: Herðu, Dakota Johnson, þið muni eftir henni.
3: Já, leikuna.
1: Já, 50 Shades of Grey.
3: Akkurat.
1: Mm-hmm. Hún er með síngun Kelly, er eitthvað að deyta?
2: Úff, ég er hún illa þreyttur að þenga
1: ég Right, já. Ég líka
2: Það, ég er í alvörinu markaður fyrir Machine Gun Kelly
1: Ég held að væri ekki En það er greinilega Allir frá Megan Fox og svo Dakota Johnson
2: Hver var eftir kærasta Machine Gun Kelly Svona fyrsta fræga
1: Ekki Megan Fox
2: Já, það er Megan Fox, já, hvað er, come on
1: Já, right
2: Æs, Þú veist, Megan Fox
1: Það er eignis bad saman, sko
2: Já, einmitt, hann er pappi
1: Já
2: Og hann heitir hann ennþá Machine Gun
1: Hann heitir Machine Gun Kelly
2: Vélbissa
1: Já, já. Þetta er rosalegt, þau voru sér sá saman í New York eitthvað núna hérna helgin á síðustu viku og voru víst að chilla í íbúðun hjá Taylor Swift í Tribeca en Taylor Swift sem ekki er sko
2: Ok, nice
1: Já, bara svo stikt staðrind en bara, good to know en þetta er ekkert búið að staðfest það skiluðu sér að deyta en þau eru búið að sjást alveg nokkru sinum saman
2: Hvað er að frétta af honum hérna Pete Davidson?
1: Já, hann er alveg singul
2: Hann er singul
1: Já, hann er nýbúin eignast bad
2: Hann er með rosalegt track record
1: Hann er með rosalegan roster Það má segja það Það verður bara ótrúlega spennandi að sjá Hver hérna er næst
2: Já, hann er, satt, hann er sjarmerandi góður sko
1: Já, já, hann er Hann, þú veist, hann er fyndin
3: En hann gerir ekki lengi samböndum
1: Nei, hann gerir ekki
2: Það er líkt, þú veist Það er bara annar heimur
1: En alltaf, þú veist, the rumor er bara Hann sé mjög, mjög vel vaxin
2: já.
3: Já, þú meinar
1: það er the rumor
2: það er mér ekki dólíklegt svona, það myndi kannski útskýra eitthvað
1: það útskýra margt hver hann er búin að ná í sko.
3: Þetta er Kim Kardashian þetta er
1: Ariana Grande,
3: Ariana Grande.
1: Þetta er Raja sko, mótilegð, mann eitthvað heit maður kann ekki byrjað fram svona alltaf, núna basmóra hans mjög falleg líka, mann ekki hvað heitir en já, þetta eru svona Þetta eru fleiri sko
3: Var hann lengi með, þú veist þess að konan sem, eða stelpan sem átti bad, eða konan sem átti bad með var, voru þau lengi saman eða?
1: Kannski eitt og halvt ár til tvö
3: Ok, það er ekki meira
1: Þú veist þegar hún var nokkra mánuð þegar þau hætt saman sko
2: Riki, ég held að þú væri a global superstar Þú væri ekkit eitthvað endilega, þú veist, það væri alls konar í gangi sko
3: Hvað meinar
1: Hvaðan kom þetta?
3: Ég, þetta var rosalega random og bara eiginlega furðulegt sko
2: Nei, nei, ég er að segja, skilur, að þú ert Pete Davidson,
1: skilur,
2: ég skil alveg, þú veist, ég bara segi ykkur, seti ykkur í hans spor Þetta er hann bara í eitthvað að leika sér, skilur
1: Já, og mér er ótrúlegt hvernig að ná þessum gælum, þú veist, það er bara það, sko En alltaf Kim sett hann á eitthvað svona, veist, ég veit að hann var í einu grandi, sko Og þau voru alltaf bara eitthvað trúlofuð
3: Var þá undan, svona... var þá undan Kim?
1: Já, þá var undan Kim Og svo var hann með Kim alltaf, hérna, eftir að hún var hætt með Kanye Þú veist, mér finnst það bara ótrúlegt, skilur Bara ótrúlegt, já
2: ég er, þetta er minn maður
1: Já, þetta er þinn maður,
2: ég, ok mjón.
1: Já,
2: þetta
1: ég
2: Hvað,
3: Riki, þetta, maður,
2: þetta er bara minn maður, maður er að velja sína menn
1: Já, þessi smá, kannski tala með eins og the good luck Chuck, kannski
3: Já,
2: já
1: En hérna, en ég veit að samt ekki að Arianna er ekki komin í sitt loka samband heldur og ekki heldur Kim nema hún alltaf endi bara með Lewis Hamilton
3: Það er verið að telja stólíklegt
1: Já, eða, þau lúka mjög happy
2: Eru þau saman?
1: Já,
3: búin að vera alveg saman í dágóðum tíma ekki?
1: Já, allan að nokkra mánu eins og við vitum sko
2: En er sko Lewis Hamilton, hún alltaf svakalugur, er hann eða bara að keyra vel og
3: Ég bara get ekki sagt að því að hérna, ég bara fylgist mér lítið með formúlinni
2: Ég held, þú veist, leiður úrst einhvernig að byrjaða með Kim Kardashian að þá svona chef, kannski flókið að fókusa á íþróttina
1: Það?
2: Já, bara þetta er svo mikið pakki eitthvað
1: Já, kannski
2: Og Kardashian fjölskyldan, þetta eru vampírur
1: Finnst þið það?
2: Er það ekki?
1: Ég
2: er það ekki líklegt?
1: Ég veit það ekki Þetta sé svona ákveðin perastól, sko Til þess að komast upp á og bara Margir myndi vilja vera það, sko
2: Já, já, ég myndi ekki segja nei
1: Nei, það er okkur, nei Það kemur manni anskotu langt En svo eru Emmy verðlunin í kvöld
3: Það eru Emmy í kvöld
1: Já, spennt að sjá hvernig
2: það fer Hvernig er það, ég man eftir því þegar ég var yngri Og það voru, þú veist, Óskarin og Emmy eitthvað Maður fylgdist með þú
1: Ég veit að mér finnst
2: Af hverju er þetta búið?
1: Ég skil það ekki, af hverju er búið að gera lítið Svo lítið sem velun að
3: Emmy er svona sjónvastættir eða ekki og,
1: Sjónvastættir og svona stuttar heimildaseríur og okkur svona svoleiðis En hérna, en ég skil það ekki Einu svona var Óskarin alltaf bara, þú veist Hann var sýndur á stöð tvö og bara það var, þú veist Bara Nei. Talað og bara eins og þetta væri Royal Wedding skilur
2: Já, já, maður lá bara heimi á Anton Egilsson vinnu mínum, bara tíu já. Saman og horfðum á Óskarinn alltaf.
1: Já, eða Grammy-velunin og allt þetta.
2: Vissla.
1: Ógeðslega gaman að fylgjast með þessu. Svo núna bara valla hægt að finna þetta, þannig engin íslensk sjónvarpsstöð sem vill taka þetta á sig og sýna þetta. Ég brjáluð.
2: Já, við erum ekki sátt.
0: Það er bara þannig, þetta var rosalegu pakki, Birta. Kæra þakki fyrir komin og aftur í næstu viku.
1: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie, Dale.is.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
10: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunurnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
16: Riki G og Egil Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Áframöndu brennslan hér á mánudegi, nýjum vinnuvika farin af stað og hér eftir smástund þá erum við að fara að hringja í tvo aðila sem að tóku þátt í skóluleik Epli frá sem sagt 1. ágúst til 10. september. Tveir hefnir aðilar sem að keyptu MacBook Neo, MacBook Air eða iPad á þessu tímabili, þeir geta fengið tölvuna endurgreidda en til þess að komast í pottinn þá þurfti þeir að skrá sig í skóluleik Epli og það voru fjöl margir sem skráðu sig og keyptu og hér á eftir erum við að fara að hringja í tvo einstaklinga live og það er bara eins gott að vera við síman.
2: Já, það er engin second chances í þessu sko.
0: Nei.
2: Er það nokkuð?
0: Jú, ég heldur séu búin að þessir aðilar séu búin að vinna þetta en bara gaman að svara.
2: Það verið mjög gaman, Riki, ég meina pælingu.
0: Já.
2: Fyrir morgundaginn. Ég ætla að setja stíverið í dag. Kannski fá gerðugrindina eitthvað til að hjálpa mér. Spá fyrir ef Riki hefði sko farið til Hollywood svona tvítur og meika í Hollywood hvað Riki væri í dag. Ég ætla að koma með svona, ég ætla að koma með spá svona faglega skýrslu hvað Riki væri í dag. Ég held að það væri ansi gott.
0: Þetta er rosalega spes en herðu, ég er bara klár í allt.
2: Já, en ég sé þetta mjög skýrt fyrir mér.
0: Já.
2: Þannig að það, þú veist, við verðum að hlaupa með það sko.
0: Já. Herðu, ég er til í alls konar vitleysu. Ég er ánægður með að koma með eitthvað hérna á borðinu og bara hlakka mikið til að sjá hérna skýrslun á morgun.
2: Já,
0: og þú eru líka komið með kvittanir, takk.
2: Ég kemur kvittanir.
0: Það er bara þannig. Riki G og Bolli Már til klukkan 10 í brennslunni, verið með.

0: tónlist á FM 957.
1: Labyrinth, come in.

0: Það er bara þannig, nú er það svoleiðis að við ætlum að reyna að ringja núna því að við vorum að tala um hérna rétt á hann skóluleikur epli frá 1. águsti 10. september tveir hafnir aðalar sem að keftu MacBook Neo, MacBook Air eða iPad á tímabilinu frá sem sagt 1. águsti 10. september fór í pott og þessir aðalar fá já, fá þetta endugreitt og við ætlum að prófa hérna eitt símanúmer og sjá hvort að þessi aðali svari. Það verður eitthvað maður.
1: Það verður eitthvað, kannski var þessi aðalega óktóberfestum helgina aðeins lítill lýsir, fær svo þetta, búm.
0: Sjáum hvað gerist.
1: Þetta er alltaf spennandi, sko.
2: Halló.
0: Rakel.
2: Já.
0: Sæl og blessuður, ekki gefa bolli már hérna úr brennslun og FM.
2: Já, nein.
0: Voru ekki að vekja þau vonandi?
2: Já.
0: Verið að sofa út bara á mándi?
2: Já, smá frí.
0: Það er smá frí,
1: maður. Það er gert, ég öfundaði innilega.
0: Herðu, ég hérna, það er örgulega hægt að vera vakin og verið hátt en þetta, en getur ekki verið að þú hefði tekið þátt í skóluleik epli frá 1. águsti 10. september?
2: Jú, passar.
0: Keiftir MacBook Neo?
2: Já, passar.
0: Hvernig líst þér á það? Ég er að tilkynna að þú ert að fara að fá þess að tölvu endurgreita.
2: Þetta er því líkur mánudags morgun.
0: Þú ert bara að fara sem sagt niður í epli í dag eða hvernig sem er. Þú hefur samband við áskirat.epli.is og þú ert bara að fara að fá þetta endur greitt.
2: Æðislegt. Það er bara að gegja.
0: Bara innilegar hamingjóski með þetta.
2: Takk fyrir.
0: Herðu, eigðu frábæra mánudag.
2: Takk fyrir sömulegis.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Á, pældi ég vera vakin svona.
1: Já, og nú getur hún bara...
0: Hún er ekkert að fara að sofa aftur núna, sko.
1: En þú veist það er gott að ná kúrinu bara aðeins undir sæng, aðeins að ylja sér við þessa nýju fréttir.
0: Já.
1: Ég undan.
0: Herru, við erum að fara að prófa líka eitt í viðbót. Sjá hvort að þessi aðili svari hérna. Og sjáum hvað gerist. Sjáum hvað gerist.
1: Er þetta kallið að kona?
0: Þetta er kona. Þetta er kona.
1: Hún er svo sniður.
0: Hún er hérna, sko.
1: Að taka þátt í svona. Það marg borga sig, sko.
0: Já.
1: Ég er engin skóli á mánudum.
0: Sumi kannski fríi. Ah, og líklegt ef hún svarar ekki þá er hún í tíma en fær tilkynningu, sko, hún er búin að vinna.
1: Á, ah, já. Hitt er alltaf svolítið grimt, sko.
0: Já, það, veist,
1: það er spennandi.
0: Já, já, það er bara gaman að segja hérna. En hún heiti Kristín Hanna og hún er líka að fá MacBook Neo 12 endurgreita. Við erum haft samband við hana þá síðar í dag. En við óskum þessum vinningsöfum innilegar hamingjóskir með þetta og höldum áfram í brennslunni. Ég er til klukkan 10.
3: Brennslan á FM

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og það er margt í gangi.
1: Já, heldur betur.
0: Við ætlum að, já, ég ætla að koma bara með úst, bara mánudagur, bara að koma fólki á staðinn í vikuna og svona, ég er bara með létta móla með allt og ekkert.
1: Geðvægt.
0: Bara svo virti, bara þægilegt. Veistu hvernig hérna hvernig litur er á blóðinu hjá kolkrabba?
1: Svartur.
0: Nei.
1: Nú?
0: Blátt.
1: Ok, þetta er töff.
0: Með blátt blóð. Það er rosalegt sko.
1: Það er svo allt í björn, hann er með blátt blóð.
0: Heldur betur. Svo kolkrabbi með mörg hjört.
1: Tvö.
0: Þrjú.
1: Anskotin.
0: Þetta er rosalegt sko.
1: Já, ég ætla að segja.
0: Vissur þú það að það er maður til í heiminum sem hefur lifað af að verða fyrir eldingu, ekki einu sinni, ekki tvisasunum, heldur sjösunum.
1: Hvaða kóngur er þetta og er hann tveir metrar?
0: Hann er Roy Sullivan. Hann var þess að þjóðgarðsvörður í Virginíu og hann var meðal annars fyrir því að missa tánögl og augabrúnir og kviknaði nokkur sinnum í hárun á honum. Og það er Guinness sem að viður kennir þetta með. Þetta er heimsmet.
1: Hvað heldur þið eiga þetta heimsmet? Myndi bara ekki eitthvað svona að fara í hvað kannski eins og bara aðra vinnu?
0: Spældi því að vera fyrir eldingu sjö sinnum og deyrið ekki sko.
1: Já, er þú seikt í þessu gæja
0: með það? Já, óætt að segja það.
1: Ég er sko, þegar ég er erlendur, svo kom eldingar, ég er alltaf að slítið límur.
0: Ég er skítrættu við þetta.
1: Ha?
0: Skítrættu við þetta.
1: Við þurfum nú reyndir ekki að vera stressað að fá þetta í okkur, sko. Það er alltaf ykkur, kannski, sem
0: þau
1: er skellin liður
0: okkur. Þetta er ólíklegt, en veist, þetta gerist.
1: Já, já.
0: Veistu hver lengsta elding, sem mælt hefur verið, hvað hún var löng, sérst,
1: 5 kilometrar
0: 829 kilometrar.
1: Veitir hvað ég er litla hugmyndum þetta.
0: Hún sem sagt fór bara yfir stóran hluta Bandaríkjana. Til samanburðar er það svipul vegalengd frá París í Frakklandi til Feneyja á Ítalíu.
1: Þú veist, ef þú hefur orðið fyrir þessar ætlingu, þú veist, lætin í þessu hljóta hafi verið rosalegt.
0: Þetta er svaðalegt sko. Ég man ekki alveg eftir þessu sko. Sko, svo er það þetta hér sem ég var búin að taka saman. Vissirðu það, þegar þú þarft að hnerra, þá horfir fólk oft upp í svona lofti eða svona upp í skert ljós. Það hjálpar til við að hnerra.
1: Ok, það er geðvið þegar maður nær góðum hnerra.
0: Já, af því þú ert svona um það bil, en svo horfir upp í svona bjart ljós, þá ítir það einhverja stað. Ég veit ekki hvað það er sem er það sko.
1: Ég fekk daginn þannig hnerra, ég hnerraði svo fast, ég fekk tak í báðar axlirnar. Ég var bara allir slæmur eftir það sko.
0: Þetta er ekki góð þróun í Bandaríkjunum. Það var verið að gera rannsókn núna þar á dögunum og rannsóknir sýndi að krakkar á aldrinum 12 til 18 ára drekka næstu því heilt baðkar á ári af sykruðum drykkjum.
1: Já, það kemur ekkit óvart.
0: Baðkar sko.
1: Kemur ekkert over, hvernig þú veist, eins og með mína litlu, hún er fimmara, sko, hún er ofta að byggjum, við erum kannski ykkur bóði og önnuböld með að fá gós og svona, þetta er erfitt að halda þessu frá henni, sko.
0: Já, veistu hver er hraðast í vöðvinni eða fastest moving muscle í líkamanum?
1: Fasting moving muscle?
0: Mm-hmm.
1: Það tippið?
0: Nei, ekki þannig. Það er það sem... Það sem hreyfir auglokið þar þegar þú hérna blikkar.
1: Það var mega sens.
0: Opnar og lokar augunum. Maður sér að núna bara út að blikka. Pældi hvernig snöggt.
1: Já, ég vil prófa
0: þetta. Þetta er hraðasti vöðvi líkamans. Þetta var bara svona létt og gott.
1: Já.
0: En eldingar eru ekki hérna svona því svo segið, það er ekki algengt hér á Íslandi.
1: Nei, stundi kemur maður að heyri svona í þrumu.
0: Já. Men það var eitthvað ekki svo langt síðan, fór ekki elding í Hallgrímskirkjuturnin.
1: Jú, geðveik myndaði, sko.
0: Það var rosalegt.
1: Já, það er líka, sko, eitthvað svona, þú veist, eitthvað upp á toppnum til að taka móti, sko.
0: Já.
1: Það er flott sko.
0: Það er skemmtilegt. Herru, við skuldum auglýsingar og höldum svo fram Nei, skuldum ekki auglýsingar, við ætlum að fara í nokkur lög áðurum fyrir auglýsingar.
2: Topp tónlist á FM 957.

0: Já, eins og flesti vita, þá náttúrulega var þetta frábær helgi og þér á Íslandi bolli, meðan Þróttur, konundar, bikarmeistrar, fyrst alvöru titill Þróttar.
1: Já.
0: Og karlaliði komið í úrslitaleikin upp og komast upp í bestu deildina.
1: Já, já.
0: En að því við erum að fara aðeins í enska hornið, það er smá dökkt yfir hjá Liverpool, sérstaklega United.
1: Já, já, þetta er, það er svona, þetta er leiðileg byrjun, sko, líka Liverpool á móti Fulham heimavelli sem hefur ekkert getað, sko.
0: Nei,
1: það er skrítið að skora ekki, sko.
0: Nei, þetta var, það var ekki góð leikur, og leikurinn á United gerum til City og manni fleiri frá 23. mínúti, þetta var
1: Þetta var ekki gott, en var ekki Holland sem skoraði?
0: Holland skoraði og talaði um einhverja rángstöðuna eftir áhrifin, en ég, svo ég segi, United menn geta bara sjálfum sér kennt, þetta var bara ekki gott, þetta var ekki góð leikur hjá þeim.
1: Nei, þetta var slaft, en þeir voru þannig nokkrir meistarar á vellinum. Blöð og fleiri.
0: Já, já.
1: Er í blöð ekki óhappað á Trafford?
0: Já, einhverju segja það, en ég meina, er hann ekki búin að hérna... En
1: svo hefur hann afsannað, sko.
0: Já, ég held að sér búin að fara fullt að leikja núna upp á síðkastið það sem maður enda vel, sko.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara, eins og segja, þetta er bara lélegt hjá þessum liðum, en Arsenal menn, hú veist, er Arsenal að fara að labba með þessa deildið?
1: Já, þetta er óþrólandi. Þeir bara vinna, þú veist, svona leiki og... En við sjáum reynda Liverpool í fyrra byrja svona að voru að vinna alltaf leiki 1-0 svona í svolítið langa tíma.
0: Já, unni ekki Liverpool fyrstu 4-5 leikja.
1: Jú, og allt eitthvað svona.
0: Svo hrundi allt.
1: Svo bara meistara, það var alltaf að tala meistarabræði og svo bara, þú getur ekki verið tæpur í hverju leik.
0: Alveg rétt, þú ert að segja þetta, Liverpool vunnur ekki fyrstu 5 deildarleikin í fyrra.
1: Jú, það var alveg þannig, þetta byrjaði hrikalega vel. Þannig ég er að vona að svona kannski það muni gerast. Við viljum auðvitað ekki að Arsenal hlaupi með þetta.
0: Nei,
1: það er spennu.
0: Já, og hérna, og svo náttúrulega bara núna, og svo næsta helgi, það er síðast umferðin. Og fyrir fólk sem ekki veit, það verður svo alveg smá skellur fyrir þá sem elska meistaradeildina og enska og íslenska. Það er að koma að þriggja vikna landsleikjahlé.
1: Hvernig getur það verið?
0: Veist, þetta er bara einhverja nýja reglu. Það með að vera að spila fleiri leiki, það með að vera færri hlé, færri stopp en lengra í einu. Því að núna í fyrra var þetta september, oktober, nóvember. Nú held ég þessi bara september og hvort það verði svo bara aftur eftir áramót. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er uppsett, en 3 vikur er helvítið langur tími, sko.
1: Það er helvítið langur tími.
0: Já.
1: Hvað er Ísland að spila marga leiki?
0: Það er ekki að spila 4 eitthvað, veist, þetta er svaka.
1: Ekki það ef maður fara landsleiki í stað.
0: Já, já, við fáum Íslandi þjóðadeildinni, þú veist, en við erum í sédeild, sko, ég veit ekki hversu spennandi það er, sko, en ekki bara, það, ég hefur reyndar alltaf gaman að horfa á íslenska landsliði, sko.
1: Já, skiptir einhver máli hvað er, ég horfa alltaf.
0: Það er bara þannig, og vonandi er Arnar Gunnarsson búin að vera að drilla. En við tveir, við náttúrulega erum svo að fara í viktuna eftir, erum fara að ræða íslenska, enska, og við munum heyri höfðingjanum á Marbella. Hann er reiður eftir daginn í gær, það var ekki hans dagur. United tapaði, HK tapaði.
1: Sástu myndbanda sem að setja á X-ið?
0: Já, já.
1: Þetta er svona.
0: Ég var að
1: upp í sófa. Berglind, kona mér bara, byrju, hver var þetta? Stjáni, hérna, sem ég stundum með hérna í þungavittinni. Þetta er bara með hann með ykkur þætti, bara já. Ég hef aldrei heyrt neitt tala svona, ég bara, nei, það er ástæða fyrir hann er unique.
0: Hann er one of a kind. Skuldum auðlýsingar og svo fyrir að kveðja fljótlega.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautum. tan.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur, við erum bara svona það bil að fara að kveðja bolli. Hvernig verður mánudagurinn?
1: Herðu, það er bara að vinna
0: já.
1: Og já, svo bara allir er að slaka vel á, sækja litlu á leikskólan og já. Bara eld eitthvað að holda gott og
0: eitthvað sko. Ákveða hvað það er eldi gott?
1: Nei, kjúklingabringur, jábel.
0: Eitthvað svona holdt og gott.
1: Já, verður bara ekki að gera það. Það
0: er oft gott að byrja mánudagana þannig.
1: Ég er líka svona, þetta er svona helgi, sko. Ég, þú veist, ég man ekkit, þú veist, það borðaði ekki neins sest. Það borðaði svona, maður var bara einhvern veginn á fullu allan tíman.
0: Mm-hmm.
1: Og það var bara kannski, þú veist, ein pulsa þarna og, mm-hmm. og eitt bjór og svo kannski borðaði maður ekki neitt yfir daginn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég borða ekki mikið, en næringin var ekki góð.
0: Næringin ekki góð.
1: Nei, ég þarf ekki alvöru gott næringilega sig í kvöld, sko.
0: Já, það er bara þannig.
1: En þú?
0: Herjá, það er bara rólegur mánudagur framundan. Það er hérna, náttúrulega bara smá veikindi heima og bara díla við það og hérna, það er bara spáð svo geggjuð veðri,
1: já.
0: Þú veist, það er bara spáð hérna eftir klukkan, bara eftir hádegi, þú veist, bara 14-15 gráðurinn í bænum og, já, og sjást bara til sólar og hugsamgum að reyna ekki að þess að hressa sig við og reyna hérna fara í sánu og bara losa hérna stífluna og kalda og reyna svo að grilla eitthvað í kvöld.
1: Nú ertu æs í mér.
0: Já, maður.
1: Sána, kaldur og grilla. Ég ætla að hætta við hitt. Ég ætla að gera líka eins og reyki.
0: Það er bara þannig. Við verðum í góðum gír á morgun þriðjudag eins og ávalt þátturum fyrir henni heilsininn á Vísi strax hér eftir klukkan 10 minnum á Jónu Helgu, hún verður þetta milli 10 og 2 trafíkin á sínum stað milli 2 og 6 og svo verður þið mættir hér félagarnir hressur og kátir klukkan 7 í fyrramálið. Takk í dag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turn it up.
1: Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 14. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, what a weekend. Ég átti bara ógísla kósi föstudagskvöld, var bara með krökkunum, var aðeins í skólanum og svona að læra heima, ég var ekki í skólanum. En já, bara mjög kósi. Á laugardaginn fór ég svo ammæli hjá Sigríði vinkonu minni og það var ekkert eðlilega gaman. Og var þar alveg bara ágætlega fram eftir og svo bara cozy sunday í gær, fór í svona smá tiltækt og svona, veit ekki, eitthvað við sunnudag svona sem að fær mann til að vilja aðeins svona rísa það heimilið og taka til. En já, mánudagur hjá okkur, ætla bara glæni í vika að byrja, við ætlum að henda okkur nokkur góð mánudags meðmæli. Og já, ég með nokkuð góð skrifin niður fyrir daginn í dag. Förum bara svona aðeins yfir hvað var að frétta helgina og svo hendum við okkur í nokkur góð big sister advice. Ef þú ert lítið líðir eða lítið líðir eftir helginum þá alltaf gott að heyra svona friendly big sister advice, svona hlutir sem ég hef kannski alveg vilja að heyra fyrr eða bara hlutir sem mér hefði aldrei dottið í hug en ég búin að finna. En við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni, það Jay Sean. Strákunir í FM 95 Blue, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Þetta Becky Hill og David Guetta með Remember. I'm doing

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Jason með 2012 It ain't the end hér á FM 957 Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, Damiana David, Tyla og Nile Rodgers með Top

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta aftur Númer 1, baby, þetta alltaf létt, haha
1: Aron Kristinn og Maron Birnir með maðurinn hér á FM 957 Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan mánudaginn, mánudagurinn 14. september og það engin önnur en söngkonan Amy Winehouse sem að hefði átt daginn í dag svo eru hérna líka Andrew Lincoln 53 ára leikari hver það? Já, hann var að leika í The Walking Dead jú, hann var líka í Love Actually Einmitt, það hann sem ég þekki nörgla svo ekkert meira frétta í þessum ammælisbönnum, jú, leikur hún hérna Emma Kenney 27 ára ég samt næ ekki pinpointa í hver hún hefur leikið en jú, hún var hérna þáttunum Shameless herri, stoppum þarna, ef þú átt ammæli í dag þá voni að dagur þinn hafi byrjað frábælega og það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld, ég minna að maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir En við ætlum að fá að heyra í ammælis drottningu dagsins. Þetta Amy Winehouse.

0: Þetta er Tove Lo með Talking Body. Þetta er lag sem er bara búið að vera út allt á For You Page og TikTok hjá mér og ég bara var svona endur uppgötað. Slay. En klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Sko, erum við ekki að fara bara í fyrstu mánudags meðmælin? Það alveg svona smá þannig feelingur yfir mér í dag. Hendum okkur í þau hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
11: All the hits.
12: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Eftir mat með Good Love mönnum hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og sko ég að fara að gera þetta í kvöld en það að prófa nýja uppskrift svona eitthvað svona að vera með save á TikTok í smá tíma og ég að fara að prófa uppskrift í kvöld sko ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta annað en bara Hailey Bieber meatballs en þetta eru sess að sko þetta gert úr kjúklingahakki sem enda smá bras að því ég finn ekki kjúklingahakk neins þar og gerum mér enga grein fyrir hvar það fæst en að þú veist, já, að þú veist hver ég get keift kjúklinga kom að endla að senda mér a DM pop in the DMs og látt mig vita hvar ég fæ kjúklingahakk af því að ég var ekki fyndi þetta hingað til þannig ég þarf að reyna að finna eitthvað alternativ á þetta en já, ég mæla með að þú prófir annarkvort Hailey Bieber meatballs og getur bara TikToka eða hérna prófa einhver uppskrift sem úr að vera spennti fyrir að prófa í smá tíma þetta sé ógæslega gaman og kannski maður bara komi með eitthvað svona glænýtt bara sem

Lady Gaga sem að var núna óvænt að eignast barn með eiginmanni sínum Michael Polanski. En þau sáust saman röltandi á dögunum með bara unga barn en Lady Gaga var með barnið í svona burðarpoka framan á sér. Og þá bara mynd sem að birtist í miðlum úti og hún staðfesti síðan í kjálfari við People og hún væri bara orðin mamma. En þau hjónin tóku sér bæði frí frá vinnu í sumar til þess að einbeita sér af foreldrahlutverkinu og bæði eru svo geisla þegar þau tala foreldrahlutverki. Sko, vá, þetta er svo áhugavert. Mér svo fyndin pæling þegar fræga fólki nær að gera þetta. Þú veist, eru þau bara inni? Þú veist, faraðu bara ekkert út? Eða þú veist, hvernig virkar þetta allsaman? Ég skil þetta ekki. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá eitt splunk nýtt.

0: David Guetta og Justin Bieber hér á 5957. Herðu klukkan, hún að þetta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í önnur mánudagsmeðmál? Ég veit ekki okkur ég í svona miklum meðmælgýr í dag. En förum við það hér eftir smástund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðil frá Lux veitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkar í lausnir.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Þetta er Tate McRae með Greedy. Herðu önnur mánudags meðmæli mín, það er að kaupa þér þíns eigins blóm. Ekki var að bíða eftir einhver gefið blóm, heldur keftið bara þín blóm, sjálf, sjálfur. Þá ræður nákvæmlega litunum, þú ræður hvernig blóm þú kaupir og ég veit ekki, það poppar svo ógislega mikið upp á heimili og það sko ekkert meir satisfying, heldur hann að vera búin að þrýfa allt, að geggju svona þrýf, hreinsi, lykt heima hjá þér og svo koma fersk blóm inn. Sorry, nefndu mér eitthvað betra. Taktu þrýf, eða allána, taktu eitt rými allána, hefst svo blóminni þar í mig og ég get lofað því að vika einn verður miklu betri.

eitt gamalt gott með Pussycat Dolls, Will I Am og Black Eyed Peas. Þetta Beep hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að pakka okkur vel inn í hennan mánudag og næsta dagskrá Pía Mía. Hún má alveg fara að koma með annan svona bengar eins og þetta lag Bye baby, then you fly baby Looking at the whip frame, that's a nice 80s Used to throw it to me, like Tom Brady With that long blonde hair, that's Marshall Brady I'm all about your

Throwback, þetta eru JLS með Beat Again hér á FM 957. Og sko, wow, þetta er bara lag sem bara svona, ég er búin að gleyma að þetta væri til, ég skal viðurkenna það. En þetta er klálega að fara inn á einhvern playlista hjá mér aftur. Lagið kemur út sko í júli 2009 og er fyrsta lag þeirra. Og það er eiginlega styrla að segja sko að það skaust beinustu leið á toppin á breska listanum. Og lagið seldist sko í 106.000 eintökum fyrstu vikuna, sem er alveg styrlað afrek. En þetta er líka sko fyrsta af fimm lögum, allan að hinga til, frá þeim sem að kemst á, í fyrsta sæti á topplistan í Bretlandi. En já, þetta var ekki einhver svona one hit wonder pæling sko, heldur sendið frá sér bara fleiri bangers eftir þetta. Geðvegt lag, þetta

0: Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957 Herði klukkan, hún að detti hálf 12 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar bestu hjá Slippfélaginu Herði, erum við ekki að handa okkur bara í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held það Förum við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög meðal annars eitt glænýtt í spilunu Stella Lefty með Boston
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Má ég segja eitt?
3: Já
2: Og þetta bara stutt spurning Dylja og þú veist elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars
2: Já, þú fíla líka Mars
5: Ok,
2: já Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja Fyrst þér bara snikkar gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Bílsson verstaði Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir Bílsson Klettálsi
7: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
8: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

More Time. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta svona kannski smá for my single people en sín stundum bara sín. Það þarf ekki að vera neitt dýpra á bakvið að heldur bara að þú sendir bara ha ha ha og manneskja bara sína það. It's not that deep, það þarf ekki að svara öllum. Þannig að gott að hafa svona bakvið eira að þú ert að ofugsa einhver samskipti. Sín stundum bara sín.

Elton John og Dua Lipa með Cold Heart hér af 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næst á dagskrá hjá okkur, það eru Dylja og Friðrik Dór með Við og Við.

0: hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í þriðju mánudags meðmælin? Ég einhvern rosalega meðmæla gýr í dag. Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Komdu í brúnkusprautinni. Við finnum rétta litinn. Tan.is.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
12: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
13: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

Billie Eilish með Birds of a Feather hér á FM 957. Það sem að henda okkur í hvað, 3. mánu dags meðmælin okkar og það að vera búin að preppa sko það sem þú þarft fyrir næsta dag, kvöldi áður. Og þá ég alveg að tala líka bara, þú veist, að vera bara búin að ákveða outfit, leggja þetta bara á sófan eða bara hvar sem þá þetta bara ready, þú veist, þessu ég ætla á æfingu morgun, vakna eitthvað pínu seint og ég bara auðvitað tíma. Þú veist, ég hef alveg haft tíma en ég bara nennti ekki að vera að taka allt til í morgun. Þannig að vera bara búin að preppa allt sem þú ætlar að gera kvöld áður og þá verða mótnaðir svo miklu þægilegri.

eru Háski og Egill Breki með innmanna hér af 957. Herðu, raunverulega stjarnan Kylie Jenner búin að vera að byggja drauma húsi sitt síðan sko 2020. En núna, 6 árum setna, það loksins að vera tilbúið og hún sýndi frá framkvöndunum á lokametrunum á YouTube og hún segir hérna fallega drauma ítalska húsi mitt. Þetta búið að taka svo langa tíma og ég get ekki beðið eftir að flytja inn. 6 ár í framkvöndum alveg crazy work, þannig gott að hún opposla rík og hefur eflaust verið í mjög góðu húsnæði þangað til hún komst inn í eða kemst inn í þetta.

Þetta eru Flóni og Birnir með lífstíl hér á 5957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag og næsta dagskrá hjá okkur mitt besta fólk Guðjón Smári og Jóna Margrét með Birta klúbnum.

0: Eitt gammalt gott með Rihannu, þetta Only Girl in the World hér á FM 95.7. Herðu klukkan, hún að detta í hálfu eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í annað Big Sister Advice dagsins? Ég held að. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg en hann að hlæja fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass Máltíð dagsins í boði alla daga Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippi.

0: vörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Ný staðsetning, sama stemming.

Þetta Jay-Z og Linkin Park með Numb and Core hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins og þetta sko fer samt eiginlega alveg gegn öllu sem ég gerir í Girl Math þannig að þetta smá svona, en þetta samt alveg gott að hafa baka þeirra, þú veist, ekki kaupa þér eitthvað bara af því að þeir eru 50% afslætti ef þú varst ekki að pæli því nú þegar, af því að þú náttúrulega sparar 100% á því að sleppa því. En finnst þetta samt eitthvað svona, get ég sagt þetta þegar ég alltaf Girl Math það? Jú, ekki kaupa bara eitthvað random dót, en ef það eitthvað sem langar í, þá máttu kaupa á afslætti eða fullu verði.

Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur bara vel inn í þennan mánudag og koma okkur í bara svona góðan gír fyrir vikuna. Næstra dagskrá hjá okkur, það herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lasa milli línana. Lag sem að kemur af nýjastu plötu herra Hnetusmjörs tónlist til að sigra við.

Travis Scott með Mario Let Me Love You. Lag sem að koma út árið 2004 og er fyrsta lagið af annari plötu Mario Turning Point. En þetta er svona klála lag sem var svolítið svona breakthrough fyrir hann og er ennþann dæn í dag myndi ég segja allan að hann svona stærsta lag. En lagið komst að sjálfsögðu í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og satt þar sko í 9 vikur samfleitt og hann fékk sko, jú, hann fær Grammy tilnefningu meir segja árið 2006 fyrir Best Male R&B Vocal Performance. Þannig að, já, hann getur allan að ennþann dæn í dag verið mjög ánægð með þetta lag.

0: kona Sara Larsson með Lust Life hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þannan mánudaginn sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég hef talað hennar flokk áður hérna fræðsla og hugmyndir inn á slippfélagi.is en hérna getur þú séð sko og getur fengið fræðslu bara hvernig þú átt að mála, flísar þú veist, en svo ertu líka bara með hugmyndir sko bara í raunni alls konar hluti þú veist, þú getur séð hérna bara lista og rósettur séð mismunandi útfærslur af þú veist, loftlistum, gólflistum, vegglistum veggþyljur, þú veist, þau eru með endalaust af þessu og ég náttúrulega hef líka verið að tala það að mig langar svolítið að fara að setja svona lista heim til mín, mér finnst þetta eitthvað svo svona hvernig að ég orðið það, svona punkturinn yfir eð er það ekki bara gott eða punkturinn yfir eð, þú veist, að vera með einhverja flotta gólflista og loftlista þú veist, þetta bara svona rammar einhvern veginn heimilið bara inn
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun
4: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast Hættið að ræða þetta Bókiði mínigolf í mínigarðinum
5: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og drop
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið
7: Dale Carnegie Dale.is

0: og gott.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nice.

eitt gamalt gott með minni konu Brittany. Þetta Jimmy Moore hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í þessu mánudags peppi og gýra okkur bara vel inn í komandi viku. Næsta dagskrá hjá okkur, Shakira og Burna Boy með HM-lagið árið 2026.

er eitthvað meira skeri heldur en svona stalkers en það var maður handtekinn nálægt heimili Kristjánner í LA núna á dögunum grunaður að vera bara svona offsækjana en samkvæmt fjölmiðlum úti að þá var hinn 25 ára gamli Sen William Robson stoppaður að öryggisverði áður en hann kemst að heimili Kristjánner og öryggisverðir sko segja að hann hafi ítrekkað reynt að komast í samband við hana og svo mættur heim til hennar mér finnst þetta eitthvað svo svo ógislega skeri þú veist ég just angrist held ég geta ekki sofið á nóttinni ef að just, ef ég væri bara Kristjánner eða eitthvað skilur ég væri bara konstantli hrædd það að það væri einhver að mæta heim til mín

0: Þetta eru Frey með How to Save a Life hér á FM 957. Herra klukkan, hún að þetta í hálft fjö hjá okkur þennan mánudaginn, tíminn flýgur. Hann í fyrsta í tíminn flýgur counter þessarar viku. Ég ætla að skrifa þetta niður núna, við ætlum að fara yfir á föstudaginn hvað ég sagði tíminn flýgur oft í þessari viku. En það bara þannig, time flies when you're having fun. Telst þetta með sem annað þá. Jæja. Herði, en við erum búin að sitja hérna saman síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu. Ekkert eitthvað bilaslega mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við ætlum samt að halda aðeins áfram mig eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hef aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight gæjar skilur
2: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöfuskýlum Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

Þetta er Bruno Mars, Risk It All hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott, þetta eru Friðrik Dór, Uddi og Sveppi með sjómlega.

Jæja, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Í dag, mánudaginn 14. september, erum við að tala National Coloring Day. Þannig að við finnst gaman að lita, þá bara að gera að lita í dag. Það National Cream Filled Donut Day, National Food is Medicine Day, National Rose Tequila Day og National Sober Day. Það tala nú ekkit drosa vel saman þá sent, en jæja. Þetta voru alltjálega dagarnir, ekkit mikið að frétta í þessu í dag, en þetta svona upp og niður. Vill oft verða að það sé svona kannski ekki alveg mikið að frétta alla dagum, eðlilega kannski. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni styttist í kveðjustund hjá okkur, en fáum fyrst nokkur góð lög næsta dagskrá, Justin Bieber og Nicki Minaj.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði búið að vera bara kósi mánudagur hjá okkur, við erum alltaf búin að fara í nokkur, þó nokkur mánudags meðmæli. Maður búin að fara yfir bara svona hvað var að frétta helgina og líka búin að henda okkur nokkur góð Big Sister Advice. Allt upp á tíu hjá okkur þannan mánudaginn og sko þriðjudagur á morgun þá hendum okkur í TikTok Tuesday, við förum í ykkin þriðjudagsykkin okkar. Förum í trendy Tuesday, það náttúrulega svona skemmtilegasta season ársins hvað var þar að klæða sig núna, haustið. Einhvern veginn bara, it hits different að klæða sig á haustin heldur en á öðrum árstíðum. Ég veit ekki hvað en þannig að við förum í það og hérna, já, svona planið að vera með svolítið mikið í trendy Tuesday á morgun. Herðu, en ég minni annars á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilaboð verði með þið til 6 í dag. Ég verð sem að þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk hérna fyrir samfélgin í dag, heyrum stress á morgun, þangum til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
8: Ný útvarpsvika og það eru sigurvegarar sem að sitja hér á hólmi.
9: Já.
8: Pældi að byrja daginn, sko, þetta það sem ég finnst æðislegt við vinnuna. Það þessi litlu sidequest sem að fyrir. Við fórum áðan. Við vorum sérstaklega beðin að mæta upp í menntaskólan við Sund
9: Já.
8: Og skeina þessu liði. Við vorum að skeina úlingum í hádegismat.
9: Nei, við vorum að taka þátt í góðgerða fótboltaleik og þetta, sko, ég verð nú að gefa MS það, hérna, það er alveg kraftur í þessum, í krökkunum, sko.
8: Kraftur í krökkunum.
9: Já.
8: Við erum náttúrulega bara á þessum aldri.
9: Já, ég bara
8: svo koma nokkri þrýtu og ég var að fara að hósta blóði ég hefði mig svo mikið.
9: Nei, ég að meina bara krakkandi líka sem voru að horfa og það var bara svo mikið stemming hana. Ég fekk ekki smá svona, ég er nú mikill emmaingur í húð og hár, grjótur emmaingur, en ef ég hefði verið í bænum þá hefði ég okkur að fara í MS, sko.
8: Af hverju segirðu það?
9: Ég veit ekki, mér bara leið vel hana.
8: Þetta er þetta ekki fyrsti skóli bara þetta og Vestló sem þú farið inn í?
9: Nei.
8: Hefðu þorað að fara í Vestló?
9: Ég sótti sko.
8: Æ, ég komst ekki inn.
9: Jú.
8: Ó,
9: Hérna, en ég man ekki, ég heldist bæði bara dýrt á þeim tíma skiluru.
8: Já, já.
9: Þannig að ég fór bara norður og heimaðist og eitthvað. Bara,
8: og... Fóst frekar á Akureyri?
9: Já, fór frekar á Akureyri sko.
8: Sko, ég verð nú, hérna, þetta er svolítið útúrtúr hérna, en ég er rosa harður Akureyringur.
9: Já.
8: Við erum búin að fóra hérna 2-3 í sumar. Þetta er minn bær.
9: Ég veit.
8: Það er alveg, mér finnst, ég...
9: En
8: það eru veikindi
9: leik?
8: Nei, þetta eru sko, það eru smá veikindi í trafíkinni í dag.
9: Já, við erum
8: Má nú alveg bara segja hlutina eins og eru. Við erum bara eins og tveir hassusar einna, bara eitthva. Ég er ekki að tjóka. Ég svaf ekki nótt að því ég var hóstandi. Kona mín, hún kom heim frá París í gær og hún svaf ekki nótt að því ég hélt okkur báðum vöku bara með því að hósta.
9: Við vorum að tala um þetta fyrir helgi.
8: Já.
9: Svona þegar þú ert að ert að hósta þegar þú ert að fara að sofa, ert kannski sofand með einhverjum
8: já, já, já, já.
9: Og þú ert búin að rítsa þú ert löngu búin að rítsa limitið að því hversu oft þú mátt hósta
8: já.
9: Áður nú ert bara óþólandi
8: Nei, sko, ég ekki tjóka það var svona klukkan eitt í nótt þá hendir Íris mín í svona herði, jæja, guðum, viltu ekki fara að fá þér hérna hóstasaft og kannski einhvern brjósik og ég segi nei, ég alveg góður Svo var það svona hálf fimm í morgun sem að kemur Jæja Svo ferði ég Nei, reynda konan fór, hún sagði Jæja Guðun, það aðeins að fara fram þegar fram og kemur hóstasaft
9: Ói, það er glata
8: En ég þurfti að ég halda
9: Já, ég veit
8: Það ég var búin að hósta svo mikið sjöðu til Það þurfti ég saftið
9: Já, og sem er alltaf að kingja og vondum að vakna við
8: það
9: og...
8: Nei, en málið það að ég tók stóran gulp af hóstasafti til þess að fá leifa konu aðeins að sofa Ég veit ekki hvað þetta hóstasaft er búið að gerjast í marga mánuð og ár Að því þetta er svona eins og að fá mjólk sem er búið að standa í kannski stofuhita í þrjár vikur
9: Já, já
8: Og ég gat ekkert gert nema Ertu að fara að guppa í alvörun í beinni?
9: Ég bara, þú mátt, jú Þegar þú talar mikla mjólk og drekkar
8: Ég veit það
9: Ég hef lent í því, sko
8: Já, ég hef allir lent í því, sko Ég maður,
9: hérna Allir ríkulegt, sko Og köglar
8: Já, köglarnir, ég fekk bara, hérna Ég fekk lífríki uppi mig Frá þessu hóstasafti
9: Nei.
8: En ég er að fara að vera til klukkan 6 í dag Þá er ég að fara að vera
9: Ég veit það
8: Ná, ég þurfti með svo hósti í alvörunni
9: Nei, en sko
8: Þetta verður einn óþólandi þáttu bara
9: Já, og við bara afsökum þá
8: Nei, við afsökum það ekki eins og það bara meira gaman
9: Nei, ég má nú segja það afsökum þá Ertu ekki að segja nei við því hérna
8: Ég veit það, fyrir ekki
9: Hérna, svo vorum við fótboltaleik í þokkabót Ég er búin að halda Í svona sex mánu Ég sé bara í fínu formi
8: Já
9: Og nú var ég að spyrja Nú er ég í ágættis líkamlegu standi, sko
8: já.
9: Ég er með sixpack og ég er með smá vöðva og ég get alveg lift
8: Ég myndi nú ekki fara hérna að tala vöðva
9: Ég er alveg vöðva
8: Nei, þú ert í alvörunni, Jóna, ekki með einn vöðv
9: Ég er bara með fullta vöðv
8: Þú ert ekki með einn vöðv
9: Viltu koma að finna læri mitt, eða?
8: Já, býta aðeins
9: Já Nú kemur Guðjósmári yfir og finnur læri mitt Og ég ætla bara að leifa að finna hvað Það kýtlar Ekki gera svo mikið
8: Leðu þér að finna
9: Já, þú veist Ok, Guðjón, eru það bara viðreinslega í beinni hérna Guðjón, viltu ekki Á
8: Ok, Jóna Margrét, nú þarf ég að fara að taka smá vinkonu mín á smá real talk Nú þarf ég, já, þú ert með djöfis kálfa Þú mátt eiga það
9: Ok, ég nefn ekki tala um þetta
8: Nei, En ég vil bara byrja því að segja Ég er með vídeo og þér vera að spenna vöðvana
9: Það var grín
8: Það var ekki grín Því þú spenntir í alvöru vöðvana Og það var, það er meiri vöðvar á tjú á og hundinu Sem amma og afi áttu fyrir níu árum Sem dó fyrir þremur árum
9: Ég er með litlar hendur En það eru samt, þú veist, það kemur alveg lína Skiptir ekki máli
8: Það er nefnilega máli Já, þú ert í fínu formi, hefði maður haldið
9: Já, bara, þú veistu, ég er búin að vera að leggja mikið fram ég er bara með þessi degið við að tala svo mikið Hérna, búin að leggja mikið fram í 2-3 ára að koma mér í fínt stand
8: Já
9: Svo spila ég 8 mínútna fótboltaleik
8: Já
9: Og ég er ekki að djóka ég er ekki að grínast Ég hélt ég myndi kafna
8: Já
9: Á bara tungun á mér
8: Nei, ég er ekki grínast, ég reyndi svo mikið á mig
9: Það er að halda töff kúlina því það er svona 300 úlingar í kringu
8: Já, já
9: Allir gerð töff og svalir með strípur og í töff fötum og okkur svona Og maður er búin
8: Þegar að ég var í framhaldsskóla, það var engin svona töff
9: Nei, ég get
8: engin.
9: Rúið því Ég get rúið því
8: Af hverju séu það?
9: Ég veit ekki
8: Og það því ég var á Vestmannum
9: Nei, bara því þú varst einhvern veginn alltaf að mæta með sixpence og reyna að eru töff með pípa
8: Ég veit það var engin það ég var ekki víðum töffarabuxum með strípur ég var bara með sixpence og þröngar gallabuxum það var engin pía sem var eitthvað
9: Nei, en þú veist það voru allir bara miklu hallarisleir en þeir eru í dag
8: skil. Ég veit
9: það En þetta kannski þótti töff á þeim tíma
8: Nei, þetta þótti ekkert töff á sínum tíma
9: Nei, kannski ekki, en þetta er bara tískan En eins og ég segi, ég var þarna og ég Ég þarf aðeins að fara að rífa upp í kardíó
8: Já, sko. ég er ekki að djóka, ég er eftir þennan leik Þegar ég þurfti að leggjast niður og ná andanum
9: Eftir 7 mínúna leik
8: þetta var náttúrulega ekki 7 minúta leikur.
9: Jú, þú varst, maður var tekin út af og inn á.
8: Ég var inn á allan tíman.
9: Nei, þú varst tekin út af
8: einu sinni. Tekin tvisvar út í eina mínútu.
9: Já, ég segi þetta, það var alltaf teknist út af tvisvar, einu sinni tvisvar.
8: Nei, já, aðeins. Það var fólk misgott í fótbolta, hver fannst í lélegastur liðin okkar. Við vorum svona celebrity lið. Þetta var Guðjón Smári, Jóna Margrét, Andri Björs, Ólafur Jóhann. Hún var svo illt í ökklanum að hann var þjálfari.
9: Já.
8: Svo var Elvar, við vorum með Arnar Æði, Eva Rúsa, Júli Heiðar.
9: Ég var drullu fín í markinu, sko.
8: Þú varst drullu fín í markinu?
9: Já, ég var fljótar, sko, því máli að ég var hans, sko, ég ennabla góð í fótbolta, fín. En, hérna, fyrirlegin okkar
8: Já.
9: Byrjaði á því þegar vorum að hlaupa inn á völlin og kynna okkur að brjóta á mig nöglina og rífa upp. Nöglina, þannig ég til blóðs í kett.
8: Ertu ekki að grínast?
9: Nei.
8: Ertu til blóðs í kett?
9: Já.
8: Byttu,
9: þumal nöglir mín er búin að
8: rifna. Hvað segir Ríkey núna?
9: Hún er ekki sá.
8: Sko, Ríkey er að fara að buffa abi í mjólkina.
9: Nei, sko, ég er að deyja, þannig ég gat ekki, þú veist, ég var svo illt. Svo var að bomba boltanum í puttan eitthvað, þannig ég hendi mig síðan bara í marki í senasta hálfleik.
8: Sko, ég skal hafa sambandi Ríkey og beða hann að finna nýjan tíma fyrir
9: þig. Og þetta var, en Júli Heiðar.
8: Hann er litli boltakallinn.
9: Okay, til að byrja með, þá hélt ég að þetta væri utan, ég hélt að þetta yrði úti í takkaskó með alvöru fótbolta, en einhvern veginn var þetta innan hús.
8: Með blakbolta.
9: Með blakbolta sem er alltof léttur. En Júli Heiðar,
8: hann kann að bolta.
9: Eiga það að hann, sko, fótbolta fnykur sem hann er.
8: Já, já, já, það er alveg
9: á hreinu. Hann var líki landsliðin á sínum tíma, sko. Eða, veist,
8: var hann í landsliðinu sínum tíma?
9: Eða hann var svona eitthva.
8: Ertu bara að segja eitthvað?
9: En ég var líka að fá að segja það, mér vist Eva Rúsa, hún kom þarna og hún sá og hún sigraði.
8: Nei.
9: Eva Rúsa er fótbolta mær.
8: Þú ert að ljúga, hún voru í hotni allan tíman.
9: Að passa fór, hotnið?
8: Passa hotnið, bolti fór út af alltaf.
9: Já, hún var að, veistu það, Eva Rúsa
8: hún, nei, Eva Rúsa er góð manneskja.
9: Guðjón Smári, má ég fá að klára sem ég er að segja?
8: Já.
9: Eva Rúsa, það er helling í hana varið í fótbolta, skal ég segja.
8: Já, ég er næstu því sammála. Mér fannst hún mjög fín í leiknum.
9: Mér fannst Eva Rúsa, ekkert mér fannst, það var bara staðreynd. Eva Rúsa og Júli Heiðar áttu hennar leikur ástafir því að við sigurum hann.
8: Ég átti nú sigurmarkið.
9: Já, já, en mér hef nú alveg saman það. En Eva Rúsa.
8: Skoraði þú?
9: Eva Rúsa, nei, en ég varði mörg var það var engi sem skoraði á mig. Hvað skoraði markið á þig?
8: Tvis var ég var líka 10 sinnum lengur í þú í markinu og ég varði svona 20 sinnum.
9: Skoraði engin á mig.
8: Þú varst í marki hálfa mínútu, sko.
9: Nei, ég var það ekki. Hætti að vera leiðlur.
8: Verum vinir.
9: Nú ertu bara að vera leiðlur.
8: Nei, verum vinir. Þú ert líka að gera lítið úr mér hérna.
9: Ég er ekki neitt.
8: Nei, ég veit að ég er bara með stæla, ég best afsökunar.
9: Segðu fyrirgeðu
8: mér. Fyrirgeðu ég minna.
9: Ég ætla að segja Júli Heiðar og Eva Rúsa er ástu fyrir því að við tókum hennar leik.
8: Eva, Júli Heiðar og Guðjón Smári.
9: Nei, Eva Rúsa og Júli Heiðar.
8: Eva og Guðjón?
9: Voru leikmenn dagsins. Okay. Ég ætla að gefa það. Og ég þakka kærlega fyrir fyrirliðin okkar hefði geta staðið sig betur og Andri Björs.
8: Gerði hann eitthvað þessum leik?
9: Hann var fyrirlið.
8: Já, er það eina sem hann gerði?
9: Nei, hann var fínn og flottur, hann var alveg...
8: Ég held hann hafi snert boltan sjössunum í...
9: Nei, hann var skorað alveg líka á okkur
8: svona. Nei, ég var nú eini maðurinn sem var að skora í þessu liði, sko.
9: Nei, það er ekki rétt hér.
8: Jú, eiginlega.
9: Guðjón.
8: Já.
9: Ekki bara vera vinnir.
8: Jú, ég veit ekki okkur, ég er með svona mikla gestastæla
9: þetta. Þú gestastæla áttu að ljúga líka bara á
8: Ég veit það, en ég ætla að fá að gefa Júli Heiðar
9: Og Eva Rúsu

0: haus af
1: Fyrir gegn Ég byrst innilega afsökun þessu
0: Allar stelpur í gringum minn eru vókalstimmarar
1: Nú.
0: Þú og kona mín, þið eruð Ég ekki okkar, þetta svona Eitt af þessu gríni sem ég farin að fá svona Jæja, það þú og kona mín eruð báðar 24-7 Í einhverju
1: Ég veit það
0: og, veist, En veistu, ég bara gaman
1: Svona, bull
0: Bara, eitthvað
1: Ég veit það
0: En heyrðu, ég átti svolítið áhuga verð, verð samtal Í hjúkunafræðing
1: Heyrðu geggja, vill að vera næsta lagt Sorry Sorry okay.
0: Við verðum að henda einhvern tíma randomli í innkomu sem bara svona
1: Bara svona
0: Herðu, heldur að Katrin hafi ekki fór út á landum helgina Geggjaðu, villum að fá einna Sean Kingston með Fire Burning bara eitthvað bara heilan þátt milli allra laga Nei, nei, þetta bara bull Ég tala við hjúkunarfræðingur dögunum Og hérna
1: Ákubítaðis Er þetta áreðanlegur hjúkunarfræðingur?
0: Já
1: Hvaða hjúkunarfræðingur var þetta?
0: Sigrún heitir hún
1: Og hún er
0: Hjúkrunafræðingur
1: Já, hvar talar við hana?
0: Ég var á leiðin í Lyfjagjöf og þá var ég stundum hérna Viktaður Viktaður, hvað ég
1: Hvernig varst þið í Lyfjagjöf?
0: Ég fór í Lyfjagjöf í síðustu viku Og hérna
1: Ok
0: Ég googlaði þetta
1: Ég vissi það Ég vissi að þú veist ekkert að hitta einhvern hjúkrunafræðing
0: Ég átti að hitta hjúkrunafræðing í morgun en ég beilaði hann
1: Já, Guðjón Þannig að þú sérst googlaðir eitthvað Og ertu að ljúga núna þú hafi verið að hitta hjúkrunarfræðing og fengi að við, heyra þessa fréttar
0: Stundum, þá sé ég bara eitthvað á TikTok og segja þessi grein Þú veist, þetta allt í lagi, þetta bara útvarf sko
1: Og hvað sagði Sigrún hjúkrunarfræðingu við þessi vera að vikta þig?
0: Herðu, ok, þetta samt áreiðanlegt
1: Alls ekki
0: Google?
1: Nei
0: Er Google ekki áreiðanlegt?
1: Nei
0: Er Google ekki áreiðanlegt? Hvað meinarum við því?
1: Segðu mig, hvað sagði Sigrún hjúkrunarfræðingur?
0: Nei, nú nenni ég ekki að tala við það því þú ert meina tón og svip og þá er fyrir leið
1: Hvað sagði Sigrún? Ég ætla að segja það Já
0: Ég spurði hérna, herðu, ég var að spjallaði vinkunum mína og ég sest slasaði mig á ökla
1: Segðu sögun eins og neir, þú spurði Google
0: Ég spurði Google og nú var ég að dansa og datt og hérna meiddi mig svakalega í öklanum og misti mig Ég sagði vinkuna mín sem að sagði því sérstu við mig að hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera Kemur úr að því ég þurfti að fara heim af djamminu með þér um daginn Þetta er sérst bara slísið á staffa djammi Slísið, allar er þetta kannski þetta slís Misteig mig í einhverju hérna, einhverju danstæki
1: Í vals?
0: Já, hefði, ég misti fótinn í vals
1: Þú misti fótinn inn í vals
0: Misti, við þurfum að spila þá klippu bara í dag
1: Ég veit það helst sko.
0: En hérna Það sem að þú gerðir Þú sagði kotta eins með fótinn að því að þegar maður meiði sig svona og þarf maður bara að nutta bólguna
1: Sér, Það var svo gott að þrýsta
0: Það var gott að þrýsta á bólguna og þú tókst
1: Ein kring
0: já, nei, þú bara tókst fótinn á mér og þetta er nánasta sem við hefum verið því að meiri segja sko eftir svona erfiðan tíma þegar við föðmumst eftir langan og erfiðan dag
1: já.
0: Þá faðmarum við svona með hausin í burtu sem er eins svona óþægilegt og þvingað að gerist Þannig að hérna, þú allt í hennu tekur svona utan um fótinn á mér mjög náið þá hérna og byrjar að íta inn í bólguna og svona íta henni inn
1: já.
0: Og svona og nuttana og teygja á fætinum á leiðinni
1: já.
0: Ég hef
1: Passa
0: ekki ég hef ekki meitt mig jafn mikið á ævinni
1: já, en þú ert fínn í dag
0: ég er trullu góður í dag en þá sem sagt sagði Google
1: Sigur
0: hún hjúkrunarfræðingur sem var að vikta mig sagði þess að þegar það kemur bólga þá áttu bara að láta hann í friði þú átt ekki að nutta bólgu
1: Jú, þú átt að þrýsta
0: Nei
1: Jú, og lengja bara
0: nennir, sko. Sorry, nennir einhver sjúkraliði Nei, hérna sjúkraþjálfari að hringja inn á ég hringi eitt sjúkraþjálfari sem ég með í símaskráni
1: Nei, bara svona þú veist,
0: ef þú
1: mistígu þig þá bara aðinn svona reyfir hann til bím bím bóng og þrýstir hans og fótinn svona og þetta er bara komið sko
0: þegar ég skreið á gólfinu heima eftir að hafa dottið þegar ég skreið og þurfti að fara á salerni í gaming chair heldur að ég hef verið að grínast
1: það er okkur ekki fyrsta skipti sem þú hefur farið á closet í gaming chair
0: Nei, ég hef aldrei heldur ég hef ég pissað eða kúkað í gaming chair Þú veist að ég færði mig af honum og lyfti mér á salernið Hélst þú, Jóna?
1: Nei, ég væntal ekki En ég segi að þú eru glálega farið áður á þessum stól En á klósit að því nættir ekki stendur
0: Nei
1: Þeir eru að spila Fortnite eitthvað?
0: Ég spila Fortnite í sófa Hæ, Guðnás Márun og Jóna Margit með þetta í klukkan 6

0: Sjálfsögðu, trafíkin með þér í falli samstarfi við American Bar, sólborstun og smart og Icewear sem bjargaði okkur náttúrulega helgina.
1: Já, ég rigningunni.
0: Ég var í Icewear, ég fór ekki úr Icewear helgina.
1: Nei, ekki heldur.
0: Ég var alltaf í bara, en það var kalt og blautt en það var mjög gaman.
1: Ég tók hvíta flotta hattinn. En það nú umræða, bara sér umræða fyrir heila innkomu.
0: Já, það nú kannski líka annað sem er langar að ræða við þig.
1: Nú?
0: Það ekkert sem fyrir meiri töðar á mér, en þegar þú skammar mig fyrir að skamma þig.
1: Hvað með, byrju, krifjum í dagins, hvað menurðu?
0: Þegar þú skammar mig fyrir það að skamma þig.
1: Hvernig þá, ég skil
0: ekki. Þú skammar mig oft fyrir að skamma þig, að því þú segir, ég er að bæta mig. Þú mátt ekki skamma mig fyrir ég er að bæta mig. Og ég er nú hund skammaði fyrir það hvort óskipulagður og hérna óþolandi og hérna og þú einhvern veginn alltaf, hérna, ég er að bæta mig, þannig mátt ekki skamma mig fyrir að ég er að bæta mig.
1: Ég veit það.
0: Núna helgina vorum við að veislustýra.
1: Já, við vorum að veislustýra brúðköpi og það var ógeðslega gaman.
0: Ég er ekki að grínast, bara skemmtilegasta veislustýringi heimi.
1: Já, 100%. Brúðköp eru það skemmtilegasta sem ég veit
0: Já, nei, líka bara fólkið, við ætlum að óska gestið og heimi
1: innilega til hamingju með
0: hjónaband.
1: Glænýtt hjónaband, já.
0: Segir maður ekki?
1: Nei. Til hamingju með að ganga í þetta fallega hjónaband, ekki nýtt hjónaband.
0: Ástin lifir að eilífu.
1: Ég veit það.
0: En hérna, skemmtileg hjónaband, það var ákvæmst að gaman.
1: Mér langar svo að segja nokkra sögur sem að fólkið sagði mér þau tvö, en þau eru ekki útvarsvennar.
0: Nei, nei. En hins vegar, þá hérna vorum við á leiðin ánga, vorum við sein, svona við mæta kannski tveimu tími fyrir veisluna.
1: Já.
0: Setti upp og svona og...
1: Ég lagði samt að staða sko tveimu tími fyrir.
0: Já. Já. Svo ringið þú í mig.
1: Æ, nei.
0: Og segi við mig að þú
1: getur ekki sagt þetta.
0: Að þú setur snúa við, þetta var í Hafnarfirði.
1: Ég var komin fyrir utan bara.
0: Já, komin fyrir utan. Snúa við og fara aftur heim til úr Hafnarfirði. Því þú gleymdi tölvuninni heima.
1: Já, bíl lengst inn í Kópavogi.
0: Og ég hugsaði með mér.
1: Típist.
0: Kjaftaði, hann að ljúga. Ég held að vera sko ljúga og ég held ennþá að ljúga þessu.
1: Í alvörni?
0: Já, út af því að af hverju óskapanum ættir þú hafa tekið tölvuna. Við vorum að vinna þetta saman í vinnunni.
1: Já.
0: Að skipa ekki að brúka upp. Svo fyrir þú bara heim og skiptu föt. Akkur ættir að taka tölvuna með þér inn?
1: Nei, sko, veistu hvað það var samt? Ég var bara, það var það mikið í gangi og það mikið að flýta mér
0: já.
1: Að ég brunaði í Hafnarfjörðin og ég leiti kringu bílinn og ég var bara, já, heyrðu, ég náttúrulega ekki með tölvuna sem er djóðis vesinn.
0: Hvað leitar ekki, það er eitthvað að þér?
1: Nei, ég leiti kringu mig, en svo var þetta sko beint fyrir aftan sætið og ég sá það þegar ég fór inn bara í Kópavogi, fór heim til mín bara fyrir hjallanum, fór bara neyri íbúð, leita út allt, svo bara, já, tölvan fór allir úr bílnum. Þannig að ég fór fyrir utan, kerði heim, til þess að bruna aftur upp í Hafnarfjörð.
0: Því tölvan var bara í bílnum?
1: Í bílnum. Já. Ég hefði getað að vera mættu sko löngu fyrir.
0: Má
1: ég
0: spyrja henni?
1: Já.
0: Varstu að ljúga?
1: Ég sver upp á Bjarti litlisystu mína okay. og Aron bróður minn.
0: Þú ert svo skrítinn og þú ert svo óþolandi með svona hluti.
1: Ég veit
0: það. Þú veist, þetta myndi ekki koma fyrir mig.
1: Ég veit það. Þess vegna fullkomnu við hvort annað og ég hef alltaf sagt það.
0: Ég veit það, en þú veist, ég var líka alveg bara, þú veist, þegar þú hringir í mig og segir þetta snúa við í svona tekka aftur í bílinn, þú tókst, ég veit bara, tókst ekki tölvuna en að
1: inn
0: til að klæða í jakkaföt til að fara aftur út.
1: Ég veit það. Ég veit þetta.
0: Já, en þetta fekk
1: ég
0: líka
1: ég skammast svona... mín og Jóna, ég beðst afsökunar.
0: Já.
1: Ég er að reyna að gera betur.
0: Ein, en það var líka fínt, ég var að kynnast fólkinu sem var komið og æðislegt fólk sem var að sjá veisluna og sjá matinn og drykkina og ég sjá þetta Margréti mína sko
1: Margréti
0: sem var að sjá í flottu
1: fötunum Kraftakonan, það er ángrís mesta authority sem ég hef séð.
0: Ég elska Margréti.
1: Ég líka
0: og það er allar sem voru þarna.
1: Já, heldur betur, við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og fara yfir í fyrstu gullkistu minningana hér eftir öskamastund.
2: Í samstarfi við American Bar, Ice

0: til 10.
1: Eru það reikam út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já, það er mótið.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minn.
3: Það var 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Kista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Amerikabar, Sólbaðstofan Smart og Æsver, þetta er allt kostendur þáttarins trafíkarinnar. Kostendur þáttarins trafíkin.
2: Kostendur trafíkarinnar.
1: Þetta eru kostendur trafíkarinnar og stóra spurningin þetta skiptið er: hvað kostar hamingja? Rannsóknir benda til þess að peningar geti auka hamingju. Máli er bara aðeins flóknar en að kaupa flottari bíl og verða sjálfkrafa glaðir í manneskja.
2: Ég hata peninga.
1: Já, ómaga, það er rosalega sko. Árið 2010 kom fræg rannsókn sem sýndi að daglega vellíðan jókst með tekjum en aðeins upp að ákveðnu marki. Þaki var þá sagt vera 9,2 milljónir á ári eða það bil 770.000 á mánuði. Árið 2021 kom síðan önnur rannsókn sem fann ekkert augljóst þak. Samkvæmt henni, ég held hamingjan áfram að aukast eftir því sem tekjurnar urðu hærri. Peningar kaupa kannski ekki hamingjuna sjálfa en þeir geta keypt frelsi frá stressinu þegar bílinn bilar, þegar þú getur ekki gert þig kleift að hætti í vinnu sem þú hatar, að geta panta matir út örmagna eða segja já þegar vinirnir bjóða þær út. Þannig að maður spyr sig einhvern veginn sko, eru þú sátt bara... eða kannski gert þér sátt, hver er svona minnsta upphæðin sem myndi breyta lífinu í dag bara í eingreiðslu?
2: Það er ekki taktísk að frekar segja mánæðilega.
1: Ok, en
2: hvað
1: ef ég fengi 10 milljónir í dag það myndi breyta lífinu til allra.
2: Já, auðvitað.
1: En þú veist hvað, myndi lífið breytast ef þú fengið 2 milljónir á bankabók?
2: Nei.
1: Bara alveg eins.
2: Já, já.
1: En ekki eitt sem hann gerist.
2: Just, jú,
1: Már, þetta er ég... litla ríka
2: nei,
1: maður.
2: Nei, alls ekki, en ég er að vera það breytist ekkert lífið, þetta er ekkert life changing amount.
1: Það væri life changing amount ef ég fengið 2 milljónir.
2: Þú veist, það er alltaf bara geðvegt. Ég myndi vera himinn lifandi.
1: Ég geti bara keft mér íbúð ef ég fengið 2 milljónir og geti líka verið skuldlaus. 2 milljónir, hvað, er Jóna lót þetta?
2: Nei, heldur þú getur keft þér íbúð fyrir 2 milljónir?
1: Heldur þú að ég er sé ekki að meina ofan á söfnun minn? Ha, hvað, af hverju hlærið það því?
2: Það er svo mikið krútt.
1: Af hverju er ég krútt núna? Ég er að segja, ég er bara að spurja því hvað þyrftur mikið pening.
2: Þegar þú segir söfnuðin minn.
1: Söfnuðin minn?
2: Má ég?
1: Þú mátt alveg segja, er þetta ekki söfnuður?
2: Jú, þú er bara þessu mikið krútt. Ég er búin að spyrja því, já, hvað segir, hvernig gengur þú söfnuður íbú og heldur vel maður? Ég segi, nú, hvað, þetta leggja til á mánuði? Þetta leggja til leira mánuði? Nei. Ég segi, nú, hvernig ertu þá að svara? Hvernig ertu þá að söfnuður íbú? Ég með sér einn að spara það. Og tryggingur íbúri sem ég er að leigja, það er bara fínt, sko. Það náttúrulega er ekki...
1: Nei, og svo spurður eftir það, ertu ekki að setja neitt í hliðar, áttu engar svona sjóð? Og ég sagði, jú, við það.
2: Ég sagði, hvað ertu að leggja mikið, það er ekki neitt,
1: En þú veist, en hvað er það annað en það sem ég er að segja?
2: Ég veit, en þetta er ekki svaka, þú veist, þú getur ekki eftir íbúð, ef þú fengið, sko, miða við stöðunan í dag, náttúrulega bara alveg hreinskilinn, miða við stöðunan í dag, ef þú fengið 2 milljónur, og þú myndir klára að borga skuldirna hennar niður, þú veist, þú ættir 5.500 eftir.
1: Nei,
2: ég er að tjóka. En sko, en ég er að meina, sko, þú ert ekki að vera að kaupa íbúð fyrir það, plus ég er ekki að sparnaður og tryggingur íbúðinu sem leigir.
1: Ég á líka konu með sinni eigin sparnað. Ég er að segja, þegar ég segi við þig, Jóna Margrét, að ég fengi 2 milljónir núna, bara frá bankanum,
2: já,
1: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Vert þú ekki að hérna, vera eitthvað að grafa í gegnum gögnin
2: þar?
1: Og trúðu mér bara, ég er ekkert að ljúga.
2: Nei, ég trúi þér ekki.
1: Hvað meinarðu?
2: Ég trúi þér ekki.
1: Trúir ekki hverju?
2: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð með því að vera með séreignarsparna og þú veist að þú getur ekki eins og nota allar séreignarsparna.
1: Nei, ég get bara nota svona 60% á honum.
2: Og svo ertu með tryggingu íbúður sem vorstu að leigja.
1: Og sparnað?
2: Já, og leggja til hliðar, kústu, hvað, má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
1: Á ég að gá?
2: Já, hvað er íbúður sjónu þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Ég er mjög stolt af þér. Af því að þú ert af því að tíman sem ég þekkti þá hefur oftast verið í mínus en það er mjög gott að setja í plus. Hvað er mikið íbúður sjónum að skugasmára sem verður þess að þú fengið 2 milljónir að banka nýna og myndir ekki að geta þér íbúð?
1: Við það stendur hérna niðri. Segðu hvað ég á mikið
2: pinn. Má ég sjá, hvað dæst
1: með
2: þetta?
1: Ég ætla að koma núna með stöðuna og spara sjóðum. Ég ætla að leifa þér að segja upp að hérna.
2: Já. Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til leiðar á mánuð í íbúð. Já, það er ein króna svo sé ég það annar reikningur að spara reikningur að 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur ég myndi bara sko að fastegna markaði verið þú
1: þess vegna segi ég ef ég fengið 2 miljónir þá geti ég bara keift íbúð
2: auðvitað ekki
1: afhverju ekki
2: af því það ein króna í sparnaðinni
1: já en ég ásamt í þú veist í tryggingunni á íbúðinu minni og súrefni séregnisparnaðin
2: já séregnisparnaðin þú ert að fara að fá svo 600 úr honum
1: nei 900 ég búin að gá
2: já 900 ok tryggingin í íbúðinni veistu hvað þarft mikið útborgun í íbúð
1: svona 6 miljónir
2: Þú ert ekki, sorry, og nú ég bara aðeins búin að kynna með málin Ef að, sko, þú þarft alveg að leggja aðeins meira
1: Ég?
2: Já, þú veist Miða við að það eru 0 krónur og 107 krónur í sparareikninum
1: 1 króna
2: Og 1 króna Það eru 3 sparareikningar sem að Sem eru að slæti við 108 krónu tek 3 mismöndu reikningar Sko Þá ert þú, þú veist, þú ert alveg svona kannski 10 miljónir í útborgun
1: Nei
2: Jú, veist
1: Ég mun aldrei eiga Ég mun ekki að 10 miljónir eftir 10 ár
2: Nei, er sko líka á því þú ert líka pælið Þú ert allir að fá verðtryggt lán eða óverðtryggt lán
1: Kona mín er hagfræðingur
2: Já
1: Ég hugsi ekki um þetta
2: Það er eitthvað eitthvað íbúin eða ekki
1: Ég þarf ekki að eignast neitt í henni, ég þarf bara að búa einhver staðar Jóna Margrét
2: Það er sérstæðlega þú veist að geta pælu þessu meðan það að það er ein króna literally í íbúðsjóninum
1: Já, en þú veist þetta er allt saman inn á, þú veist, svo er ég bara, já
2: Við konur er þinn ekkit leðilegt að hún er á fullu leggja til leiðir íbúðsjóð og það er ein króna inn á þínum sjóð
1: Jú
2: Er hún eitthvað að láta að heyra það?
1: Nei, hún kannski ekki láta mig heyra en jörna, mamma á svona að vera duglega að spara og hætta að fara í bakaríð
2: Já
1: Ég er svona bakarískall
2: Ég veit það
1: Kem alltaf hérna með tær ostaslaufur í hérna vinnuna
2: Ég veit það, en sko eins og ég segi, það eru flestir held ég svo, ég bara ég er nú ekkit betri, ég er bara með fjármála kvíða
1: Jóna Margrét
2: Já
1: Fyrst að við erum eitthvað að opna okkur með peninga hérna Þá get ég nú alveg sagt að hér að þú átt alveg þú getur borgið eftir ein íbúð á morgun
2: Já, en ég bara
1: Ekkit enn, ég bara, já, það bara staðan
2: Já, en þú veist,
1: já, já, bara, það er ekkert já, ég bara já eða nei
2: Við erum andstæðum, við erum andstæðingar Alveg á sikkurum pólunum
1: Já, þú hefur þetta með fullta pening og ég engan nei, ég Alveg sikkurum pólunum bara
2: Ég er með fjármála kvíða Og þú er ekki að gera neitt Og þú er einhvern veginn í smálanunum
1: Ekki lengur
2: Ekki lengur, ég er mjög stolt af það
1: Af hverju segir þetta með hlægi?
2: Ég bara, þú veist, ég bara
1: Af hverju, hættu að hlæja?
2: Já, fyrir ekki
1: Veistu alvarleg þú Ég er með fjármála kvíða og skamtið í songlindi
2: Þú?
1: Já
2: Þú ert ekki með fjármála kvíða?
1: Nei, ég er bara
2: Þeir eru drullu saman Þú mæti bara einhvern veginn í tekjublaðið svo bara Ég er þeir sest
1: á Hvað var það? Þið sko, ég hef ekki hugmynd Hvernig ég endaði þar? Ég held að þetta væri AI grín
2: Svo svo grín?
1: Ég held að þetta væri AI grín hjá morgunblaðinu En nei
2: Já.
1: Ég er greinilega

0: Hefur þú heyrt um sem sagt þá samsæriskenningu að alltaf þegar að vera tilkynna um nýjan iPhone síma þá byrja aðrir gamlir já. Og eldri símar að högta og vera
1: já.
0: Hægari
1: já.
0: Það gerðist þessum tíma að þetta reyndist rétt
1: Semur.
0: Það var samsæriskenning um að iPhone væri sem sagt bara viljandi að láta símana sína verða hægari þegar að búa tilkynna nýjan til að fá fólk til að vilja nýjastu típuna fattur
1: Ok
0: Og það var kynnt um nýja iPhone 18 síma núna á dögunum bara Og símin minn sem sko iPhone 15 Pro Max sem hefur alltaf staðið sig eins og hetja Hann farinn að hægu núna og högta Apple greiddi milljarða fyrir nokkrum árum út af því það komst í ljós þeir voru í alvörunni að þessu viljandi
1: Í alvöru?
0: Viljandi, létu þeir sko þeir eru búin að sér hanna batteríi þannig sko, því verra sem batteri verður því hægari verður símin okay. þannig með ákveði löngu tíma þá verður símin viljandi hægur ekki MacBook 12, það er duga bara eins lengi það geta en þetta samsæri komst upp þeir eru viljandi að gera símana sína hægari til þess að fá það til að kaupa nýri síma
1: okay.
0: og segjast núna að vera hættir þessu út af kærinu og þurft að greiða milljarði sko. En samt, þú veist Apple hefur alveg farið á móti strömmnum Það var löngu búið að vera sekta og fyrir hún að lightning gamla hleslutæki
1: Já
0: Þú veist, þeir voru sektað rússlega mikið af ári fyrir að fara ekki yfir í USB-C
1: Já
0: Að því að þá þurftur alltaf að kaupa hleslutæki frá þeim
1: Já, já, já
0: En svo er bara innan Evrópu sambandist Það var bara að regla að þú verður að vera með USB-C Fyrir Sem alla síma geða, Það er það besta sem að Evrópa sambandi hefur nokkuð tíma gert
1: já.
0: Allt Sama snúran En við viljum að halda áfram hér með trafíkina næstu 3 klukkutíman á Guðjón Smára og Jóna Margrét Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Komum tilbaka eftir 27 sekundur og fara betri við næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum Notaður.is Askja
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
0: Það svona trafík í dag Veikinda trafík eftir langa og erfiða helgi Það samt eitthvað búið að vera að ganga
1: Já, já
0: það Og það ég
1: Já
0: Einhver 15 skref á dag bara
1: Já, bara stela mínu brandara
0: Er það máli?
1: Já, já
0: Þú sagðir þetta
1: Já
0: Byttu, það ég stal brandara maður
1: Já, já, þið gerir það þú andri sko
0: Jæja
1: Ég veit það
0: Er ég að stela bröndunum líka?
1: Já, smá, en það er allt í lagi
0: Hvað
1: þú mátt, þú mátt gera það Við vinnum saman
0: Já
1: Þú veist En þið eru svolítið í þessu því strákandir Og það er allt í lagi Ég stel bara af ykkur Pepsi í staðinu svona.
0: Þetta fannst mér leiðilegt
1: Já, ég meina þú veist Þetta er bara í staðan er En það er nógum að vera hérna framöndan hjá okkur Það er Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofan og Smart og Icewear Og Já, við ætlum að fara að ræða hérna Það var maður sem hringdi í vitlausan mann Það er nú verið að stikla þeim stórhýtti í trafíkinni Þar á eftir
0: Veistu hvað ég farin að gera í skjálun okkar? Skrifa hægra megin hvað umræðan er Svo þú sért ekki alltaf að koma einninn Maður hringir í vitlausan mann Það er alltaf bara glatað
1: Ég veit, já En við ætlum líka að gefa náttúrulega miða Við erum bara að gefa hellinga miðum á Resident Evil
0: Ó, já, og þetta er sko, ég er ekki að djóka
1: Nei
0: Í gær
1: Fyrir ekki, ég ætla ekki sér nei, fyrir ekki
0: Nei, já. Í gær var ég að kera til kepla ykkur að segja kona mín Þá sé ég í smáralindinni að það sé búið að hérna Byrja að auglýsa Resident Evil myndina Ég sver til guðs upp á móður mína Að ég hugsaði með mér Tjöfull vonaði sem að gefa miða á þessa mynd
1: Við erum að gefa með hann
0: Við erum að gefa með
1: þessa mynd Og við erum að mæta á miðvikudaginn Klukkan 19.30 í Smárabíó sars.
0: Já, við erum langt fyrst inn
1: Og svo fyndi ég var fengin til þessa postin á Facebookin Þess að myndinni og segjum hann að þið verður líka gefin á Facebook síðanum sko Ég postaði nú bara einhverjum
0: Hvar
1: fegst? Vitlisum texta
0: Má ég spurja þau hvar þú fegst hennar texta?
1: Ég googlaði bara Resident Evil og skrifaði upp úr því En þá var ég að skrifa sko frá gömlu myndinni
0: Nei, ég er að fatta núna hver að eiga sér stað
1: Hvað?
0: hérna Resident Evil myndin sem við erum að fara á miðvikudaginn, þetta er úr tölvuleik. Resident Evil er tölvuleikur.
1: Já.
0: Finnst þér myndin meira eða minna spennandi?
1: Nei, ekkert minna spennandi, sko. Ég hef alveg farið, ég var að spila hérna átti svona kærast einu sinni, sko, og hún spila eitthvað tölvuleik eitthvað hérna Until Dawn.
0: Já, já.
1: Fórum svo að sjáum myndina. Það var bara mjög góð.
0: Já, ég vildi ekki sjá hana.
1: Nei, af hverju ekki?
0: Að ég spilaði leikinn.
1: Já, vildir ekki sjá myndina, þú verður búin að spila leikinn.
0: Mér fannst leikurinn ekkert góður.
1: Nei, ok. En
0: Resident Evil leikurinn, hann er geðveikur.
1: En við ætlum alltaf að fara að gefa fullt af miðum í dag. Þannig að það er bara að hlusta og fylgjast með og jafnvel bara erum við inn á milli laga að gefa ykkur hint og öra gátur og veit ekki hvað og hvað.
0: Já, mér langar svo að vita hvað við eigum marga miða, sko.
1: Jafnvel kannski bara fyrsti núna til að hringin í 511-957 gæti verið að tryggja sér miða.
0: Það er svoleiðis, við ætlum að vinna open.
1: Já.
0: Já, ég er ekki frá því, ég ætla bara FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn í Smára bíó á Resident Evil?
8: Já.
0: Það held ég. Hvað heitir þú og hvað bjóðu marga miða?
8: Embla, og ég er til í fjóra miða, ef við hafi fjóra miða til að gefa.
1: Embla, auðvita.
0: Hvort, Jónamarkið, þarf Embla að koma hingað og sækja miðana eða fer hún á lista?
1: Ég skal segja er gleði fréttir Embla, þú ert ekkert að koma og sækja einhverja miða, þú bara mætir í Smára bíó klukkan 19:30 og segir nafnið og á því eru fjóri miðar.
8: Ó, geðveikt.
1: Ég er alltaf á 8. Verstum helgina.
8: Reina komast í mömmu frí.
0: Já, geðveikt.
1: Já, komast í mömmu frí.
0: Krakkarnir búin að vera trilltir upp á síðkast í Úlfa tíminu og ég veit ekki hvað og hvað, komst ekki á 8. Verstum helgina?
8: Nei, ég komst
0: til miður
8: ekki.
0: En þú ert alveg á bíó. Já, ég, þú ert best, Embla.
8: Takk
0: sem
1: leið.
0: Já,
1: bæ.
0: Það er mitt svona sem við gerum þetta hér í trafíkinni á FM 957. Við ætlum að fara að drita út miðum, gullkista minningana, margt sem þarf að ræða, maður hringir í vitlausan mann. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að taka milli 4 og 5 í dag.
1: Okay.
0: En áður við gerum það, þá ætlum að fá smá topp tónlist eins og þetta er, Jóna Margrét, orðið uppáhaldslagið mitt í heiminum. Finnst þetta gott lag?
1: Já.
0: Er það? Já. Hvaða lag er þetta? Þú ert ekki með headphone á þér?
1: Jú, víst.
0: Þú segir bara eitthvað.
1: Þetta er lagið, hérna,

0: þá er það seinni gullkista minningana hér í dag áður við höldum áfram að gefa miða á Resident Evil Jón og Margrét, það var svo skemmtil umræða sem við tókum ítum daginn
1: Já
0: Það var þetta bara til fagnaðalæti og þú veist eins og til dæmis í skíðum og, nei, og þeir úrst í þarna þeir úrst að hveti einhvern áfram
1: Já.
0: Í sundi Það áttu bara að segja eitthvað svona hói, hói, hói, hói, hói, hói, hói, hói og villum að fá að heyra það hér
1: Nei, betur... sko, fyrir ekki, ég var að hendi nýja þessa umræðu vegna þess að ég var að byrja að horfa á hérna nýja þætti sem voru að koma út sem heita boltamömmur
0: Já
1: sem eru svona crazy boltamömmur á línunni, þú veist, á svona barnaleikjum
0: Já
1: Og þetta bara svo fyndið Og ég verð bara eiginlega að fá að henda hérna shoutout boltamömmur Það sem er verið að taka fyrir, sko, það sem er verið að taka fyrir svona einmitt crazy mömmur á boltalínunni Lilja Nótt
0: Býttu Lilja Nótt
1: ég Lilja alveg... Nótt, Þórarinsdóttir, hún leikona á 100-700 á þessum þáttum og leikur fer með sko leiksigur í
0: Já,
1: þessum þáttum
0: Já, þessi pía geggjur, ógisla góð leikari
1: Ógisla góð leikari, ertu ekki að grínast
0: Hún góð í öllu sem hún gerir
1: Ég veit það, ég ekki að tjóka og hún, þetta hugmynd sem hún spratt hjá henni þegar hún mætti á einhvern svona leik og var að horfa á fólk, svona mömmur vera að hvetja og vera að fara yfir sko á einhverju svona barnafótboltaleik og ég ekki að tjóka, mér langaði bara að henda þessu fram
0: Lilja Nótt,
1: Þórarinsdóttir er
0: geggjuð
1: og hún fer með eitthvað skemmtilegsta hlutverk sem að íslensk sko hvað segir maður, íslensk sjónvarsþátta hérna grein hefur nokkuð tíma verið gerð
0: sko, ég verða aðeins að spurja hérna, því ég googlaði Lilja Nótt bara til þess að ég væri 100% viss hvernig við værum að ræða ertu að meina að það óslega mikið skvísa sem er svona mínum aldri, kannski aðeins yngri eða ertu að meina leikkonan
1: leikkonan?
0: Já
1: Hvað meina, hún líka algjör
0: grínast skvísa? Nei, ég að meina það einhver hérna Tvítu Pía sem heitir líka Lilja Nótt sem kom upp á Google
1: Nei, ég að meina hinn skvísan
0: Já
1: Lilja Nótt algjör pæl
0: Lilja skutla Ég veit, þetta Dísus. Sko Það ekki að ágjöra því hvort að Lilja Nótt sé skutla eða ekki
1: Nei, ég líka sko, og veistu hvað
0: Ég erum að fyrir gullkistu minningar
1: Ég veit að má ég segja eitt, ég var bara ekki að með tíu sig
0: Já.
1: Og ég var sko, ég var að horfa á þætti, bolta með mér Og ég var svo, hérna, hugfangin af henni sem leikonu og ég var bara, oh my god, shit, hún svo góð leikona og ég horfði aftur, byrjaði aftur að horfa á hérna, þættir sem hún var að leiki í sem heita Systrabönd
0: Já.
1: Sem eru sturlað þættir og því það líka hinn uppáhalds leikonu mín sem Ilmur Kristjáns
0: Ilmur Kristjáns eina mínum uppáhalds
1: Það getur hún ekki leikið
0: Ekkert
1: það er ekkert og, svo var ég svo skotin í Ilm í því að ég byrjaði líka að horfa á ófærð Vistu, ég veit það, ég bara voru sex
0: Og það sástu Ólaf Darra og við
1: mútu að horfa á Ég veit það, ég bara
0: farin bara einhvert sko
1: Nei, ég ekki tjóka, út af því að ég bara Ég geti tala um þetta allan dag, fá um gullkistu minninguna
0: Hvar getur maður að horta á þetta?
1: Maður getur að horta á þetta út um allt
0: Hvar getur maður að horta á
1: Sýn, og þetta er líka Hvað meinarðu?
0: Hvar getur maður að horta á boltamömmur fyrir þú þátt að gefa shoutout?
1: Já, þetta er sjóma Símans
0: Já, glæsilegt, næstu því eigendur FM 957 Já. Sem að hérna er með þessa glæsilegu þætti Við viljum að henda okkur yfir í gullkistu minningana og það eru fagnaðarliti
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Svo, við höfum alveg oft rætt svona hluti sem við fáum ykk yfir og við rættum að
0: þessi Þetta er stóri ykk þátturinn sko
1: Ég veit og við rættum alveg smá í hérna Við rætt fyrir gjöfi ykkar náttúrulega við þig áðan bara þegar þú vorst að segja að vera ykkur brella að gera safnaði íbúð og það einkrónin af íbúðarekninginum En það er samt betra en 0 krónur
0: Ég er að reyna
1: Og er að reyna þess betur 28 Já, þú verður að reyna
0: ég á 15.000 krónur inn á hérna svona fjárfestingar síðu
1: Ertu búin að, hérna, ertu að meina að þú sett fyrir að vera fjárfesta í svona
0: Sjóðum og svo leis
1: Já, einmitt Heyrðu, við getum ekki
0: að tala um þetta Ég er með 15.000 krónur
1: þetta Það er brjálega að gera einhvern þín í bransanum hjá tekjukónginum
0: Fyrsta sem ég gerði eftir að ég komst í tekjublaði var að fjárfesta Setti 15 á skall Sérðu
1: Já, þetta er geðvægt Þetta er fallegt
0: Komi, ég 224 krónur upp
1: En hérna við erum aðeins búin að ræða svo sem ykkur og rættum aðeins senstu viku og fengum mikið hérna viðbröfið þeir hérna umræði hérna ykkið yfir því þegar allir gaurar
0: Já.
1: Tala alltaf að það væri ekki fyrir meðslinn þá væri þeir í landsliðin í Boston eins
0: Já,
1: og það
0: sé
1: það auðvitaðast í heimi að komast í landslið
0: margir búin að eiga við með tölu og orð að þetta hafi verið skemmtilegt sko. en ég hef verið að pæli það eru svo margt við íþróttir sem eru svona töff og ert neð vöðva og ert að hlaupa og fólk að klappa og svona en vissur að það eru já sem íþróttum á svona þá er alveg reglur hvernig þú átt að hvetja þú mátt ekki segja bara hérna koma svo Jóna, koma svo Jóna. Þú mátt það ekki, það er bara reglur.
1: Hvar má ég það ekki, menur?
0: Ég var einn svona horfa sundmót þegar litli bróðir minn, hann var alltaf að keppa í sundi. Hvernig hlærðu það því?
1: Ég bara
0: finnst þér lóðalegt að vera í sundi?
1: Nei.
0: Nú kemur sundsamfélagið og gerir hérna.
1: Nei, ég er með í hálsinu.
0: Nú kemur sundkaftirnir á eftir þér.
1: Nei, ég bara sé einhvern veginn ekki bróðu þinn sem er 100 kíló skafin. Fyrir einhvern veginn að keppi í sundi.
0: Pappi okkar er margfaldur íslensmeistari í sundi, þannig að hann var alltaf að draga okkur að fara í sund.
1: Já, það sýnis í dag á þér.
0: Af hverju?
1: Af því að þú ert bara mjög flottur að synda.
0: Hefur þú séð mig synda?
1: Ég sagði alveg í Skælagún vera aðeins að hérna, taka til sund út bara flinkur.
0: Ég var nú bara ekki hérna, ég var nú bara ekki með heilan haus í Skælagún helgina sko. Heldur að ég væri góður að synda?
1: Nei.
0: Þannig þegar þú hélst í smá stund að ég hefði tekið þessum rós þá tókstu það tilbaka.
1: Já.
0: Bara passa ég fannig að.
1: Nei, ég get ekki
0: séð. Í sundi.
1: Já.
0: Þá segir þú sérst ekki áfram.
1: Hér er það engin einstaf. Þetta eru sért bara okkur golfmóti. Áfram.
0: Nei. En þú verður að segja hæ þegar manneskjan fer upp með hausinn. Þannig að ég var ekki svona horfa og ég var svona horfa einu svona gellu sem var að hérna, hún var í off-peppi. Ég man eftir þessu, þetta hafði verið í gær, þetta er fyrir svona 12 árum síðan. Það var einhver krakki að hérna keppa í sundi, alveg synda og gera
1: beygja keppa sundi saman og allt þetta,
0: taka guðlaug sundið og allan pakkan fram og aftur og svona. Þá sko þá hérna, það var alltaf kona sem var svona rosa, svona mikið kona svona og
1: já, mamma er örugglega
0: já, þjálfari sko, eða svona ég held þetta hafi sko verið aðstoð þjálfari, kannski dóttir þjálfarans, mikið svona passion og alltaf þegar manneskjan fór upp og þá hói, svona mikið og því herra og aggressífara sem þú gerir, því meira ert að hvetja. Þannig hún var komið með svona æð sem var að springa á enninu og öskraði yfir alla sundhöllina hói, og þetta var svo hallaristlegt.
1: Er hún ekki bara að segja Oni?
0: Nei, hann var Oni allan tíman.
1: Já.
0: Ég bara meina í sundi, þá hvetur þú svona og segir Oi.
1: Já, því að þú segir alltaf þegar hann kemur heysin upp.
0: Já.
1: Þá segir hún Oi.
0: Nei, þetta er svona sund.
1: Já, bringu sund. Já,
0: bringu sund, þannig alltaf verið upp og þá Oi.
1: Já, ég held að hún sé bara að segja Oni.
0: Nei, ég spurði heldur að hún hafi verið bara að segja hvað ertu að gera upp úr vatninu og þetta vera Oni.
1: En hvað er það bara að stúkan bara Oi.
0: Nei, það er ekki að þessu. Það er nefnilega máli. Það er dyttingin í mjög huga að vera öskra svona. Og líka þegar út í skíði, þá máttu ekki segja áfram Jóna, skíða hraðar, fara fram hjá. Þú verður að segja oi. Þú verður að þú mátt bara gera svona. Það er bara reglur hvernig þú hvetur.
1: En hvernig ertu að hvetja? Ertu bara hliðalínni?
0: Ég veit það ekki, en svo kemur þú fram hjá.
1: Þú ert að bulla í mér.
0: Ég sverða.
1: Já, ok.
0: Ég segjum að þú væri að koma á spæninu niður Bláfjöll. Þá væri ég svona hliðalínu. Oi. Þú mátt bara gera svona.
1: Þetta er alveg maxlúðalegt.
0: Þetta er alveg út af því að þú veist.
1: Þú mynd aldrei sjá mig vera einhvers þar í sundhöll. Ég myndi alltaf vera bara hveiti, koma svo, brekka, eitthvað, þú veist, beygja kreppa sundu saman.
0: Brekka?
1: Já, þú veist, stytting á beygja kreppa sundu saman, þetta er við sundkrakkar því segjum.
0: Beygja kreppa saman?
1: Já, brekka. En hérna, þetta er sam og við sjáum, hérna, lista fólki gera þegar það er að fagna. Þá er ekki klappa, heldur það er smelt.
0: Við köllum að gefa þessu ljós.
1: Já, það er að smella með báðum puttum og er ekki sagt neitt, bara. Og ég man eftir þegar ég var í ædolinu, þá vorum við sko, þegar við vorum að syngja, þetta var ekki minniseríu, þetta var í þinniseríu.
0: Já.
1: Í minniseríu þegar við vorum að syngja, þá var bara að klappa, fólk að tárast og bara stemning.
0: Ertu að meina í fyrstu, hérna, með undirspili?
1: Í þinniseríu?
0: Já.
1: Þegar þið voru að spila í fyrsta skipti, fá undirspil og syngja.
0: Já, þegar fjölan kom og svona.
1: Þá voru allir svolítið pick me þegar allir voru búin að syngja, sko. Þá sást stungan svona.
0: Við náttúrulega gerum þetta mikið í gríni að gefa ljós, eða það er náttúrulega bara því að þetta er ógeðslegt.
1: Þetta er bara spes.
0: Þetta er bara ógeðslegt.
1: En akkur má ekki klappa bara.
0: Að því að þetta er bara svona hvernig get ég verið meira pretentious og meira uppfullur á sjálfum en einhvern veginn í dag en ég var í gær.
1: Já,
0: ítla, ítla smetla.

0: Jóhanna Margrét hafa bara
1: Fyrir ekki, ég ætla bara að segja þetta í júli heðar sem var náttúrulega sá sem að er ástæðan verið því að við unnum leikinn áðan á móti MS í góngera viku og ég er búin að hendi stóri hjá mér upplýsingum hvernig hægt að styrkja en ég hvet alla til að kíkja á það, þetta náttúrulega sjálfsög SAA og það hægt að leggja ná reikninga til þess að styrkja þetta góða málefni
0: Það nefnilega hverju þannig og ég verð að segja að þetta mitt uppáhalds júli heðalag Farfuglar, þetta sko, ég ekki grínast, þetta mest bara mest hlustaða lagið mitt sko Ef hendi ég örstnögg skilabóð koma svo tilbaka
1: Já, má ég svo þessi ráðeitt? Má ég ráðeinu?
0: Já
1: Má ég segja að þegar við komum aftur þá gefum við bíómiða?
0: Auðvitað gerum við það
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
0: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop

0: bílskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Happy hour byrjar eftir hálftíma á

0: komið að því við erum bara að gefa bíja með það Segð þú aðeins frá því, Guðjón Smári
1: Það er engin annar heldur en tölvuleikir en Resident Evil sem er búið að slá í gegn í tauja ára og það er mitt búið að gera mikið að bíja með úr þessari mynd sem að hafa oftar en ekki gengi frekar illa en hérna komin alvöru djöfisins negla Það er Resident Evil 2026 Við erum að fara í bíja á miðvikudaginn í Smára bíó klukkan 6?
0: Yes. Nei,
1: 19.30 heldur betur Jóna Margrét og ég með spurningu hvernig ætlum að gefa þessa miða
0: Herðu, ég held bara ég ætla að segja ég sé á gátu Má ekki sé á gátu?
1: Jó, sé á gátu
0: Ok Ég ætla að segja nokkra gátur og það bara fyrstur að hringir og svara gátur er rétt Hann að fara að tryggja sig þetta Ég á borgir en engin hús Ég á skóa en engin tré Og ár en ekkert vatn Hvað ég? Já, árétt
1: Herðu, ha?
0: Deyja
1: Þessi var með þetta
0: Hvað heitirðu og hvað ættu marga með það?
2: Ég heiti Kristján, ég fjóra með það
1: Kristján fjóri með þar
0: Veitu, Kristján Kristján
2: Yes
0: Æ, herðu, þú var fjóra með það Þú bara mætir í Smára bíó 16. september klukkan 19.30 og segir nafnið þitt
1: Ég bara á miðvikudaginn
0: Já, miðvikudaginn
2: Takk,
0: ef þú fyrir næstu gátu Hún hljóðar einhvern veginn svona Því meira sem þú tekur af mér Því stærri verð ég Hvað ég?
3: Tippi
0: Já Eitt svona grínusti Eitt svona grínusti Hvað sérðu?
4: Góðan daginn, sagði ég
0: Góðan daginn
1: Ert þú með lausn á gátunni?
4: Heyrðu, ég heyrði ekki gátuna, ég hringdi áðurna
0: Já, heyrðu, hún hljóða svona Því meira sem hún tekur af mér, því stærri verð ég Hvað ég?
4: Já, fyrir þau Því meira sem hún tekur af mér Bara, ég veit það ekki Ertu með eitthvað mjöspendingar að það?
0: Þetta svona, kannski
1: Þetta svona kannski eins og auðveldasta gáta sem ég hef heyrt
0: Já
4: Í alvöru
1: Hvað tekurðu úr og það verður stærra?
0: Þú ert ömulur að gefa vísbendingu, hvað meinarðu? Hvað tekurðu úr? Þú ert bara bull
1: Ok, ímyndaðu sett með hólufattaru og þú ert að grafa hana og, og hún verður stærri
4: Já, bara að grafa hólu
0: Já, bara hóla, þetta er ekkert Guðjón, þú veist, leifðu mér að sjá gáturnar Ég ætla sem þetta að gefa þetta, hvað heitir þú?
4: Tinna Ómars þetta þér
0: Tinna Ómars?
4: Já
0: Hvað viltu marga miða?
4: Átti fjóra
0: Já, ú
1: Hvort okay, veigum Þú fær fjóra miða og við sjáumst í bíó á miðvikudaginn
4: Ok, snillt
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir, bless
1: Bye Áttu aðra gátu fyrir okkur?
0: Já, ég til í það Við þetta nú svolítið ljót gáta
1: Mæ, hvað með hana?
0: Nei, þetta ljót
1: Ljót gáta?
0: Já Ok Tilbúin
1: mm-hmm.
0: Maður horfir á ljósmynd og segir Ég á engin sískni Guðjón
1: Ok, allt áfram
0: En ég á engin sískni En faðir þessa manns er sonur föður míns Hver á myndinni?
1: Það mitt stóra spurningin FM, góðan dag, ert þú með þetta?
5: Já, ég þarf að heyra þetta aftur Vá, wow, þetta var flókið
0: Maður horfir á ljósmynd og segir Ég á engin sískinni En faðir þessa manns er sonur föður míns Hver á myndinni?
5: Faðir
1: Jesus
0: þessa manns Hugsa þetta
1: Ég hef búin að fatta þetta
5: Ég bara ég, Faðir þessa manns Það er nú að benda á pappa sinni eða sjálfan sér
0: hann á engin sískinni en faðir þessa manns
1: sem á myndinni
0: Er sonur föður míns
5: Já, þetta ekki bara mynd á honum Ég bara, vá
0: Nei, ég ætla sem þetta að gefa þér með á ég ætla að halda áfram þessa gátur leifa næsta að reyna svarinni Hvað heitir þú og hvað ættu marga með það?
5: Valla, ég vil ég segja hvað ég heiti eftir þessu framstöð Heyrðu, Jóhann
1: Jóhann
0: Jóhann, heyrðu hvað ættu marga með það?
5: Heyrðu, fjórir, væri geðvikt
0: Geðvikt, lakku til að sjá þig í Smára bíó klukkan 19.30
5: Ok, snitt,
0: bæ Bæ Er þú bara vatagátuna?
1: Nei, ég hélt reyndar að það var líka maður sjálfur bara.
0: Nei.
1: FM, er þú með þetta?
3: Herri, ég ætla reyndar bara að segja það sama og hinn, sko, að það væri hann sjálfur.
0: Sko, maður horfir á ljósmynd og segir, ég á engin sískinni, en faðir þessa manns er sonur föður míns.
1: Ha?
0: Hver er á myndinni?
1: Faðir þessa manns
0: já
1: á barni mitt
0: Faðir þessa manns er sonur föður míns.
1: Faðir þessa manns
3: er þetta afans? Er þetta afans?
0: Nei, en þú fær samt bíó með. Hvað heitir og hvað ertu marga með það?
3: Ég heiti Ingibjörg Rakel.
0: Ingibjörg Rakel.
1: Er þessi dagur eitthvað svona dagur fjarkans eða eitthvað? Það er allir búin að byggja fjóra með og ég fíla það.
0: Herði, takk fyrir Ingibjörg. En þú náður ekki gátinu samt.
3: Já, sorry.
1: Takk samt fyrir, bless. FM, góðan dag.
0: Þessar og reynd. Ertu með svara gátinu?
6: Er þetta ekki bara frændans eða eitthvað?
0: Er þetta gott dísk, en það er ekki rétt.
1: Takk samt kærlega fyrir. FM, góð dag, ert þú með þetta?
7: Þetta er strákurinn hans.
0: Sonur hans, rétt?
7: Já,
1: hvernig meikar það sens? Hvernig meikar, rýnum í gegnum þetta?
7: Hann er að horfa á strákinn sinn og pabbi hans er sonur af hans.
1: Ok, þetta er bara svo ég myndi horfa að mynda að barnið mínu vera og það. Ég hef ekki sískinni. Ég hef ekki sískinni. Kjafta er þetta?
0: Meinar, þetta er satt svo simpul.
7: Þetta er svo simpul.
1: Segðu þetta hægt aftur.
0: Ég á engin sískinni.
1: Nei, bara þetta með, já.
0: En faðir þessa manns
7: sem er hann
0: er sonur föður míns.
7: Já.
1: Er hann og pabba smána batna sömu gæluna? Ég er ekki að ná
7: þessu. Teknaði þetta upp.
0: Sko, Guðjón.
1: Já.
0: Maður horfir ljósmynd og segir ég á engin sískinni.
1: Hvað hefur það með málið að gera?
0: Hann á engin sískinni, en faðir mannsins er sonur föður hans.
1: Hvers?
0: Herðu, þú bara, þú myndi aldrei
1: faðir ljósin. Mannsins á þetta bann?
0: Þetta er það sem ég er að díla við.
1: Er þetta mynd af
7: hún? Ég, þetta er rík, sko, rík.
0: Hvað heitir þú?
1: Er þetta rík?
7: Herðu, Eva.
0: Eva, sko, bara Eva.
1: Hvað heitir þú meira en Eva?
7: Eva Sól.
1: Sko,
0: mér langar eiginlega bara að fara að eyða tíma með Evu af því að hún er svona breyting að vera með einhverjum klárum.
1: En sko, ég verð að segja, sko, nafnið Eva finnst mér svo skemmtilegt. Það er svo mikið hægt að grínast með þetta. Færðu einhver svona djók?
7: Eva Sleva, klassik.
1: Eva Sleva og kannski Evast þetta.
0: Þú ert aftur
7: að spila brandara. Og líka ef einhver segir Eva,
0: þá var það. Ég var að segja þetta áðan með Evu Rúsu. Í leiknum ég sagði, Eva, ég Eva að þú komist fram hjá henni.
1: Já, það var nú ekki pælingir, það var eitthvað sem ég sagði við fyrirandi kærustuna mína fyrir 10 árum síðan, sko.
0: Hjöf,
1: það er ég sé að stela öllu sem hún segir, ég má ekki segja neitt.
0: Og stela grínum.
1: Eva, takk fyrir að hringja og gaman að heyri
0: þér. Og svo kann hann ekki, svo veit hann ekki
7: neitt. Fæ ég enga miða? Nei. Er ég eina sem fæ svo ekki neitt?
0: Hvað
7: enga
0: viltu marga miða, Eva?
7: Hvað segirðu?
0: Það má bjóðaði marga miða.
7: Ég ætla að fjóra eins og allir.
1: Allir að byrja fjóra miða, ég elska það.
0: Við hlökkum til að sjá þig á miðvikudaginn. Snill.
1: Og veistu hvað Eva?
7: Snill, takk fyrir, já.
1: Út að Asnabrygg.
0: Nei, Eva er klár.
7: Heyrðu.
1: Já, hvað segir þarna, Asnabrygg? Heyrðu, þetta er bara rugg. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
7: Heyrðu,
0: takk fyrir.
1: Já, sko, ok, þú ert að segja já engi sískinni, en maðurinn en sko manneskjan á myndinni er barn föður míns.
0: Ég á engin sískinni.
1: Nei, það á engin sískinni, ég veit það.
0: Já.
1: En manneskjan á myndinni
0: en
1: er sonur hans.
0: En faðir þessa manns
1: drengs, já
0: er sonur föður míns.
1: Þetta meikar engan sensjóna.
0: Jú,
1: þú ert að segja
0: pappi stráksins á myndinni.
1: Já.
0: Er sonur
1: pappa hans, þannig þeir eru bræður.
0: Nei.
1: Jú, þú fattar ekki.
0: Nei, Guðjón, oh my god.
1: Segðu síðustu setninguna.
0: Þú ert háskóla menta.
1: Nei, ég er ekkert háskóla menta. Ég tók 2 ár.
0: Já. Já, engin sískinni.
1: Nei, ég veit það.
0: Ok.
1: Það hefur ekkert með málega að gera.
0: En faðir, ok, ég útskýrðu.
1: Útskýrðu af hverju þetta er sonur.
0: Ok, útskýrðu fyrir. Þetta er svo pappi þinn. Og þú. Horfðu á mig og fylgstu með, þú ert ekki fylgist með.
1: Ég bara að gera lægi rétti.
0: Já, nei, þá útskýr ég ekki. Þú ert með ADHD og þú myndi ekki fylgist með. Pappi þinn er að horfa að mynda þér.
1: Já.
0: Okay.
1: Og hann á engin, hann á samt fullt af sískinum.
0: Já, er hann á engin sískinni. En faðir
1: drengsins,
0: þín, já, þíns, faðir þíns,
1: faðir minn, sko, sem er pappi,
0: er sonur
1: pappa hans.
0: Pappa hans.
1: Sem er afi minn.
0: Já.
1: Já, þá er þetta ekki, þetta er bara bull.
0: Nei,
1: þá er, þá er pappin og strákurinn búin að batna sömu gæluna.
0: Guðjón.
1: Já.
0: Það er bara að vera að tala um, þú veist, en faðir mannsins er sonur föður míns, þannig að hann er bara að tala um sjálfa sig.
1: Faðir mannsins, já.
0: Þú veist, þú ert
1: faðir mannsins er, sem sagt, ég er að fatta.

0: dansa. Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smári og Jóna Margrét og ég ekki tóka. Ég elska mánudaga og þetta í fyrsta skipti á ævi minni sem ég elska mánudaga af því mér finnst svo gaman að mæta í vinnuna því ég höfum svo mikið að tala ég gæti verið með 8 klukkutíma útastat á mánudum
1: ég veit það, ég sammála
0: en það þarf að dreifa þessu einhvern
1: veginn en má ég segja
0: auðvitað máttu segja eitt
1: þanga til að þú heyrir í okkur næst erum við búin að opna fyrir síman 511-0957 og það er rauninni bara núna frá því að þú heyrir í okkur næst koma inn eftir smá þá erum við að drita út miðum á myndina Resident Evil þar að þú mútt byrja að ringja inn núna 511-0957
0: og þetta, sko,
1: þetta bara, er bara inn út
0: já, ég verð að taka það fram við höfum nákvæmlega eina mínútu sem þessi auglýsingapakki er áður með komum
1: nafn fjöldi 511-0957 og þið okkur í miða á Resident Evil ringdu þangað til og heyrir í okkur og, næst
0: ok, við byrjum þetta eftir 3, 2, 1
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Jóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
7: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Hver að stjórna þessu fyrirtæki?
1: Já. Að vera að bora hérna í vegginn
0: Í útvarpi
1: Í útvarpi
0: En hvenær á svo sem að gera eftir já, sex að,
1: Já, en það nú alltaf að, Já, ég meina fólk ekkert við nett sex
0: ég, Þau verður bara að gera það, ég líði ekki annað
1: En klukkanan fjögur í traffíkinni Það Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér Í fallegu samstarfi, American Bar, Sólbaðstofan Smart og Æsver
0: Heldur betur þau koma sjálfsög Æsver fyrir að halda okkur vel þurrum og fallegum yfir helgina Og talandum að var fallegur, það einmitt fallega fólki sem að kíkir á Sólbaðstofan Smart að gera sér reddi fyrir hvað sem og að sjálfsög að gera sér reddi hvert American Bar Jóna, það nú margt sem þarf að gera í dag og fara yfir
1: Já, og nú kannski fyrsta sem við þurfum að fara yfir atvikið sem átti sista
0: Á laugardaginn
1: helgina
0: Já Við förum yfir það
1: Þetta er búið að vera einhver rosalegsta helgi sem ég hef upplöðað
0: Þetta er búið að vera mest, líklegast svona top 3 mest busy helgi ársins
1: Já, ég held ég hafi aldrei verið jafn upptekin Það kom aldrei moment þar sem að ég svona slakaði á
0: Frá 50. morgun
1: Já.
0: Til sunnudagskvölds þá var bara geðviki Það er líka bara gaman, þetta er hluta þessu Það er gaman að fá að gera mikið og það er gott að sé mikið að gera
1: Mjög skemmtilegt sko, en þú veist, þetta er svona Þetta er svona úr ég alveg þannig ég, Þú mynd aldrei heyra mig segja Ég gleymi því að borða Ég bara borða, ég elska borða Og það eina sem ég hugsa mér að borða Það gerðist bara í fyrsta skipt helgina sem ég bara, ég hafði ekki tíma til að borða
0: Veitu, borðaður ekkert helgina?
1: Bara nán, bara,
0: þú borðaður ekki einu svona í veislustýringunni?
1: Nei.
0: Ekkert
1: Ég veit það
0: Við vorum
1: og mætt ég var,
0: Þú borðaðir ekkert yfir daginn
1: Nei, sinni. Ég ætlaði mást að fara að fá mér að borða Þannig kom og var að preppa með þér Svo bara gafst ekki tím í það
0: Borðaðir ekki á laugardaginn Jóna, skammastu
1: Ég veit það, en máli það ég bara segja, þú veist það er svo fyndi út Ég passa, ég borða Og ég ekki, sko ég ekki búin að borða máltína mína Þegar ég fann að plana næstu, sko
0: Já,
1: Og ég hef aldrei tengt við þegar fólk er svona Já, nei, vó, ég er bara ekki búin að borða lítið í dag Ég er bara, mannstu að tala daginn Við sjáum aldrei krana
0: Það er, þetta er, ok, við erum í beinni útsendingu hér Og það er krani Það er verið að færa hann þetta er í fyrsta skipti sem þetta hefur gerst Jóna Margrét
1: Já, en þetta er líka rosalega ómerkilegt fyrir þá sem er að hlusta
0: Nei, veistu, ég held að fólk sé núna gjörsala að missa sétti að heyra þessi krani
1: Heldur að sé bara fólk sem er bara einhverstaðar bara holdtavöruheiðinni að skýta í sig núna að þið krani
0: Það er verið að færa krana á Suðurlandsbrautinni
1: En ég ætla að segja, hérna, þannig að við og það átti sér, þetta var rosalega góð helgi en það átti sér eitt atvik stað á laugardaginn
0: Já, það var klúður
1: Við erum eiginlega bara að fara í, sko
0: Það var klúður Og við ætlum að ræða það hér eftir smá.
1: Já, ég held að það sé nú bara þörf á því sko.
0: Ég hef það nú margt meira sem við ætlum að gera. Ég er með smá Judge Jóna.
1: Við ætlum bara að gera það.
0: Nei, við ætlum að gera margt meira. Ég er til dæmis með Judge Jóna. Ég sá smá, mér veist, fínt að innlega svolítið Judge Jóna og Guðjón. Þegar maður sér eitthvað á netinu, veist, ég sá smá bara mál. Þú ert að bara dæma.
1: Okay.
0: Hver er saklaus og hver er sekur? Ég er með hérna, já, við þurfum að ræða sko með maka og að skreita heimili. Einu sinni bjó ég með stelpu þegar ég hafði áhuga á því að kaupa mér svona hérna plaggut tölvuleik sem er frá sömu framleiðendum og sko World of Warcraft. Það sem að ég hérna var að hengja þetta upp á vegg og kaupa svona tölvuleikja styttur. Svo bannaði ég henni að kaupa sér slá.
1: Já.
0: Fáum að heyra þetta betur eftir öskum
1: að stund. Nei, sko, ég ekki að djóka Guðjón. Nú, ég ætla að vera alveg reynskilin, nú ég búin að koma heim til nýlega.
0: Já, mjög hreint og fínt.
1: Já, já, ég geti aldrei verið makin, hvað er mér góður?
0: Útskýrðu það.
1: Dóti sem þú átt sem þú skreytir íbúnaðina með.
0: Nefndu mér einn hlut.
1: Já, þú ert bara með hillu með drastli.
0: Hvaða hillu?
1: Vist, það bara eitthvað svona dót, þú ert bara með eitthvað svona hillu og þú
0: veist, skrautið.
1: Skrautið þitt, heima til þér, er glatað.
0: Nei.
1: Og ef ég væri kona ein, þú veist, ég myndi fá svona víðáttu brjálaði heima
0: hér. Ég bara,
1: og ég myndi hendi sér öllu.
0: Ég er bara með eitthvað skilti, bara umferðaskilti heima og
1: þetta
0: bara.
1: Þetta er glatað.
0: Nei, þetta er geðvikt.
1: 28 ára.
0: Þú ert 24.
1: Ég veit.
0: Og þú ert bara að skilja, þetta er töff. Þetta er töff.
1: Þetta er ekki töff. Og allt svona drastli sem er svona í hittanum.
0: Eitthvað svona
1: glerugur sem eru ömuleg.
0: Já, það eru mjög ljótt. Ég er með sér hittlu bara þegar þú lappar inn í íbúðuna. Bara með myndavel að auka hlutum. Myndurðu vilja hafa þetta inn í þurr?
1: Nei, ég er ekki að djóka, ég væri kona en þá væri ég búin að hendis öllu. Og ég væri búin að hérna, því heimilegt á að vera svona. Kemur inn og svona, næs.
0: Það fæ ég þegar ég sé mynda vel á dóti mitt.
1: Það
0: er ekki óreiða.
1: Drastlutum allt.
0: Byrjar með þetta held.
1: Hún ræði þetta eftir sko.
0: Hún hendur okkur lægi á leiðinni heim því að Jóna Margrét hélt þetta væri Beauty and the Beast. Þetta er Beauty and the Beat.
1: Já.
0: Það er Justin Bieber og Nicki Minaj. Svo mætum við betur eftir örskamma stund. Guðjóns Már og Jóna Margrét með þetta klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbað, Stofuna, Smart og Icewear. Förum aðeins yfir

0: atviki sem átti sér stað á laugardaginn, Guðarsmári.
1: Já.
0: Ég ætla að byrja því að fara yfir hérna. Við vorum náttúrulega í samstarfi við Oktoberfest.
1: Já, við vorum þá æðislegu samstarfi. Ég vil þakka fyrir mig.
0: Takk fyrir mig, vákvæmt var gaman. Og vákvæmt gaman, þú veist, það var svo skemmtilegt fólk sem að kynntist þarna og bara þetta var æðislegt.
1: En bora í veggina hérna á
0: miljón. Bora hérna í veggina. En já, herðu, við setjum inn auglýsingu. Sett var inn auglýsing hérna. Það er þetta sess að
1: FM party.
0: Risa FM party á stúdentakjallaranum frá
1: 11 til að loka hátíðinni
0: til að loka hátíðinu á laugardeginu frá 11 til 3 laugardeginum 12. september.
1: Myndirðu segja að við höfum staðið okkur vel í að loka Oktoberfest?
0: Leðu mér að halda áfram.
1: Já.
0: Þarna er Andri Björs, DJ, Jóna Margrét og Guðar sem er átt að mæta og því líka stemmingin.
1: Taka lögin og DJ-a og svona.
0: Það var einn hlutur sem við báðum að eða á staðnum.
1: Já.
0: Svo við gætum gert þetta. Þú veist, það bara ein snúra sem þarf að vera á staðnum. Því að þú veist, varnast þér að DJ-a okkur svona. Þú veist, þá bara mætiru og tengir, þú veist, það eru bara græjur og svæður, skilu, og bara tengir þær við þína græjur. Var einn hlutur sem átti að vera til staðar og það var eini hlutur sem var ekki til staðar á svæðinu.
1: Já.
0: Þannig að við mætum og erum bara að tengja græjurnar.
1: Gleymdu að taka fram, það sem var ekki var snúran úr DJ-borðinu í hljóðkerfið.
0: Já. Og
1: það gleymdist að láta fólki á staðnum vita
0: að við værum starfsfólki. Við værum að koma, þannig að við vorum eiginlega bara svona þrír stubbar einhvern veginn að trubla þarna.
1: Já.
0: Og við mætum og það er svona elevator music undir.
1: Já, já.
0: Og það er Arin Eldur, átti að vera svona svaka grafík og
1: já, hérna. ég var búin að vera í 40 mínútur að gera ykkur að grafík.
0: Svo er bara svo Arin Eldur og þetta er undir. Og það sitja allir bara svona á stúdentakjallaranum og svona bíða eftir að svakalegt FM partí að byrja.
1: Já, þá var Andri Björs búin að vera fróðu fella þarna fram og tilbaka að leita að einhverju snúru og byrja fólkum að græja
0: þetta. Það bara var ekki hægt.
1: En þetta var samt ekki, þú veist, svo komustu líka að því bara hvað máli varðar. Þetta var ekki klúður hjá sko, neitt skipuleggjunum Oktoberfest eða stúdentakjallaranum.
0: Nei.
1: Eða okkur heldur.
0: Nei.
1: Þetta var bara einhver sem að gleymdi bara að sjá þetta.
0: Já, það var einhver þarna sem átti að sjá þetta sem gerði ekki.
1: Og við einhvern veginn vorum þarna bara og alltaf fólk að koma. Nei, að setja okkar lag með að lösku og við, já,
0: til að byrja við, þá er alltaf, sko, ætlum við, þú veist, við áttum alltaf að tengja þetta bara í græjunar sem voru bara sviði.
1: Já.
0: En það voru bara einhver tónlist í gangi frá barnum sem var svona lift tónlist.
1: Og var einhvern veginn svona bara?
0: Ég fer upp á barnum og segi, fyrirgjöðu, þið verðið að skipta. Þið verðið bara að fá einhvern party playlista í gangi hérna og hækki bótt.
1: Já.
0: Og hérna og það var fyrst eitthvað svona vesen með þá. Ég sagði það bara verður að vera þannig, það er búið að auglýsa hérna FM party og það verður bara, þið geti ekki verið að auglýsa FM party.
1: Jóna komin í kvíðakast, sko.
0: Já, ég var líka svolítið ákveðin. Ég sagði þið geti ekki verið að auglýsa hérna, búið að auglýsa. Og þau vissu ekkert af þessu, sko.
1: Þau bara auglýsa hvað?
0: Auglýsa FM party til 3 nótt og þetta er undir, má ég heyra.
1: Já, já.
0: Og Arin Eldur og þetta undir.
1: Allir að koma á FM party. Mér fannst líka svo fyndi að vera að sína okkur aðan eitthvað TikTok sem einhver krakka gerir voru bara að meira FM party hérna.
0: En sko, við verðum að koma fram að því að við vorum svo spennt. Þetta var
1: eiginlega
0: það sem ég var mest spennt fyrir helgina.
1: Það var að mæta DJ og taka lagið, burta klúbnum og allt þetta.
0: Já, við vorum líka búin að vera að undirbúa þetta. Þetta var geðveikt og það stendi alvöru sjó. En svo bara hérna eini hluturinn sem að við þurftum var ekki á staðnum eins og okkur var lofað.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: þannig að við heldum í raun og veru glataðasta partí.
0: Fyrsta svo okkar allra DJ.
1: Já.
0: Vistu, það sem við erum bóku bara sem hópur að DJ sem er ókslega fyndist því það þarf ekki 3 að DJ.
1: Nei, sko. Bara stemming.
0: Svo stemming, ég á mæknum eitthvað og má ég sjá hvað koma.
1: 3, 2, 1
0: og svo er bara þetta undir einhvern veginn.
1: Þannig ef að þið voru að veltaði fyrir ykkur.
0: Þetta var svo líka svo leiðilegt. Því fólk var komið ánga til þess að fara í alvöru
1: party. Þetta er bara party. DJ
0: party. Já, bara alvöru FM party. Svo bara einhvern veginn situr með rauðvínsglas og bara
1: Já, þannig að við allavega þá höfum við á rosternum að var lokað Oktoberfest 2026 með glataðasta partí sem einhver hefur mætt í. Ég hafði gaman að
0: það var mjög góð stemming þarna og fólki í gýr og
1: nei, sorry.
0: Já, þú veist að fólki var alveg í gýr og svona, það var stemming og það var mjög krúllt og fallið skemmtilegt, sko. En hérna, en þetta var svona áhugavert reynsla.
1: Já, þetta er náttúrulega sko, þú veist, maður verður líka í þessi glötuðu gig.
0: En ég
1: það líka, er svo gaman.
0: Ég verð líka að fá að segja það. Þetta hefði ekki gerst ef að ég hefði, því við náttúrulega vorum off laugardaginn.
1: Já, þú veist að stýra brúkabi.
0: Já, og þú veist að ég er með OCD. Ég ger ekki neitt nema ég sé búin að fá neglu að það sé allt á hreinu. Ég hefði alltaf mætt deginum áður.
1: Spurt, er allt upp á tíu hér
0: og
1: villum
0: að... Og ég hefði verið óþoland og ég hefði hringt í alla og gjössamlega allt upp á tíu. Þú, Andri, eru svolítið svona, þetta reddast.
1: Já, og stundum gerist nefnilega þegar maður segist bara, segir alltaf að hlutinni munur bara reddast, þá kemur eitt og eitt svona atriði sem klikkar. Já. Það var ekki hægt að redda þessu.
0: Var ekki að redda þessu.
1: Þannig bara endaði það.
0: Við vorum búin að leita í öllum kössum og skúfum aðna og þetta var, ég þetta... Hingað héðan í frá munu FM partín bara geta farið upp á við.
1: Já, það er ekki annað, það er ekki að klikka meiri þarna að vera með FM partí, mæta svo og það er
0: Arin eldur í bakgrunn.
1: Arin eldur í bakgrunn og
0: nei, og svo voru þau alltaf að lækka í hátalur á barnum. Já. Það var einhvern veginn svona, en það mátti ekki vera hátt, þau þurfti að heyra sko í kúnunum, þannig að það var einhvern veginn svona, má ég segja, heyra svona smá, já. Óþægilega lágt með þetta var partí. Þetta var alveg.
1: Þetta var bara rugl.
0: En þetta var mjög skemmtilegt.
1: Þetta var, sko, reynslan var ógeðslega skemmtileg. Já. Og við hlökkum bara til að halda næsta FM partí og spila tónlist.
0: Já.

0: Trafíkinni í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóna Margrét, American Bar, Iceware og Sólbaðstofan Smart Það eru nú meiri bólitnir á Sólbaðstofan Smart Við erum að við getum ekki að ræta Getum ekki að ræta En sko, ég hérna Ég með TikTok dagsins
1: Segðu mér
0: Já, ég verði sko í morgun Ég nefnilega, ég glimt að tjekka hvað strákurinn heiti sem postaði þessu En ég nægi nú ekki að gefa sjátt Ég finn út úr því setna Það semst einhver maður Búin að vera að hringja í sama gaurin Dag eftir dag eftir dag Einhver eldri maður Að drulli vera hann og segja þetta berjan
1: Ha?
0: Og hann er alltaf að segja Ég ekki dagur
1: Já, þú ert að hringi í dag
0: Það var alltaf bara Nei, ég ætla að berja því Það er ætla að fá að leifa þess að Þetta ég ekki tjóka Ég var að horfa á því morgun Og ég bara að downloada þessu strax Að því ég ekki tjóka Ég var í kasti yfir þessu Að ég finn ekki hérna TikTok dagsins
1: Þannig við hensum okkur bara Maður sem að hringdi Ég var að hringja
0: Í vitlust númer
1: Í vitlust númer Með hótanir að Já, þú Sko að allir vera með hótanir Þá skaltu allir vera með rétt nafn á reynu
0: Ég veit að Hérna er TikTok dagsins
2: TikTok dagsins
3: Hver er það?
4: Ha?
3: Hver er það?
4: Þetta er ekki dagur
3: Ha?
4: Þetta er ekki dagur
3: Nei, hver er þá?
4: Ég ætla ekki að segja nafnum þitt
3: Nei, þú ætla ekki að segja nafnum það Því að þú er dagur
4: Út af því að ég er dagur
3: Dagur
4: ég veit ekki hvað þessi dagur búin að gera þér en þú búin að hringa
3: Það þú ert bjáni
4: Er ég bjáninn?
3: Já Þú ert helvitis bjáni
4: Já, það ég bjáni, þú búin að segja hringa henni rangt símanúmi þrjáta í röð
3: Ég ætla að berja þig
4: Ætla þú að berja mig?
3: Já
4: Gör, ég skeit í mig þegar þú sagðir þetta
3: Ég hefði að berja í köku
1: Hvað er að eiga sér stað
0: hérna?
3: En þú veist ekki hvernig ég er
4: Þetta er ángriðs að gera
3: Já, þú mér langar að gera
0: Hvað er að gera?
1: Þetta, ég væri sko skítrætt eða ég myndi fá þetta símtal
0: Nei, þetta er bara hálna sko
1: Já, ég nenni nú ekki hlusta át allt sem
0: Þetta er aðeins að koma líka
1: Ég blöskar nú bara Guðjón
0: Akkur
1: ég? Því ég bara, ég veist að ég verð bara hrætt við þetta sko
0: Ég hlusta þig
4: Hvernig dagur er?
3: Þú ert bjáni að því að hringi síminn í honum
0: Það er nefnilega það, þetta eru stóru málin hérna
1: Jesus
0: Pældi, þetta fekk mér til að hugsa
1: Ég veit ekki slökka á þessi, nenni ekki að hafa þetta undir
0: Hvað, nennir ekki að hlusta þetta?
1: Ég nenni ekki að hafa þetta undir, þetta er svo rafsum hérna undir
0: Nei, en ég verð Sko, ég veit ekki hvað þessi gæi er búin að vera að reykja Hann er búin löngu búin að missa röddina En þetta fæ mér til að hugsa Pældi öllu steiktu hlutunum sem er í gangi í heiminum sem við vitum ekki af
1: Ég veit, og þetta er ógislega erfitt vegna þess að þú veist Hvað segir maður, þetta er ógislega flókja því auðvitað um veikan einstaklingar ræða sko
0: Já
1: Þú veist, en á sama tíma þá er bara einhver maður ángar einhvern ungan strák
0: Já
1: Með hótanir
0: skilur. Bara ég ætla að koma að berja
1: Já, þú veist, þetta er bara rugl
0: En þú heitir dagur
1: Já, hann er bara nei, þú veist, þetta er bara æskilur Maður er svona, þetta er ógislega erfitt mál einhvern veginn alls Og það er ógislega mörg svona mál, það sem er bara svona Já, en ef ég var að fá þessi símtur, ég ekki að djóka, ég myndi skýta í múr hæslu
0: Já, sko, þú ert með alltof mikið, alltof mikið kvíða fyrir svona símtur, sko Ég þyrst að koma þér í eitthvað ójafvægi, gera eitthvað svona test
1: Þú gerir það nú alveg
0: Nú, hvernig gerir ég það?
1: Nýmeinum daginn þegar vorum að reyna að gunna á þetta FM party á stúdendakjallaranum
0: Já
1: Þá varstu bara að keira á 40 Ég var bara að keira hraðar
0: Sko, nú ætla ég að vera algjör amma Þú ert aldrei að drífa þig það mikið átt að leggja lífið í hættu
1: Já, en þú gerður samt allan á löglegum hraða Þarfti ég að gera undir löghraða
0: Nei, ég er ekki að drífa mig neitt Ég er ekki að tjóka Ég vísvitandi reyni stundum Þá er ég bara kannski búið að brjála að gera hérna í vinnunni Og ég er að keira heim eftir þátt Og ég bruna heim Þá stoppa ég bara, hvað er ég að drífa mig svona mikið? Að vera í bílnum á leiðin einhvert Þetta er bara
1: að
0: hluta
1: lífinu
0: Þetta er bara að flýta okkur
1: Andri bara einhverju 2 cm á stúrundakjallarinn með liftu tónlist og arneldin í gangi þegar það var FM party Þú veist, þá bara botnar bílinn smá
0: Já, kannski
1: Já
5: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart
2: Hæme og Gummi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
6: Alltaf vera að sleika mig sem er galið.
7: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
6: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
7: Ha?
6: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleika mig.
7: Ég bara, ég skil ekki.
6: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
8: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
9: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
10: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
12: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
16: Hvað á ég að hlusta á liðinni?

0: Gottab fyrir mörgum árum síðan þá var þetta uppáhaldslag okkar
1: Í Gottab?
0: Gottab
1: Gottab
0: Gottab
1: Hvað er það?
0: Það var fiskfyrirtæki í Vestmanninu Það er nú búið að skipta um nafn í dag Ég man ekkert hvað, ég veit ekkert hvað heitir núna En við unnum þarna í slorinu Og sko Þegar þetta lag kom á
1: Af hverju segir alltaf slorinu?
0: Af því það þýðir bara þú veist
1: Nei
0: þú,
1: það þýðir ekki neitt
0: Sko, veistu hvað slor þýðir? Að vera í slorinu
1: Já
0: Það þýðir þegar þú ert bara að vinna og bara fiskur upp að hælum og hnjám og þú ert einhvern veginn með skóplu og segja Númer fjögur Þú veist þetta að vera í slorinu
1: Nei, það ekki rétt höfður
0: Ég, nú
1: Og þú líka varst ekki sko Sko
0: Ég var að pakka kossum reyndar
1: Já, þú varst ekki, já, þú varst ekki bara á límbandinu eða?
0: Nei, ég var reyndar að smúla pönnur
1: Já, þú veist Þú getur ekki verið að tala
0: Ég var rennandi blautur
1: Já, ok
0: Og svo þegar ég var búin að vera erfiður og leiðilugur Þá var ég mér efsað með því að verka saltfisk Nei, hérna, harfisk En það nú ekki það sem við viljum að ræða Heldur langaði með að ræða við þess um mann sem gaf gjöf Hann bókaði flug, flott hótel og kvöldmat og gaf henni ferðina í afmælisgjöf.
1: Já.
0: Hún var himinlifandi, hann hafði munað eftir afmælinu, skipulagt allt og hún þurfti bara að mæta með tösku. Mm. Svo komst hún að því hvernig hann hafði borgað þetta. Allt hafði farið af sameiglum sparnaðarreikningi þeirra.
1: Nei.
0: Reikning sem þau voru bæði verið að leggja inn á fyrir ekki íbúðasjóð, en svona skemmtilegum
1: ferðasjóður.
0: Hún spurði þá hvort hún hefði ekki raun borgað helmingin af eigin afmælisgjöf
1: Mikið dramatískur
0: En hún hefði ekki Já, og helmingin af ferðinni hans líka Hann sagðist hafa gefið henni alla vinnuna við að finna ferðina, bóka og skipuleggja Hún hafi ekki þurft að hugsa neitt Þau væru hvort sem saman og peningarna væru þeirra beggja Hún segist kunna meta framtaki sko en hún hefði viljað að fá að vera með og frekar í ákvörunni um að eyða sparnaðinum okkar. Þannig að gjöfin var óvænt helgaferð og úttækt úr reikningnum.
1: Mm.
0: Er þetta flott gjöf?
1: Sko, ég sammála henni. Já. Ef þetta er sko, ef við ætlum að þú veist, fara að nota, fara að ganga á ferðasjóðun okkar þá vil ég bara fá taka þátt í því að velja hvert að fara
0: Já, ég held að hann fattir ekki allar... alveg að gælur elska plana hluti
1: Það er ekki, hefur ekkert mál að gera Þú veist, við erum að safna okkur saman í sjóð til að fara saman í einhverju draumaferð hjá okkur
0: Já
1: Ef að þú ætlar að gefa mig gjöf, sér præs gjöf, helgaferð í Danmerkur
0: Já
1: Þú veist, þá er ég ekkert viss að helgaferð einhvert, skilurðu Ég ekkert viss endilega ég myndi vilja eitthvað ferðasjóður minn verið notar Þá myndi ég frekar bara nei ok, þú veist, förum eitthvað almennilegt
0: Það er svona það sem ég voru að meina, var bara, þú veist, það er líka upplifun fyrir þig að fá að ákveða hvert þið ætla að fara
1: Ég vera með bara,
0: ég segi það
1: Bara svo drauma áfanga ferð og staður fyrir okkur, sko En það ætlar að gefa mér, þetta er að sama, sko Það ætlar að gefa mér, mér var nú einu sinni gefin ferð til New York í svona kæristu bara afmælisgjöf
0: Já
1: Það var bara hann bara bauð mig til New York, það var ekki að fara af sjóðunum okkar, sko
0: Má ég spyrja út í þessa ferð?
1: Nei
0: Ok
1: Af hverju?
0: Má ég spyrja aðeins út í stöðu sambandsins og svona
1: Nei, nei, það þarf ekki að koma fram hér
0: Af hverju ekki?
1: Að því að það bara, þú
0: okay, veist Ok, skiptir ekki máli
1: Sumt má bara kyrt liggja
0: Já
1: Við vorum ekki saman þegar við fórum í ferðina En við fórum samt
0: Við voru hægt saman
1: Já.
0: En voru búin að bóka ferðina og fóru samt saman
1: Já, ég
0: Er það einhver steiktasta
1: Nei
0: Þið voru líka bara góði vinir
1: Já, við vorum mjög góði vinir og mér þykir rosalega væntum hann og hérna
0: Auðvitað
1: Og við höfðum bara farið í svona paraferðir Skilur
0: Með öðrum pörum
1: Já, þannig að mér fannst þetta í rauninni vera bara svona ofbúslega fallegt svona closure sem við fengum bara að fara saman til Mér var búið að dreyma að fara til New York
0: Já, ég veit en ég get ekki, sorry ég get ekki ímyndað mér sem ég að fara í ömurlegri utanlandsferð en að fara með fyrirverandi
1: Þetta var æði ferð sko
0: Já, því voru líka nýhætt saman
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt og næs og þetta var rosa svona hérna Þetta var fullkomu klósur
0: Hefur oft farið í paraferð til útlanda?
1: Ég hef farið
0: Chick-fil-A, New York
1: Já, ertu að spyrja hvort ég að fara í paraferðir
0: bara... Til útlanda?
1: Já, Já, já, ég var alveg farið, já, já, já.
0: Ég fór bara í fyrsta skipti bara í ár, sko.
1: Já.
0: Í fyrra.
1: Já. Jú, ég var alveg farið nokkri, farið svo, þetta, teni og svo við farið til Spánar og eitthvað svona alls konar eitthvað. Já, já, já, maður er alveg farið og Danmörkur og eitthvað. En hérna, já, mér finnst fáralegt að hann hafi notað ferða sjóðin þeirra til að gefa henni afmælisgjöf.
0: Mjög sammála því.
1: Er það ekki?
0: Það er bara fárál, ég er bara móðgæður.
1: Já, er það ekki?
0: Ég er bara drullu móðgæður. En, Jóna Margrét, hér er nýjasta stöfið frá Sjabusi og Miles Smith, það er lagið Blink Twice.

0: Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með komin heim hér í trafíkinu á FM 957 Hefur einhvern tímann átt í sambandserfileikum vegna þess að makiðin vildi skreita eitthvað og nota dóti sitt og koma því fyrir kannski tölvuleikja dóti eða svona funko pop köllum og þú sagðir einfaldlega bara nei Mm-hmm. Ok, viltu segja mig Viltu segja mig kannski hvað það var og
1: Já,
0: og hver það var
1: Nei, nei, en sko nánast allir mínir kærastar fyrir ekki hafa verið með svona eitthvað svona áhugamál á einhverju svona þú veist tölvuleikja dóti eitthvað
0: svoleiðis
1: og þú veist vilja hengja upp eitthvað svona einhvern kall eitthvað svona tölvuleikja kall þú veist eitthvað svona
0: Getur þú komið, manstu eitthvað hvaða tölvuleikja kallar?
1: Alls ekki
0: Manstu hvaða leiki, þú veist eitthvað svoleiðis?
1: Alls ekki, ekki neitt sko og eitthvað svona dót sko við vorum kannski úti kannski inn í svefnherbyggin okkar
0: Já
1: Veistu, ég nú alveg blöskra fyrir það sko í þokkabót að tölvuleikja sett upp í síðan í svefnherbyggi Mér er það alveg glada sko
0: Akkurju?
1: Að þetta er bara svefnherbyggi mitt
0: Ykkar?
1: Já, mér alveg sama
0: Er þér alveg sama?
1: Sett þetta einhvers þar annars þar
0: Hvar?
1: Bara einhvers þar annars þar, við erum með heilt hús
0: Heilt hús?
1: Ég veist við bara erum að búum saman
0: Já, en ég er að meina íbúði mín til dæmis Nú er ég á konan, fataru Nú er ég með svo tölvuleikja skrippborði inn í Svefnabergi Það kæmist ekkit fyrir annars staðar Hvað ég bara verið í eldúsi
1: Það kemst fyrir annað sem að drast hlilla hennar
0: Hversu glataður staður til að vera með game Það eru 10 gluggar beint fyrir aftan Og ég fá bara alla gluggana beint í tölvuskjáin Er ekki alltaf heima hjá
1: þér? Jú, nei, mista bara En já, ég man sko, ég var eitthvað svona
0: Myndi þú vilja labba inn til mín Og það fyrsta sem blasir við þér Er tölvuleikja sett upp
1: Ég myndi ekki vilja vera konan Og fara í herbyggju Verðan að fara að sofa Og það er svona tölvu Og svona lyklabor sem er með grænum ljósum og heyri svona í tölvunni og þetta vesen og svo þú kannski spila einhvern veginn sveittur og skilja eftir einhvern veginn rostbeef samlóku drullu á borðinu
0: og þetta allt einhvern veginn að minni sko. Þú veist með gestastæla og sögðu fyrir ekki einn,
1: Nei.
0: Tveir
1: Nei.
0: Jóna Margrét
1: Ok, fyrir ekki Ég segi fyrir ekki
0: en, sko, Ég var að fara að segja þrýr og þú vilt ekki sjá hvað gerist þá
1: Nei,
0: Nei, ég get lofaði því Þú vilt ekki sjá hvað gerist þegar ég segi þrýr
1: Nei, en sko, hérna Jú, ég man og ég var alltaf svona taki þetta svona til hliðar og setja kannski ilmkert í staðinn eitthvað sem fallegt fyrir auga skilur
0: þig ógeðslega leiðilegt
1: eitthvað sem fallegt fyrir auga sko ég man einu sinni gekk jú land og setti fallegan hælaskó á tölvuleikja borðið í staðinn fyrir einhver ömulega krukku
0: af hverju hælaskó og krukku Svona, Hvað var í þessari krukku?
1: Þetta var bara eitthvað tölvuleikja krukka sem hann geymdi eitthvað Ég veit það ekkert skilur
0: Það er ein umræða sem ég var búin að skrifa niður í skjál hjá mig sem ég þarf að ræða við þig Ég verð bara að fá að gera það eftir
1: Já, en sko einhver svona krukka með einhver svona fígúr á og stöður hann opna Ég veit ekki penna á eitthvað drastlega, ég veit það ekki
0: Þetta er hljómar bara lúðalega sem ég heyrt sko
1: Já, bara þú ert örugglega með eitthvað svona drastlega maður Og Nei. Ég setti, ég alltaf taki þetta svona og seti þetta unni skúffu Og setja ilmkerti í okkur svona í staðinn og setja hæla sko einu sinni Og þá alveg mista hann sitt, sko Þannig að ég get ekki verið með hæla sko og
0: tölvuleikja
1: En
0: fallegur hælaskór
1: Ég bara fallegt að horfa
0: Fallegt að horfa á Ef að kona mín myndi taka eitthvað svona tölvuleikja dótið mitt í burtu Eitthvað stand eða eitthvað svona heyrnartóla stand Og setja hælaskói sinn Þá færi hann í ruslið
1: Já en það var svo fyndi Því ég náttúrulega líka bara er með OCD Og Já. Hérna við fórum einhvern tímann Ég fórum einhvern tímann fyrirandi eitthvað svona hérna Svona eitthvað svona mála styttur eitthvað
0: Já
1: Og mín var svona krútleg og falleg
0: Ó, ég man eftir þessu
1: Hans
0: ekki Ói, hvað það var að fyndið?
1: Hans ekki eins, sko Hans smá svona eins og hérna
0: Það bara eins og hann hefði mistað í gólfið
1: Já
0: Látið að hafa það bara
1: En hann er svolítið æðislegur, sko En hérna
0: Hans strákurinn? Já, það er enginn að efast það
1: Nei, ég veit að hann kannski kunni ekki alveg að mála svona En þetta var rosa krútlegt, sko Og ég var alltaf Nei, reyna að útskýra einhvern veginn og fallegan hátt hvernig mín stytta mátti vera uppi En ekki hans
0: Ég veit, þetta er einmitt nákvæmlega hvernig ég seta fyrir mér Ég er með eina mjög erfiða spurningu fyrir Jóna Margrét Þegar okay. sem við þurfum aðeins að fara yfir stöðum ála En fyrst var ég til að fá eitt tölvuleik

0: Við vorum að veislustýra í brúðkaupum helgina hjá æðislegu fólki, gestheiði og heimi og við óskum þeim innilega til hamingju með ástina.
1: Innilega til hamingju.
0: Þú komst með einn ummæli, vinni.
1: Nú?
0: Já, ekki ljót, sko. Ég held ekki og ég ákvað að ræði þetta ekki við þá.
1: Ok.
0: Þú skrifaði niður og vildi ræða við í beinni útsendingu.
1: Ó. Oh.
0: Þá vorum við að gera eitthvað skemmtilegt. Þér... Bara segja eitthvað.
1: Já, ég veit ekki, ég get ekki tala honum í hosti.
0: Nei, ég veit það, voru að fyrirgefa þetta. Að það sem gerist að hérna, við vorum að klæða okkur upp og halda atriði.
1: Já.
0: Og þú sagðir við mig eitthvað svona, þú sagðir við, vá, þetta bara eitt skemmtilegasta sem ég geri er að klæða mig svona upp í skrítin föt og vera eitthvað að stríða og djóka og vera svo með atriði. Hún sagði bara, þetta eitt skemmtilegasta sem ég veit Þá hérna sagður við mig til að lýsa gleðinni til að ná til mín til að útskýra fyrir mér í mín útskýra fyrir mér þá varstu svona að reyna að gera sambærilegt dæmi manstu eftir þessu?
1: Já.
0: Þú ætlar að vera með sambærilegt dæmi með eitthvað sem ég myndi elska og þú sagðir í svo mikill einlægni pælni sko í alvörnu Guðan þetta bara eins og þú myndir taka mig á einhverja tölvuleikja ráðstefnu og myndi leifa mér að pröfa
1: Já
0: Nú og þetta það spratt upp smá spurning hjá mér og þetta er svona tengis ég held ég veit nú ég líka svarið við þessu og það því að hérna að tala í traffíkinni eins og ég sé hérna 14 ára ennþá einhvern veginn að drekka Mountain Dew að spila Call of Duty
1: Já.
0: Lítur ekki á mig sem neitt annað en tölvuleikja rusl
1: Jó, ekki sé rusl
0: en... Þú talar þannig
1: Nei, nei, þú bara spilar tölvuna mikið og ég myndi vilja tímanin að vera í eitt í eitthvað annað líka
0: Já, já, ég var bara ekki þitt endilega til að segja en heldur þú Þú varst að hugsa með þér þarna, því ég veit alveg hvað pælingin var
1: já.
0: Ég ætla að reyna að gera fullkomið scenerjó fyrir Guðum þannig hann munur svona Já
1: Já
0: Ég meina bara svona
1: Ég fyrir að klæði í paljétt og galla
0: Já, ég var bara í einhverjum glataðasta outfitti
1: Já
0: Vistu, við erum í brúðkaupir framan Pretty Boy Choco Og ég í glimmer galla með trefil og pípuhatt Það eitthvað svona grinn hjá Jónu, ég má ekki gera neitt og gigga neinstaðar Það ég sé með pípuhatt
1: Já, þú mátt ekki, mátt
0: Ég má aldrei vera töff, ég þarf alltaf með pípuhatt í helgala í glimmeri En sko, heldur þú að mín fullkomnasta upplifun með þér
1: Já.
0: Væri að láta þig pröfa alls konar í tölvuleikjum
1: Já, í tölvuleikjar ástefnu
0: Á tölvuleikjar ástefnu
1: Já, örgulega, ég veit það ekki, nei, jú, kannski
0: Og veistu hvað mér finnst mest pyrrandi við allt saman?
1: Hva?
0: Þetta nokkur rétt hjá þér
1: Já, það ekki?
0: Ég myndi finnast svo gaman að fara Já. Með þér og tölvuleikjar ástefni og við vorum að pröfa Nei, það væri ógislega leiðilegt, þú væri töðandi allan tíman
1: Ég veit
0: Ég ekki tjóka Þú ert síðasta manneski sem myndi að taka með mér á tölvuleikjar ástefni Og það ég sá Game TV brósar og Steindi Junior og eitthvað lið Þeir fóru á tölvuleikjar ástefni úti Og ég hugsa, ég myndi alveg fara Ef ég væri í útlöndum og það væri svona ráðstefna Ég myndi alveg mæta Ég var ætli Svona 51 sekundu
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistanatriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: í Æsver. Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Þetta er traffíkin Guðjóns Már og Jóna Margrét fallegt samstarf með American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Æsver. Jóna Margrét, hvað erum að fara að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag og ég til í skarpari?
4: Takk,
3: en við komum síðan.
4: Nei,
3: en ég til í það.
4: Við erum fyrir skarpari.
3: Já, það er margt annað sem
4: við
3: þurfum líka
4: fara. Við getum líka bara byrja á skarpari svo náum við örugglega því þú gerir einhvern veginn allt annað en að fara skarpari.
3: Eigum að gera það?
4: Byrjum á skarpari.
3: Okay, ég til í það.
4: Og við séum alltaf bara að tala um það smá grein sem þú fannst.
3: Já.
4: Að einhver áttaði sig á því að smekkleysi hefur sigrað.
3: Það þýðir ekkert að fara yfir.
4: Ég veit að þú gerir þetta alltaf. Þú lest alltaf bara upp það sem ég er búin að skrifa.
3: Ég veit
4: að
3: þú
4: getur ekki verið að lesa þetta svona sem missi smá svona
3: ég veit á það því að við setjum bara í raun og veru inn í skjalið bara það sem við köllum þetta til að muna hvað kemur hvenar og ég til dæmis skýrði innkomin áðan þegar við töluðum mannin sem gaf hérna gjöfina að fara til útlanda með sameiginlega sparnaðinum, hún heitir bara maður gefur gjöf, það heitir ekkit
4: já.
3: En ég er farin að skrifa, skiptir engu máli hvernig hlutirnir eru uppskipaðir hér í traffíkinu á FM 957, hendum okkur í smá topp tónlist og förum svo í skarpari en FM nakki.

0: Þetta er glænýtt Sam Fender og Lydia Dean æðislegt lag sem heitir Rain Me In hér í trafíkinu á FM 957 hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver ætlum við að henda okkur yfir í skarparinn FM hnakki og ég á svo erfitt með að spila introi maður
1: Já.
0: Því að enn og aftur, hljóðmaðurinn að frammi hann hérna, ég veit ekki hvort hann var eitthvað eiginlega einhvern slæman dag eða eitthvað svoleiðist en að bjóða þetta til en þetta ekki alveg upp á tíu
1: ekki pitt

0: unnið þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir barbapappi í barbapeplunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er stóra spurningin. Hver er skarpari þessa vikuna? Jóna Margrét eða Guðjón Smári, hver vilt þú byrja og ég að byrja?
3: Ég skal byrja. Guðjón Smári.
0: Já.
3: Hvað er stundum kallað meyjarland eða nærbuxna vatn?
0: Kaffi.
3: Já, við erum, ég er búin að spyrja það
0: sáður. Nei, ég vissi það.
3: Nei, þú vissir þetta ekki, þú vissir þetta því ég er búin að spyrja það sáður, ég sverða.
0: Ok, takk fyrir að taka þetta að mér.
3: Já.
0: Jóna Margrét, hvaða vara var bönnuð á Íslandi árið 1915?
3: Áfengi.
0: Rétt.
3: Guðjón Smári.
0: Já.
3: Hvaða íslenska skyndibita keðja rekur nokkur útibú í Svíþjóð undir nafninu Socano?
0: Tommy's Burger.
3: Nei, Serrano.
0: Þú
3: lemur ekki svona klára
0: spurningu. Nei, ég veit að hvað var
3: Socalo.
0: Socalo? Er Serrano International?
3: Já.
0: Eðlilega. Ríkalega góðu matur.
3: Veitu, Guðjón fekk ekki stið.
0: Nei, ok, takk. Hvernig á skrattin að hitta?
3: Ha?
0: Hvernig á skrattin að hitta?
3: Skrattin á að hitta?
0: Hvernig á skrattin að hitta fyrir sangkvæntu orðatiltækinu þegar tveir harðskeittir einstaklingar mætast? Hefur ekki hitta?
3: Nei, en akkur myndir ekki klára spurninguna?
0: Að því ég held að þetta var það augljóst að ég þyrst ekki svona klára.
3: Ok, við lest þetta bara hægt, slakaðu.
0: Slakað þú sjálfur? Hvern á skrattin að hitta fyrir samkvæmt orðatiltækinu þegar tveir harðskeittir einstaklingar mætast?
3: Skrattin hittir speirinn sjálfan sig. Sjálfan sig?
0: Nei.
3: Hva?
0: Ömmu sína. Hefur ekki heyrt það?
3: Nei.
0: Þarna hitti skrattin ömmu sína.
3: Á.
0: Það með þess að sagt helgina í brúðkaupinu.
3: Á.
0: Um okkur.
3: Hvaða sjómars þáttapersóna á vinkonurnar Charlotte, Samantha og Miranda?
0: Hvaða
3: sjómars þáttapersóna?
0: Hérna, Sex and the City.
3: Hvaða sjómars þáttapersóna?
0: Það veit enginn hvað hún heitir. Hvað heita vinkonurnar?
3: Charlotte, Samantha og Miranda.
0: Julia Park. Julia Park.
3: Carrie Bradshaw.
0: Það veit enginn þetta.
3: Nei,
0: það er bara rugl.
3: Jó, ekki þú allara.
0: Hvaða bandaríska stjarna er gift leikkonni Portia de Rossi?
3: Hvaða?
0: Bandaríska stjarna er gift leikkonni Portia de Rossi.
3: Bandaríska
0: stjarna. Kona.
3: Já, er
0: Hvaða óþolandi kona er gift Portia de Rossi? Fólk elskaði þessa konu einu sinni og byrjaði svo bara hata hana. Og hún er flutt frá Bandaríkjunum út af því að Trump
3: var fórseti. Ellen.
0: Ég veit ekki hverju gaðir svarið.
3: Nei.
0: Hvað er þetta?
3: Þetta er bara þér að kenna.
0: Þetta var fárálegt atriði.
3: Já.
0: Jesús, ég bara mataði onýði þarna.
3: Guðsbari.
0: Já.
3: Frá hvaða borg kemur tónlistamaðurinn Drake?
0: Kanada.
3: Nei, Toronto.
0: Hvort sagði, nei Jóna. Já, þú verður.
3: Nei, þú ert alltaf fljótur á þér.
0: Ég veit það.
3: Já, slakaðu bara aðeins.
0: Já.
3: Bara hlusta, leið mér að klára spurningarnar.
0: Hættu með hennan hégóma og hróka.
3: Ég er ekki að því, þú ert bara, þetta er bara heimskur fljótur færi.
0: Þarna heitti nú skrattin ömmu sína.
3: Já.
0: Jóna Margrét, hvað eiga mörg lönd landamæri að Danmörku? Þú ert alltaf að tala hvað góði landafræði.
3: Já, býta aðeins. Eitt.
0: Hvað eiga mörg lönd landamæri að Danmörku?
3: Já. Býtu Danmörkur, býtu það kemur Noru, Danmörkur Svíþjóð, ég veit það ekki, 2-3. Ég veit það ekki, sko, ég held ég segi 2, nei 1.
0: Það er rétt.
3: Þetta? Þú varst þarna afvegalega með.
0: Já, ég var að taka Jónu Margrét á þetta.
3: Já, en fældi, ég fjalla ekki fyrir því þínin gildru.
0: Ekki eins og ég.
3: Guðjón Smári.
0: Já.
3: Í hvaða íslenska bæ má finna Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell?
0: Ha?
3: Vist alveg hvað þetta er?
0: Segðu þetta aftur.
3: Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell.
0: Hvað, ég náði ekki spurningunni, ég var ekki að hlusta.
3: Í hvaða íslenska bæ má finna Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell?
0: Hvað, bara, ekki Búðardal, það er bara eitt kaffihús þar, það er ekkit kaffihús þar.
3: Jó, vist.
0: Eru meir en eitt kaffihús í Búðardal?
3: Nei.
0: Nei, ok, þá ætla ég að segja, Ísafjörð.
3: Veistu ekki hvar Kirkjufell er?
0: Nei, Selfoss, Borganes.
3: Nei, rönt, Kirkjufell er eitt frægasta fjall í Íslandi.
0: Ekki Esjan.
3: Nei, Kirkjufell er svona eins og þríhyrningur.
0: Akureyri.
3: Nei, bara svona, það kemur bara svona,
0: þessu
3: öddur eins og bara hérna, hvað er þetta?
0: Píramíti?
3: Píramíti?
0: Hvað er?
3: Þetta er í Grundafirði.
0: Ég vissi ekki, ég bara ángis, ég get ekki bent ég veit ekki hvort Grundafjörður sé sko norður, suður, austur eða vestur.
3: Hann er vestur.
0: Ok. Spurðu mig, nei, Jóna Margrét, við hvaða vatn á Ítalíu héldu Gylfi Þór og Alexandra Ívarsdóttir brúðkaup sitt árið 2019?
3: Við hvaða vatn?
0: Já. Ég viðurkenni ég vissi þetta.
3: Við hvaða vatn?
0: Já.
3: Ég ekki hugmynd.
0: Lake Como.
3: Já, já. Herðu, það er komið að Lake Lé.
0: Já, það er svoleiðis.
3: Staðan er 3-1 fyrir mér.
0: Ertu að grínast?
3: Og mestur fara í seinni hálfleik sem verður mjög spennandi. Fáum, já, tvö lög og höldum svo áfram.

0: setni hluti ertu skarpar en FM hnakki í staðan er 3-1 fyrir Jónu Margréti.
1: Ég ætla að taka þetta.
0: Ég til ég.
1: Er það ekki?
0: Segðu mér, spurðu mig, spjörnum úr.
1: Hvað nefnast urriði og bleikja einu nafni? Ég vissi þetta.
0: Þetta er ekki lax. Silungur. Guðjón.
1: Já, sorry.
0: Nú gestast þær og leiðilur.
1: Slakaðu á.
0: Silungur. Steypir. Nei, ekki steypir. Guðjón. Alveg að fara í mína fínustu rúna.
1: Já.
0: Þetta er ekki lax, er það?
1: Já.
0: Hvað sagðir, hvaða fiskar?
1: Hvað er nefnast urriði og bleikja einu nafni?
0: Ég ætla að segja bara silungur.
1: Það er líka rétt hjá þér. Hvað er að þér? Þú finnst þessi grítið þinn ennig sem ekki stundum?
0: Feys á þig.
1: Ekkert feys neitt.
0: Jú, af því þeir eru orðið að vera pirrandi það verður svo gott að dána þig svona.
1: Þú ert bara sjálf að vera svolítið pirrandi líka.
0: Guðjón?
1: Já.
0: Ert tilbúin í næstu spurninguna?
1: Kóðum með það.
0: Hvað eru margar stjörnur í norður kóreska fánanum?
1: Ein.
0: Rétt.
1: Það er svo mikið gisk. Hvaða Baldvin bróðir var tengdapappi Justin Bieber þegar Bieber gekk í það heilaga september 2018? Þetta átt að vita.
0: Nei, David Baldwin, John Baldwin, Jason Baldwin.
1: Veistu ekki hvað fólkið er?
0: Jú, ég ætla segja bara David.
1: Þetta er maður sem að ég var bókaður að fara hjólabrettast með fyrir 15 árum, Stephen Baldwin, en það var ekki úr því. Ég var bókstaflega, hann var á leiðinni til Vestmanni að koma að skeita með keðlunum.
0: Á hjólabretti?
1: Hann er hjólabrettakappi og hérna, fer út allan heim að skoða ókýrslega hjólabrettapalla og það var eitt slíkur í Vestmanni.
0: Jæja, Guðsmari, hvað nefnist göldurinn sem er soðin á hverjum degjum í Valhöll og snættur af einherjum?
1: Hvað heitir göldurinn sem var svoðin á hverjum degi? Bara Jóhannes?
0: Í Valhöll og snættur af einherjum.
1: Jóhannes?
0: Nei, viltu ekki skaft?
1: Mun ég einhver tíma ná þessu?
0: Já.
1: Já.
0: Þú átti alveg að vita þetta.
1: Á ég að vita þetta?
0: Já.
1: Eða Gunnar göldur?
0: Nei, þetta er aðeins sko...
1: Artemius?
0: Þetta byrjar á S og hugsaðu vel, ég er ekki tjóka.
1: Sókrates? Nei, hann var ykkur... Silung, nei þú varst, það var áðan hérna...
0: Að hugsa það vel.
1: Ok. S hérna...
0: Hugsa þetta var í Valhöll.
1: Valhöll. Ég er bara pass.
0: Særhrímnir.
1: Þetta algjör fáviti margur. Í alvörinni. Á milli hvaða tveggja landa liggja lengstu landamæri í heimi? Þetta er auðvelt.
0: Rússland og Kanada. Nei, být eins, ég veit ekki, ég kann ekki til landafræði. Rússland og Kanada. Er það Mexíkó, nei, band. Ég segi bara Rússland og Kanada.
1: Rússland og Kanada?
0: Já, ég veit það ekki, ég er ömul í landafræði.
1: Já, bara ekki sami heimslutur sko. Kanada er fyrir ofan Bandaríkin og Rússland er hinum einn.
0: Já.
1: Það er þess að svo Kanada og Bandaríkin.
0: Kanada og Bandaríkin.
1: Já, en þú varst með eitt rétt allavega, hann er færið hálft stig. Nei, þú færið ekkert stig fyrir þetta.
0: Ok.
1: Spurðu mig.
0: Hvaða fugl er vinsæll
1: á... Er ekki 3-2 fyrir þér?
0: 4-2 fyrir mér. Hvaða fugl sem er vinsæll á Íslandi er kallaður Pritigar Migán á ensku?
1: Fyrirgeður hann gett kallaður hvað?
0: Pritigar Migán.
1: Ég kæri þessa spurningu.
0: Þetta?
1: Lestu þetta alminnlega.
0: Þetta? Ptarmigan.
1: Ptarmigan?
0: Lestu þetta?
1: Ég sé ekki þangað.
0: Þetta sérðu?
1: Ég sé ekki, ég get ekki
0: komdu lesið. Komdu þá og lestu þetta?
1: Ok, betur, ég ætla að klifra yfir. Hvað?
0: Hérna?
1: Hvaða fugl sem er vinsæll á Íslandi kallar Ptarmigan?
0: Ja.
1: Vinsæll á Íslandi?

0: Vatini.
1: Es Vatini?
0: Já.
1: Es, er ekkert meira í þessu spurningu?
0: Hvað Es Vatini? Spurningamerki.
1: Áfengi, nei, ostur, nei.
0: Ég verð að fara að fá svör því að við erum á dettt og tíma, sko.
1: Já, ég ætla bara að segja að þetta sé hérna símafyrirtæki.
0: Símafyrirtæki? Nei, það land í Afriku. Ég hefði nú giskað á það.
1: Guðsmari,
0: já.
1: Hvaða íslenska orð sem var til ára 2016 notað til að vara við því að tilteknar upplýsingar geti
0: eigin... Sorry, þú voru að fyrir upp á nýtt.
1: Hvað ágætla bara að segja á íslensku, hvað íslenska orðið yfir spoiler?
0: Höskuldarviðvörun.
1: Rétt.
0: Jóna Margrét, hvað þekkta tónlistakona vann söngkeppni framhaldsskóluna ári 1994 þegar hún söng lagið I Will Survive fyrir hönd menntaskólans í Kópavogi?
1: I will survive... Ára 1900 hvað?
0: 94
1: 94?
0: Já, hver vann söngkeppni framhaldsskóluna þá?
1: Emilina Torrini.
0: Já.
1: Í alvöru? Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég segir okkur, ég gíska þetta. Út af því að við vorum manstu að hérna kynna. Ég er búin að kynna svo, ég er búin að kynna þrjú ári röð söngjum framhaldsskóluna og það er alltaf svona að vera að fá kveðjur frá eitthvað svona, eitthvað er að tala sigurvera til dæmi sem að hafa unnið. Og ég man bara eftir að Emilina Torrini er eina svona
0: þetta. Það hlýtur eitthvað að vera bak við þetta. Þetta er að verða maður í Roman Empire. Þú getur ekki haldið svona áfram.
1: Nei, er málið það að þetta er svona, hvað heitir þetta? Þegar að tala svona
0: undir meðvitund.
1: Nei, svona að vera að tala hérna million
0: svona, þú veist, Slumdog Millionaire.
1: Slumdog Millionaire. Út af því að ég er búin að vera að kynna söngja með framhaldsskólinni í 3 ár.
0: Ég veit það, en þetta er bara þúsundasta helvíti skipti sem hún erðingur svona.
1: Ég veit það.
0: Bara rugl. Yeah. Hver er staðan?
1: Hún er 5-3 fyrir mér.
0: Ok, spurðu mig.
1: Guðjón, hvers konar fiskur er Nemo?
0: Hann er hérna clownfisk, trúðfiskur.
1: Rétt. Segðu næsta spurningin.
0: Hvaða maður úr Íslendingasögum kvað ljóð á unga aldri þar sem hann talar að höggva mann og annan?
1: Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa Flei og fagra rárar fara á brók með víkingum Halda svo til hafnar stýra kvíknarri
0: Þú, þetta er ekki söngtími
1: Og höggva mann og annan Þetta var Tumi, nei býtu
0: Tumi, hvað býtu? Tumi tígur bara?
1: Nei, þetta var ekki Gunnar og Hlíðarenda Trausti
0: Gunnar og Hlíðarenda var líka bara einhver maður
1: Trausti, nei hérna Tumi
0: Verða fór svar
1: Ég veit að þú veist bara gefðu mér eina
0: Hvað hérna, hver er staðan?
1: Staðan er 5-4 fyrir mér
0: Ok, ég á eina spurningu inni
1: Nei
0: Jú, víst, gef mér eina
1: Nei, ég er ekki að gera, þetta er bara jafntefli Eða þú veist, nei, bara jaft og milli Hérna, ég verð bara að segja, hérna
0: Svar
1: Já, að vita þetta Og það fyrir sér töðan á mér Hérna, hann heitir Ég veit ekki
0: Þú verður að koma svar
1: Tumi
0: Það er ránt En ég sá þetta var á Þetta var komið á tungubrotin Þetta er eigið skattigrimsum Hvernig ferðu að þessu?
1: Ertu ekki að grínast?
0: Stundum Jóna
1: Ertu að grínast?
0: Ég er ekki að grínast Egil Skallagrímsson En það er einhvern veginn skemmtileg spurning hérna Hvað
1: að
0: sjó
1: Bídans, við erum aðeins að staldra við þetta
0: Þetta er bara rugl Þetta er það sem ég er að meina
1: Ég ætla ekki ísku Ég var bara að segja
0: Ég veit það þetta er bara svo innilega fárulegt Og ég bara held að hlustendur fatt í gæli Hvað þetta er gali að sita á móti þér Og við erum einhverju helvíti spurningakeppni Um hver er gáðaðir í þessa vikuna Svo er þetta bara Hvað er táknar talan sjö Og þú ert komið með bara einhverja blokki í breiðolti Og það er rétt Þú veist, ég get ekki meira af þessu
1: Má ég heyra seinustu?
0: Já, ég það er bara gaman að henni Hvaða sjómast þátt að fjölskylda býr við 742 Evergreen Terrace
1: Já, ok, ok, fyrir mig lag
0: Simpsons
1: Já
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
4: TRI Verslun Hleyftu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
9: Dale Carnegie. Dale.is

0: Við höfum átt þessa umræðu áður. Mér langaði bara út því ég sá raunverulega grein þar sem að kona lenti í helvíti leiðilegu atviki.
1: Mm-hmm.
0: Og ég ætla bara að spyrja þig. Þú átt kærasta sem að sendir á því hérna þetta, hættur með honum eða heldur áfram að vera með honum, er hægt að fyrirgefa þetta, er spurningin. Kona var búin að rífast mikið við kærasta sinn, þetta var einhver ádeila á TikTok. Og fannst hann ekki geta skilið raunverulega af hverju hún er sár. Svo fekk hún löng skilaboð frá honum, ekki bara eitthvað svona fyrirgefið með leið illa. Heldur fekk hún bara almennilega afsökunarbeiðni. Hann tók ábyrgð á því sem hefði átt sér stað, útskýrði hvað hann hefði gert rangt og skildi hennar hlið og bara var allt í henni mjög virðinga, svona mikil virðing og ást.
1: Mm-hmm.
0: Hún bara, hún segi sjálf bara, hún var bara gjössalega snortin að sjá einhvern veginn kallið sinn bara eftir eitthvað rifrildi, geta bara tekið ábyrgð í fyrsta skiptið.
1: Mm-hmm.
0: Svo kom í ljós að þetta var gervigreindin.
1: Já.
0: Þá var hún heldur betur sár og hún hélt hún væri að tengjast honum en var svo að lesa bara texta frá gervigreind. Hann skildi ekki af hverju það eyðilaði afsökunarbeina. Hann sagði, ég útskýrði fyrir gervigreindina hvað gerðist og sagði hún að mér þætti þetta leitt og sagði bara, og hann segi við píuna, þetta sem ég heldur að við þið, hann sagði, ég er bara svo lélur að koma tilfinningum í orð. Já.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Finnst þetta make a sense frá hans hérna sjónarhorni?
1: Nei.
0: Ég sé alveg hvernig þetta make a sense fyrir honum.
1: Já,
0: en ef ég fengi eitthvað svona, þá held ég myndi bara, þú veist, þannig er ég leiðileg.
1: Þá getur ekki tala við mig, þá er ég ekki verið með þér.
0: Nei, í raun og veru, þá hérna, þetta er pínu bara að segja mig hvernig þið líður eða bara, þetta er búið.
1: Þú veist, ef þú veist aðstoð frá gervigreindinni til að tala við mig, þá erum við bara ekki mats.
0: Er það ekki svolítið málið?
1: Jú, þetta er þá bara eigum við enga samlega. Ég þarf bara mann sem ég get tala við og getur talað um sko. Og gervigreindin er ekki the third person in my relationship
0: sko. Nei, en sko það kom, svo voru ég að skoða kommentakerfið og það voru alveg nokkrir sem voru að segja bara hérna, þetta er besta ástæð af hverju ChatGPT ætti að vera til þess að hjálpa svona mönnum geta beðið kona sína afsökunar. Mm. Ertu sammála því?
1: Nei, ég er það ekki sko. Ég hérna, þú veist þetta er það sem ég held að skorti svolítið í sambundum er sko bara byttu þá bara afsökunar.
0: Mm.
1: Og þetta er það sem ég hef alltaf gert í mínu sambundum, bara þú veist ok, ef við þurfum að vera þarna í þrjá tíma þá bara gerum við það, en þú veist við þurfum bara að vera stökkpalli fyrir hvort annað inn í samræðunar og geta gripi hvort annað, og ef þú veist mér finnst erfitt að besta afsökunar og erfitt að tjá mig, þá bara grípur makinn minn mig, skilur við. Og við bara ræðum þetta saman, að því þetta er ekki endilega emmi, þegar þú segir, þetta er ekki stríð og árás, heldur við, er þetta bara miklu meira samræður, skilur við.
0: Og við bara samvinna.
1: Já, þannig að þú veist, það eitthvað svona, þurfi verið að vera eitthvað svona fó gervigreindin að tala bara við konuna en að bytta afsökunar og þú veist.
0: Algjörlega, ég er með tricks.
1: Það gerir eitthvað miklu nánari heldur en að fá gervigreindina til þess að vera eitthvað að jappa fyrir því sko.
0: Ég veit það, þetta er nefnilega sko, ég er með besta tricks í þessu.
1: Já.
0: Og þetta gerum við alltaf við konan ef við þurfum eitthvað að rífast, og það er holt að rífast.
1: Já.
0: Gott, þá segi ég alltaf við hana, ok, nú ætla ég að taka allt rastli sem ég er með.
1: Mm-hmm.
0: Og henda því bara beint á borðið, bara eins rátt og að gerist, bara svona líður mér og þetta getur verið bara mjög leiðileg, bara eitthvað svona. Svo segi ég, þetta er ekki ég er að ráðast á það svoleiðis, þetta eru tilfinningarna mínar og hvernig ég upplifi hlutina, ég ætla bara að henda því út svo við getum rætt þá.
1: Mm-hmm.
0: Út af því þú veist, það er svo auðvelt, það sem að mér finnst þeirra mistök í góðum rifrildum, og það er eins og ég segi, rifrildir og holl og góð, er að fólk tekur oft sko, ég segi kannski, mér líður einmana í þessu sambandi, þá myndi þú taka því sem sagt móðgun.
1: Yeah.
0: Í staðinn fyrir að ræða af hverju? Ok, byrju, hvað hérna útskýri fyrir mig hvað meinar? Strax og þú ert farin í vörn og farin að hérna trýta þetta svo keppni, en þú ert nú reynda líka oft, og ég er of sjálfur oft einmana sko, þá getið þið bara allt einn sleppta að eiga þessa samræði.
1: Ég veit, ég sammála.

0: frétta í traffíkinni.
1: Hvað að frétta?
0: Við erum nýbúin að ræða hérna smá gervigreindar grein en hún ekki neitt í meðal við það sem ég lasin á Vísi. Bragi Valdimar Skúlason ekki sáttur við límmiða sem voru afhendir í grunnskólabörnum frá lögreglunni. Lögreglan mætti grunnskóla var að gefa svona límmiða.
2: Já.
0: Og á þeim er sem sagt gervigreindarmynd af tveimur löggum, einum bangsa og undirstendur með kveðju frá lögreglunni. En á gallanum stendur lógreglan. Þetta sem sagt gervigreind.
2: Já.
0: Og gervigreindin klúðraði aðeins. Það stendur ekki lögregla, það stendur lógreglan. L-O-G-R-E-G-L-A-N. Veistu hvað lókur þýðir?
2: Já.
0: Það annað orðið við tippi.
2: Já, það sem með kái, sko.
0: Já, en mér alveg sama, þú veistu, og alveg eðalega þetta hann að henni hérna.
2: Já, ok.
0: Lógreglan.
2: Já, mér finnum bara frekar lélegt að þetta sé, má ég sjá þetta?
0: Já, ég snúa skjánum
2: já,
0: bara.
2: Já, nei, fyrir ekki, ég skal finna þetta hennar. Ok.
0: Æja, hvað ég er með mikið hóstmaður, ég þarf að vara, bara, hvernig losna maður við hósta? Með tíma á, eða?
2: Já, ég held
0: það. Ég þarf bara að henda mér í gufu eða eitthvað, þetta er nú vísi til einhvers þar og það er bara raun og verið að tala
2: hérna
0: um að
2: þú.
0: Já, sérðu myndina, lógreglan. Það er ekki.
2: En þarna samt spyr ég líka, sko, er enginn sem er að
0: tjekka á þessu?
2: Já, bara að kíkja.
0: Nei, það er nefnilega, það er eitt af sem hlutum.
2: Það er það sem er svo vont þegar við varum löt, sko, við notu gervigreindin í eitthvað.
0: Kíkjum ekki eins og yfir það.
2: Kíkjum ekki eins og yfir það, sko.
0: Þetta er heldur góð pæling, að því ég sá svolítið skemmtilega TikTok frá því þegar að vera að taka upp, eins og svo úr kvikmyndinni Twilight. Mm-hmm. Í fyrstu Twilight-myndinni, þá er Bella eitthvað svona mysterious og það eru krakka fyrir aftan að sérst, halda bolt, fótbolta á lofti, en út annað í svona stórum framleiðslum, það má ekki vera neitt auka hljóð, þannig þau ætla að tölvu gera boltan á milli krakkana, sem gleymdist að gera. Þannig að þú horfir á þessa mynd, þá eru krakkar fyrir aftan að þykjast halda á lofti sem er hallarislega sem ég sé. Hvernig er löggan að gefa gervigreindar límmiða á sér með lógreglan og gefa börnunum?
2: Já, þetta er það sem ég spyr, sko, er engin í neinu af þessu ferli sem svona
0: Herðu, tjekkum á þessu.
2: Já, að því getur alveg rétt ímynda mig þar að þetta þarf að fara í gegnum alls konar pælingar og spekuleringar. Ég sé það alveg þú veist að búa að hafa mikið, að margt það var við þetta búið að pæla í miklu skilur, en það er einhvern veginn ekki verið að pæla í hvað stendur.
0: Já, lógreglan.
2: Já, lógreglan.
0: The penis law.
2: Já, já, en gott að við höfum einhvern veginn eins og Braga Valdimars til þess að
0: góða, góðvin okkar.
2: Já, sem að þykir nú kannski af okkur öllum mest væntum íslenska tungu.
0: Já, hann gerir það, en það sérst einhver sjómarsþáttur kapsmál sem við tókum nú þátt í og það fannst mér eitt að skemmtilegasta sem ég gert á ferlinum. Jóna Margrét.
2: Já.
0: Takk fyrir daginn.
2: Takk fyrir sumir leiðis.
0: Ég vil byrja á því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi og bjóðu þau velkominin í glænýja útvarpsviku. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem vorum búin að vera með þeir síðan klukkan 2 í dag. Við heyrumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Jóna, hvernig er dagurinn hjá þér?
2: Heyrðu, já, fyrir ekki, ég bara er með dagbókina enda fyrir fram mig. Ég er að fara bara heim og taka til og reyna fara snemma að sofa.
0: Já.
2: En þú?
0: Ég ætla bara að hvíla mig eftir langa vinnutörn.
2: Já.
0: Þannig ég held ég taki tölvuna á þetta.
2: What?
0: Alltaf svo leiðilega maður.
3: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7-10.
5: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
6: Já,
5: því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
6: Fyrir 24 minntur loftinu, sko.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Engar gervi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú farir sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. epli.is
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur Mikið magn á lager, Vitt.is
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
7: Ánægja er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlegi bíó 17. september.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get

0: íslensk framleiðsla.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd Kópavogi og Akureyri, vidd.is.

0: 5, 7
1: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
9: Ný önn, ný orka, skólakost world class

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
11: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
12: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: bað og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
6: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Saltreifarar og snjótennur. Bendel. Tangar höfða 1.
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: til 10.
1: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fór í 24
3: minnir. Fór í 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, Tangarhöfða 1.
11: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
9: She want it, I can tell she want it. Hold me to push up on it, for she know.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: iPads og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
13: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
15: I like it, just like that.
16: And this is the Kid Laroi.

0: rusla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, pröfa þú, pröfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: 1850 krónur á mánuði. World Class.
1: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuði að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með